0: دریک ولا منش گیپ پر کو بیا گا قواعد یا صرفی نحوی تحقیق نزا مقتا حدیث یو سرا اصل کو د موس مصروفیت تی سبوت تقریبا 7-9 بجے پر او امید دلر نه حل بای کدای شی ماشاءالله تی دغه دغه یعنی د دین دین په لغول سره ته ماشاءالله وابسته وای اعلی پر ته مستو سټو نه دین چارو خلی بل کله خو نه جردیا به ان شاء الله بیا مقتا غب بی سرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دس ہزار پینز کا سونا خالی 900 تک کا چر چار لیا یا کہیے قربان میں شاہ جی گلا چار کو ڈیرا ڈیرا مہن ڈیر مہینہ تو گوڑیالا میں پتا ڈی کی شبرکات ہو چوالا پک میں پتا گوش شبرکات ہو چواں میر سر وڈیرا گزرا کا یہ والا پک نہ وہ گوڑیے چالا پک چر سردی ہے جوڑے کی میر تو خالی یہی نا چالا پکا برم ہو رہا وہ ضرور سارا چاند اپنی نہ نکڑی نپتر ساری نسپ ساری نہ مشتو سے وہ نے اڑی نے خدا نے وہ گوڑی بالا پک روسی اندر برم کائش ہاں بس اللہ دے گل خلے نہ دے کم ٹکی خوش خوش ہو گل اللہ پک لگا رہیں گے گل لارا اللہ دے سے گیش برکات ہو چکا ڈے مہربانی ڈیرا مننا ڈیرا مننا
1: جی
0: سرائیں گے رہے گا تو رہے گا تو ان شاء اللہ سب کوشش کروں چاہے خوش خوش نہ تھی نہ تو چلو خوش ہوتے تو ڈیرا مرنا ڈیرا مرنا اللہ دے زندگی سے برکات ہو چاہو ماشاء اللہ ادا کا بھائی چدا بھائی دے خواجہ نہ تے بارے سے بھائی یہ چیارا خوش نہ تھی نہ شیر کا بہرحال جنیدیاں دیے والش کی مشتوں سے کلا کلا خیال سوتی ہو اس نہ چار کلا شو خاتمہ شی بھائی ان شاء اللہ دیے میرے خیال سوتی ان عمر ریڈیو لتا ہوئی جدید خوش خوش نہ تھی نہ ہوتا ہوئی بعض قدم ماشاء اللہ دے نتے والے مجنون دی دادی چ نتی نار وائی بلش کے سر ویال وجو ندی ادار تو فوتو تا سندر خوندر کے کنا تینا خوندر ہے شا شا مو چا سرا چورے دا کے تے گری دے بدلا کڑی ہوئی شا کو سے دس سال تو بیگا دا ڈال نہیں دو اے کنا یار میرا نام یہ چ کیم کا سون جے دنیاوی دا ساز و سامان ار وائی رکھنا قیامت پورے زلا پکو دم دے خپل اچ کیم ای جو چ کیم ساز سامان دا ور دا ہماری پچھلو سا او گوجے تا وی مرسی وچ گوجے تا پیتل اور ولے کیش پچھلا استا اور بےزتی بےزتی بھائی نم سال گھر میں دباؤ کو دس فتنے دور دا چکھپلا گنا کئی دعا دے جون سر میرا کشن بولی اور دی مثال آگا گنا لگا کڑی اور ماشاء اللہ دمل گری چیز طرح جیسے کال رکو وہ چسالے پیز کا سونی مش تو شو ار بھائی اللہ دی پس میں کش برکھا تو چاہیں دا دس مل گری دی یہ چتہا با فلا پریم حدیث سر کر مفہوم حدیث تھا ویچ آگا سڑائی وی دے آلہ دے عرش تے سیر لوند وی چے دائی دے خل کے سارا یا بل مسلمان سارا دے اللہ رضا دو پورا تو چاہی کائی مینہ کائی دو ملاقاتی اللہ رضا دو پورا ہی اور دو جدہ اول آیا اللہ رضا دو پورا ہی مثال کے طور پر سرنگ نمالگری دے سالے پیس کا سنگ مستی اور دی نیت داگا ہے جب اندہ اللہ پچھا رضوش ناتینا آروائی اور دی پہلے ناکش محنت کائی حلال رزق اٹھائی دا پت غیر زمر شہر سی امید خدا لر انشاءاللہ جنیدی آئی ماشاءاللہ پت وڑا مبالن دیا زبردست کارینا دی دو گا تاوائی انشاءاللہ تیمینہ ورکل گا لیکن تو موتا دل لرنہ رگلا در دوشا چے پینٹری ہے نا مثال کے طور پر چے اس ترکیم پوزیشن چے مطلب جنا موتا ٹنڈا زار ٹماٹم چاپکاؤں چاپکنا سب اثر کھولے جنتی دار تو شا چھ ماشاء اللہ عشما سارا سب اللہ منسلک کیے منسلک کیے تو سے مثال زور سے جذبہ دو ہر اور جو سڑا کہنا چاہیے غم رڈے دی بس میرا سکھاؤں پسند
2: بالکل
0: جی تو سے جذبہ دو چتر مختہ سکھاؤ گوڑے عشما کمپنی لحاظ سرا محنت لحاظ سرا وہی گانا بعد مثال تو چ ایسا پھر سمرا محنت رکو آ تو سمرا دور لگے آگا ڈیر دا آگا کام دا پتا لشکو جگڑا چی خال کے جذبے جوڑے سی چی کی محنت شاہ ہوئی چی دی محنت چی ڈیر کا علم دلا گیا سی
2: بالکل حافظ صاحب ماشاء اللہ پہلا پہلا ہو چیز ایشما کاسمیٹکس تھا پینٹنگ پہ ہو نمبر ہو رہا ہوں پہلا پہلا ملاقات میں تو سر شو سٹارٹ میں تو نہ ہو سکتا شو
0: برحال بعد ماشاء اللہ جی
2: بیا موږ چې کوم چار محنت کو هغه مو ته ماحول ملاو شو
0: دی ماشاء الله
2: چیرې تو نیرا محنت کوا
0: زبردست لکه چې تو تا دسه لیارې بندول او قصور مختا ماشاء الله پېښ نه شي نه مو مقصود دا غدا چې تو د خلین اٹکی روزی چې اشما اغا یو کمپنی دو چې ساری تا لګتری نه چاهي
2: بالکل زدا غا خبره کوم چې اس په موقع باندې چې الله پاک دا عمر مې باندې کول زدا مې چیرې اشما چې کی ما یو دو کمپنی دو
0: جی
2: امیر غونډه کسونه ته مو غارو کله چاره دی مخته روشي
0: جی ماشاءالله
2: یعنی دا د اعتماد دی غو خبره دو صحیح دی چې د پینټری نه مثال زه الله پاک د سیټ تر واسطه
0: جی جی
2: او ان شاء الله اسمو دا کوشش تا دا مې غوډه چې زو نه را مهنت کوم او دی دا مخونو ته جوړ دی چې زو ان شاء الله مخته نه راځي
0: مخته ته نه راځي ان شاء الله ان شاء الله بازار شي دی دا غاسوړو شی موسم دیگر نباد موتو چی گڑا چرے ایسے بہترین ویزٹ لحاظ ہر وہوزی ہے سو برہا گرمی دو اسر اس کی درس نہیں بولائی ہیں پیچھے دیگر در پارے گئے جو میں گرمی کیا شی پیش لکھنا سکا ویش ماہ خلش کی بیزمن یا کری کنا مجھے رودا گا دو چی محنت تو دو علا پر دے چاہے نزائے کئی دے یہودی انسانی علان محنت نزائے کئی ویمیش تو سے خبر علا تو نوزدے کا سونی مسلمونی والا پر تمیش پر زندگی شپر خاتو چاہیے بلکل رہا اوخن کنا بلکل ہے زون سر ہونو گورو سکتی کم زنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: ہلو
0: جی جی اوز درسی
1: السلام علیکم بھائی
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سیک تے کم زنا علینا خیر سرنگ شاہ صحت تشدہ لوئی کرم ڈالی نہ خیر ماں روز لگا چڈیر لیٹ کرتا ملا بھی جی کیسے چل رہا مو آواز ریخت اروا والے سے متا ملا بھی جی کا آواز بنا نہیں پڑ رہے تو دس روکا 0348 تک کال روکا 0348 تک کال روکا یو فون ادھر ٹرینار نہ سر لگی واٹس ایپ تو دام رہا بنی لو آخر کی 0348 97 80 495 دے تو برکات مختلف ٹیلیگرام نمبر ایسی ہوتا کہ نا جنہیں تو سب در تک قتل لا جدا وہ کتاب نہ اچھا ہی پڑھاؤ کا لگے تھا ایم او ٹیلیگرام نمبر میں ہوا دشا ایم او ٹیلیگرام نمبر میں لکھ لگا یہ دو وجہ نمبر 0 تو کرو وہ دل بہت شیئر کروں 0348 97 80 495 دا قدر دا قدر بابا چکن بڑا جس دا قدر بابا بڑا ادھر اٹینڈ کرا ہوندا چکل بعد نو منی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
3: وعلیکم السلام مولوی تفتی ماسی ادوانا
0: جانا تیشے والا پکت تے جانا جانا چھو دا سو ٹیم با تے جانا چھو سو ٹیم بچے چلو وڑی چ سر نے کی کو خدائی بلا اس ویلا گورا گرم گرم سرا نسی کنا گرم دے گرم گرم آج وہ چاہیے ناشتہ وہ ناشتہ گرمائش کا بھائی گرم بھی میرے سرا اسی ڈالے اچھے تو پسند اور مان نکل لو بڑا قدر بابا تو موسم کے کاروبار سی تو تم جا چنک مت لے جی مشا بس رہے گا رہے گا تو دگا تو پڑ جائے گا برم دے جلدی کرایا بس رہے گا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہرحال دادا سے جننا اج گل لگ نا چلا بھائی تو جنا چھو بھی بلکہ رخنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Malina khair. Daine daga da number de mole. Teri nar rasko de yodeko.
1: Ah,
0: bhai, yo teneko. Eh, baaz daine che bilkul khato kawama. Dikhta color kawa yo ho de mutina nazaye keji tolia teri nar number da. Wabal yufunda. Aga be more yar tem che kal sek par kai da kena. Da woz isam mercy.
1: Doctor,
0: I was a last push. Doctor, see, I was Bill, doctor, please. I was a doctor. I am a man. Ragashwa, Odar Dosha, Chida Eshma Shinua product Kimura, that's it to the Patala Gipushe, Tia Radio Medio for Roda Damala.
1: It's
0: not a
1: demon,
0: it's not a demon, it's not a demon, it's not a demon, it's not a demon, it's not a demon, it's not a demon, it's not a demon, it's not a demon, it's not a demon, it's not a demon, it's not a demon, it's not a demon, it's not a demon, it's not a
1: Yara
0: Junadia, Gilaka, which is the Nusrat, which is Sarf Nusta, the Vaus Raka. Ushawa Tachasaradi.
2: That's
0: the Nusrat is
2: Sudesh Cosmetics and Cloth House.
0: Sudesh Cosmetics and Cloth House, the Padesh, the Adasu Ada, and Melachala Gesh. Melesanga, that's a Sudesh Cosmetics star, Utawiche, Junet, Bugdadi, Rahmatula, Arlajli, Arlajli, Sarf Rukadesh Mola. Which is the Pizet Kamanazeta, Pataklido, the Tussel Sarf Petition in Milavish?
2: This told the
0: Kandurun. As I told the Kandurun, died the Tashaito, Uru Daunse, Renshaladin, most of the Red Vajana Kursisha, Tepina, while I get a garib the Dora, the Takrif, the Vajana, Chalina, her Sarang, Gilaka, Ilagado.
1: By Ikra Habari,
0: the Sarakai sister. Ikra Tawarka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikra khair sarang nishal sehat tashna.
1: Lahu bhai chaye tashay.
0: Loi karam da ikra khair bhai ne tiya kala kala color kala kana rein ali ne toll number de yul kala chanak be urse roshi chali ne taze gift ver kaun be te pe shapot hai.
1: Ali ne
0: ta hokat ke te kai chhi hai ne jage kitre mobile hai bolu ki. Oh da khabar do ba zaine eto de barakata me ali ne tabiya gift elan da. Chadukla ya urshi labib cosmetics ta ya sudesh cosmetics ta ek nawe deva de sarf pore de gift na okhli
2: senan fashion point
0: ye sara tiksha e senan
2: fashion point
0: de and cosmetics de sara de ta vertlai shi shado khere ikra khere da to usha chito ta de khpal no matlab dar si اخ ارینا خیر نہ بعد اکرا لوڑلا اکرا خیر کا چر تو میں مو سوال جاب صحیح رکھ رہا کنا میں نے تو تا اناؤنسمنٹ کرو دے سوتا ہوئی دے گفٹ زکا چپلا زال تو سے کلر ملو کڑا وا مو دنیا تو چتو تما گفٹ کر کڑا وا اکرا خیر تو جلدی اکرا کل ڈسکنیکٹ شو بل کل رکھ لوں گرو سکتی کیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
4: ابھی سے صحیح جوڑے برابر
0: لوئی کرمینا دی لوئی فضل اللہ سے کوئی دکیم زینا
4: تانک نہ خبر
0: کہوں اختر
4: زمان
0: اختر زمان اجی سرسران شیعہ سے حد تشنا
4: الحمدللہ
0: پرین خو میرا غلاؤں دی کونتا آجی سے بلکل یقین
4: دل دے تو دیدار تا
0: قربان دشا نوٹ تو سے چلونے لستا زب پرینش کی سے مسئلے سے گراؤں مسئلہ ہونو ہر سلو دنیا سے ضرورتی نہ ہوئی انسان کمزور ادا بے ساڑھے تین بجے سے دکھون تتلائی جی جی جی جی قربان قربان جی جی جی جی ماشاء اللہ جی گلا خدا کے خیر کو کبھی کلر خطوش لے بے لازمی ملاقات کا ہی
4: جی جی جی
0: میرا نہیں کر مہینہ فضل در تو اسے دبا نے سولہ دے چرنا دکڑی رہو شاہ شاہ دا سے افسار چاہیے تو ہو رہے گا دمول کا چرے تو اسے پلا امیر پانی سی چرے چدرود نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست
4: پروگرام
0: قربان قربان بہرحال یقیناً دیر معذرت کہوں ڈیر معذرات کہوں بہرحال امید کو لاری ہوئے سر ازکا چم دن بھی ملاقاتی نہ ہوئے پوچھے کہ ان شاء اللہ
4: ان شاء اللہ ان شاء اللہ کبھی آ جاؤ چکر ان شاء اللہ مارکیٹ میں
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ بڑا سادہ ساڑا موقع تلے سچی ہر سر ملا سے تو الا بلا پھر سے تمہیں زونر ملاؤ جی جی جی ڈیرا مہربانی ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ پکتے مشت آگا شاہی جیسے آگا شاہ ہولیئر کو سر گے تو سے پتا رڑے سے مشت جوڑکڑی ہاں ڈیرا مرنا ڈیرا مرنا اللہ پکتے زندگی سے برکات ہو جزاک اللہ خیر
4: اللہ
0: حافظ اللہ حافظ جنیدیا بیالیس دس بیالیس یقیناً شو خدا سے دو کہ تو ماشاء اللہ گٹ گٹ گھر کے سارا شوگوں نے کری دی اس کو یاد جیسے ہونے سارا ہی اس طرح پہلا جلد شو دو کہنا پہلا جلد شو دو اور بہرحال خدا کے فضل کو میر سر گیا جیسے لیوانی لسن رشتہ دی چوتا گورا بادہ ورے جیتا جنہ دی ہزار تو اوشا چھے تو سو دماغ شدی چھے کم کم جوشے چار دشکی ڈیلا دو آگا کم کم جدا سے زوئینا دی چھے تو یہ چار دا سے جشکی ڈیلا میں سو ساؤں چار چھے اس دوشے چار مشتو سے زیوتائی سٹارٹ کو
2: بس ہاپے سے ہومی جا اس چیز اکیم نوہ کوشش سے رکڑا دا
0: جی جی ماشاء اللہ
2: دریش خیلے شدی مجھ پراڈکٹ ملا بیڑی
0: دریش خیلے شوی انشاءاللہ تو سنیات تا تو صفت وی انشاءاللہ او سرا کلا کلا وزیا وزر سرا کاؤں زکا چھ دے بریانی چھ دو دے آشکولا بائیو لوں دکا تا میں بیاتا با کیجی زکا چھ دل خواجہ بریانی وائی انشاءاللہ دکھتا وی مجھ سپیشلی بیا چکاری اور وائی
2: بلکل
0: ایغن آئی لوان دا سکیم دکان دورن دی ماشاء اللہ پٹانک شتو وزر کرا دا رشک ٹانگ کا حوالے سے ریاض ہے ماشاء اللہ ایسے ٹانگ نہ کاریا رو گئی چاہے دس کی چاہتا چاہے تکلیف بھی چاہے تو بیچی آرہا پر ٹانگ سے دادا جیسے پروڈکٹ ملا ویشی آگا دکھا دونوں یا شہر کا چاہے دگ خال کے دا فائدہ ہو رہا
2: ہے ماشاء اللہ حبیب صاحب ٹانگ والا چکیم دمیرا ملگرہ دا کیما دمیرا خود سر بہانا جی صاحب
0: جی
2: ماشاء اللہ رحمان بھائی دادا شوہری کے ہر جو پروڈکٹ رسولی دی
0: جی ماشاء اللہ
2: دیدی سنگم موجود دی پٹانک مین بزور سے صدام پلازا سے دی دی کون دا
0: جی ماشاء اللہ
2: دجا نے علاوہ چکن دے وحید دین اسٹور دا ماشاء اللہ ارس سے کی پیجن ہر جو حال کو تردری میں اس طرح دے ایشما کاسمیٹک سٹول پروڈکٹ میں ویجی صحیح دو
0: جی
2: دجا نے علاوہ چکن دے بہادر مارکیٹ سے انصاف جن اسٹور سرا دی مسٹول پروڈکٹ میں ویجی
0: جی
2: نے علاوہ چھ مجھے برہمان بھائی دیدے سارا بل کی میں غدا انڈی ول دا وسیم نے ملا دگے کلی کلی تے میرا پروڈکٹ رس ولی دی ماشاءاللہ
0: جی ور
2: سن جو سارا شیرے جو
0: ماشاءاللہ اور دبارے سے چلی دکان دور دا دبارے سے ماشاءاللہ مجھے مل کر دا ذہن میں نوم خود خدائی نو کو چر نو سی اور دی سارا دے اشما تمام پروڈکٹ ملا وی جی دے شمسی دی کونی دا اور بہرحال دل نو میں زکا لیا نشائی ہیں زکا چکنا چدائی متا میسج نشکا وائی دائی چی دمرا دا کنا شو اروائی لگے دا اور میسج نشکا وائی اور زدان یہی چی مثال پچار لگا دو چدائی دو مجھ سرا میسجیم دے تعلق شرائی چی مجھ دو مثال ایڈورٹائزمنٹ کوائی شی جی جناب در دو شا بہرحال دو یو کلر وزن سرا اٹینڈ کر زکا دا سا شارٹ کٹ کلر دا کنا چی کلا جس گل غصا نو کو اور دو دو دکون پینٹا میں انشاءاللہ نیت تا چھو نوکری میں انشاءاللہ باورز السلام علیکم و رحمۃ اللہ
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: شوالی اجی سب لشک وڑی کا ہوندے غیبات میں دب شو کو
5: زندگی
0: بہرحال چکر دروائی بالکل بالکل بالکل ان شاء اللہ ان شاء اللہ لازمی ہوئے چکر دروائی لازمی ہوئے لازمی ہوئے درسی ان شاء اللہ اج گلا درد اوشا چی پاری نے جی میں شب جمع رشوی دو تو سے شب جمع تھا انہوں ستلی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست ماشاء اللہ در تو حامد گل دیکھو نے ڈریس شیئر کی جی
5: حامد گل دیکھو نے ہوگا حامد خان دکان سگائی روڈ کرن
0: ماشاء اللہ سے حامد گل نہ سے امید چھتا انہیں خواہش یہ کنی خواہش پیش مل رہی
5: یار ان شاء اللہ
0: جی جی ان شاء اللہ بالکل
2: بالکل
0: ماشاء اللہ اللہ زندگی سے برکات ہو چوا ان شاء اللہ اللہ پاک مخلصین تا مخلصین مل گری اور مختقی شاہ دگا سے تو دگا سے ان شاء اللہ دیتا ہوئے کا سن میں نیرا ارجو تیجی نیرا ارجو تیجی مینا محبت سرا دائی ڈیر اجیز بچائی دیتا ڈیر اجیز ڈیر سادا ڈیر سادگی اولا امین امین امین خیر جزاد ماشاء اللہ شوالی اجی صدام و شوالی جکل تا محمد دا سنشل ویلا کہ دائی دی مثال کے طور پر لشکی دے حمید گل تا لشکی نیرا یا مثال توجہ ویر کو نیرا توجہ نہ ہو نیرا ٹول سر پی کنا اللہ پاک تیز نگیش پر خاتو چاہیں دالی نا کارک بیا کالر کہیا گے دو گوری سکھ سب یہی اسلام علیکم ہیلو ارینا خیر خدائی دے خیرو کو کلینا کا ویلا گیا اس ٹائم چدا بالکل ختم دا او تو دو پر ازدان یہ جی ہر کلا چ تکلا ورسے دا مثال کے طور پر سودیس کاسمیٹکس تا یا سینان کلاتھ ہاؤس تا بے انشاءاللہ تو استوے مش طرف نہ صرف لفافا و درتا میلا ویجی او کا امید خدا دا انشاءاللہ ار ودری ودی کنے بے زبیا میسج سرا شیئر کو بالکل رخنا اخری کلا رخن گور سکتے کیم جنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی ورے سکتے کم جنا جنڈ خیرے نا مستر مخاطب اس سے خبر ہے کیا جنڈ خیرے نا زعفران بھائی اس رنگ شیئر سے آپ تشدہ لوئی کرم دا اس نے بالکل کام آ رہا ہوں جی سب اے مول سامان لگا جی اسمال پروڈکٹ چیری ملا ہوئے جی دس ہوئی ہے ہول سیل دے کم سے نہ خبر کہی ہے جانی خیر نہ تو سے خبر کہی ہے جانی خیر نہ چتو سے بانی تروشی ہے اندرون لکی گیٹ جانزیب گالی ہے شعیب مارکیٹ شعیب مارکیٹ شعیب رہے گا تو رہے گا تو جنی خیر تو سے مخاطب ہو سا ان شاء اللہ کلا تو سرسی جانزے پہ گالی شے شعیب مارکیٹ پہ تک آئیے شعیب شعیب مارکیٹ اور کشوا ڈیر مننا دو لسنر تو ادھر بیاں ہیں جسے کیا رسی دا بنو گلتا جتو سے جسے کیا رسی اندرون لکی گیٹ جانزیب گالی ہے شعیب مارکیٹ جانزیب گالی ہے شعیب مارکیٹ تو سرسی ہے جن دیا آخری کلر دا پیش لے دکھنا بل کلر زکان اوخنا بار بار تو تنچ آخری آخری آخری او دا دا سا سالائی دا چے دم دمشت ردائی نشی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
6: السلام حفظ سرنگی چال دا
0: یارا کری سیب کری سیب شوالی آجی سیب یو ڈیر چکا پینترا اتریلا چیکا پینترا او زه خدا امید لارم چې دا پینترا نه ته دا حقیقت یای دا یا چې تشی پینترا اوتریلا
6: بالکل
0: محنتی روکائی ماشاء اللہ سنگ جنیدائی دا کمپنی تالا پتا سارا ورکڑا چ مخلص یادا او محنتی یادا
6: فرمائش
0: سوچ یادہ برک بین دکنا چند تک تو سوچ اس دلے جن جی وقت بار بار پٹول چنا کسن غائب سو بے دا دیر لگا چھو دیر ڈگڑا مگڑا ہوا لا ہوا لا ہوا لے بیا ہوگا یار جی جی جی
6: اچھا اور کا چور تھا اور کا کور تھا والے جی تھلی کے دا سباق تر والے کی نکائی تے جی المسا دا تے اوی تے دے سباق تک نہ وچ چاوی الی جی سٹو وچ سٹو چ پتہ پوگا پر واتے جی سباق تے ویری کنی او دے ٹکڑے وی نہ تھی
0: وچ او دے ٹکڑے ہو لا غریب سوچ کھولے پر موت جو بجائی سے ٹنگے بھی واچے نہیں لگ جاتا گا
6: نانا مسلا صاحب کلا کلا میں کیجیے یہ پروگرام پتا خام خا کو صرف کراک نہ لکی مروت بنو ٹانگ دے خان پر جی ہر دکان دو ہر مارکیٹ دتا پاتا دو نو فائدہ بجی دا وی کے لگا ٹولے علاقوں تے چکن دا ایڈریس سے ملی کہ بجی دے اور دن کو فائدہ دے رہی
0: دس دو اللہ پاک دی زندگی ش برکات تو چوا وعدہ پہ رزق خبر کہوں کرے سب چے انشاءاللہ شوالی اجی سے بیا دا غرن گے اے دے تو سے ہوندے نیت کڑا دا او اللہ پاک دی دا نیت تو وجود ور کو چے مش دے خالق دے محتاجین او خالق تے ضروری نہ مش خلوص شینرا
6: انشاءاللہ
0: ڈیرا مننا اللہ پاک زندگی ش برکات تو چوا جی سے کاری سے ڈیرا مننا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا مولانا عبد الخالق کاری نور خطاب سے بو لیکن ان اد خبر دل کل کا بلی او سرا 6 منٹ پتو دی اے دے رو بڑا او بسا جنے دا 6 منٹ میں دل کڑن 6 منٹ میں دل کو سب ہو جا گڑا جی
2: اس کاری سے بول ہمرو کی چ دے ولے چ پورو سے ددا سے منظر چ میر نو گاج نہ کس لے میر نو دے لوڑ لے واپسی سے میر سر ران لے نگے پس وے خبر تے تو کو سفر
0: بانگڑی خبر والا پکتے سارا محمد جان کر وام کړ کړ وام نمیش سره مخاطب دا او دی یا میسج کای اور سره وی چې میسج کوم زدان دا او دا خبره دا چې مو اپ شي یو دا ودان کال روغای او اٹینڈ کور ته مزروتا کړی لیکن بیا ڈسکنیکٹ شو او محمد جان کڑ وام محمد جان کڑ وام شاید ایشما تمام پروڈکٹ سارا ملاوی جی محمد جان بھائی سارا او دی سارا دس دو چی مینا محبت کا اسپیشلی ارسی دے کڑ وام نا اسپیشلی پتا گرمی شے او تو سے کڑ وام خال کے دو پورا اسپیشلی ٹول پروڈکٹ او خلی او دی ماشاءاللہ غٹ برخط پتی غٹ دگا دا چا ماشاءاللہ دی پا کرش علیمون حافظون یشتا دا بسا چا کرش علیمون حافظون وی دا بے غزر غر سارا قدر کاؤں نیرا خال کیا قدر کاؤں او زد آمی چی سمرا سمرا مو لسنر دی سمرا مثال مو ایشما سرا ٹچ کا خالتی ز یو ریکویسٹ تا کہوں چ پ زندگی شے کا خپل محنت تے دین کنش کوائی بے الو الو دے شے لازمی یو الو سلا او تا مختص کا چاو ز انشاءاللہ طالب علم میں نہ جڑاؤں دے مدرسے علم میں نہ جڑاؤں حافظ میں نہ جڑاؤں کچیر دا صحیح چ بچن دے سرشوی بے زد آمی چ پپلا فور سرچ شے سالر سالر میاشت لازمی پولا گئی کچیر دا غڑی چ ز خپل الود نہ خواندو خنو خپل الودون چ دی الودین دے دینی محنتو کیے خپل الود پر ادای الودو مخپل چ خپل الودین ادس غچ محنت پوشی خپل خپل بار بار

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اړخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړواله تورواله او داغونه تر سره نه بچکی هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوے گی مزید معلوماتو لپارا کم نیسرا پدے نمبر رابطہ او کئی 0313-9765-005
1: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
1: واہ بیا خو زهم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوٹی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي
2: صفات بیوٹی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوېږي

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سره نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس نیسرا ملوے گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدے نمبر ربیتا اوکے 0313-9765-005
1: مخ کی و یعنی کلچ اللہ آسمان و دزم کی تخلیق فرمائے لو

میاش برکت والا دا ولی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی لدا اللہم بارک لنا فی رجب و شابانا وبلغنا رمضان کریم ربا رجب و شابان پمیاشت کے مونگتا برکت را کی او مونگا رمضان پوری ورسے اللہ ہم دی ورسے بھی زبائی عزت مندو اللہ رب العزت دی شابان برکت گرزول پا یو وجہ دارے چدی کی با پریکٹس کی گی دا پارا دا روجی دا پارا چپدے کی سڑے عباداتو کی خزمائی عزت مندو ورز والا خاص ندا چی یادی پنن ورز اوشی یادی پا پینزل لسم اوشی او یادی پا بل ورز اوشی حالانکہ حدیث کی یو دی چی آقا نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پینزش پی دسی دی چی پا آغی کی دعا رد کی گی نا یو لیلت الجمعہ دا جمیش پا دا جمیرات ورز او دا جمی شپا یعنی دا مازیگر نباد دا شوروشی او بیاوی اولا و اول لیلت من رجب دا رجب پیلنی شپا لکا یکم محر یکم رجب بانی زمائی عزت مندو او بیا دا شابان پینزل لسم شپا مونگا وطا دا شو قدر شپا وایو شو قدر الان که شو قدر پختانا شو قدر دیتا وی خو شب قدر اصل کی در رمضان دا او دا عیدین شپا پدی کی وی دعا نرد کی گی اول سزم عیدت مندو اول دا رجب پیلا نئی ورز دا جمی شپا دوشوی دا شابان پینزل لسما دری دی پسی چی کما میاش رازی با زم عیدت مندو او دا عیدینو شپی دا غٹ اختر او دا ورکوٹی اختر شپا پدی کی دعا نرد کی گی زم عیدت مندو اس دا دی میاشتو کی زم عیدت مندو زمونگا اطاعت او عبادت کی اللہ چی دے برکت او کی او مونگ لا یا اللہ دانا عمر را کی چی مونگا رمضان تو رسی او پا رمضان کی بلکہ زما عزت مندو وی چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب تا دا شہر اللہ ویلی دی شہر اللہ چی رجب دا شہر اللہ دا دا اللہ میاشتا او زما عزت مندو و پسی پا دی میاش کی چونکہ پا دا میراج پا دا کی تاریخ کی دا علماء اختلاف تے سوک 27 رجب یادئی سوک 17 یادئی سوک خیر دا اختلاف پا بنا خو سوک دانوئی چی اگزیکٹ پا دغش پا باندی آقا نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میراج شوی ہو خو وپسی دا خبر پکی دا چی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جی دا زمان میاشتا دیکی دا اللہ و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج شوی و زمان عزت مندو دا یو عاشق و معشوق دا یو محبوب و دا محب چی دے باکی دا دیدار شوی و بس صرف آقا و او چی دے دا آقا رب و محبوب و او چی دے محبوب دا محبوب رب و اللہ چرے خپل محبوب د خپل د دنیا د ټینشنونو او د دنیا د مصائب او د اغینه چرے الله رب العزت باقیدا ویراجا آقا چ ټینشنونو دی ختم شي دی خلکو دی طائف والا او تا چرے ډیر زیات تکالیف درکړي دی راشا چې زه دی په خپل دیدن مولکم چې د دیدن نه بعد د دیدن نه بعد چې دی ستا د اسانه تکالیف دی چې هغه هیر کړي چې هغه هیر کړي او د خپل آقا ته مخامخ باقاعده الله رب العزت وی فکان قاب قوسین او ادنا الله فرمایي
ہاں باقیدہ رامخ کشا

0: مخ کی شا او چپلی پی ہمو نخ کی چپلی اون باسی زکا ستا چپلو سر لگی دلی خورا اللہ اکبر کبیرہ زمائی عزت مندو دا محبوب ہر یو شیز آغا چی دے محبوب وی آغا کد محبوب چپلی وی او کد محبوب چی دے سر لگی دلی ہر سوی کد محبوب جوڑوی ہم و سر محبوب محبوب اغی کم خیست سخکاری دا دا دی شیز کمال نوی چی بای جوڑے سپین آوازو لنو خیستن نا دا انسان خائص اغی سر سے سلگی اغا خیستا کی اغا خائص چی دے پا اغا خائص باندی چی دے بیا دا دنیا دا نور و شیزونو دا زیب و زینت دا اغی چی دے ضرورت نشتا کدا پا مخ باندی چی دے تشی اوبا هم واچوی نو سدے زمائی عزتمندو هم بم چی دے زکا اللہ دا تخیستا ہو سنور کرے ہاں جی پلاس کا پلاس ہر یو شیز واچائی ہاں جی اغا کا بنگڑے وی او کا اسی تار وی بس وی خیستخ کاری پخپو کا چپل واچائی او کا نوی خیستخ کاری ولی اللہ حسن ورکڑی زکا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی موبا سا چپلی خا ستا چپلو سر لگی دلی خورا ما تا زما دا عرش نا زیاد محبوب دا او زما عزت مند راز و نیاز التا کی گی حتی که حدیثو کی رازی کرامن کاتبینو تم پتا نشتا یو ہاں معذرت غارم یو دا فارسی شاعر دی اگا وی چی ہاں چی التا چی کمی خبری شوی وی کتاب کتابن کرامن کاتبین را معلوم نشود چی سشوی دی التسوشو دا محبوب او دا دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم او دا آغا دا رب پا منس کی سو شوی دی اس پتا نشتا کمی خبر شوی دی بس وہ کیا دے گا میں کیا لوں گا گدا جانے خدا جانے آغا با آغا اللہ سور کل آقا سو آغستل سوکم تینلی خبر زک زمائی عزت مندو دا ټولی خبرې دا د عشق او د محبت دی دا آقا او د رب دی دی کې چې دی هر سړی په دې خبرو پوهېږي هم نه زما عزت مند نو سوشول واپسی کې چې ځي وایي چې ځي ځان سره خو ګفټ یو سا د دنیا نه ماته راغلی د دنیا نه ماته راغلی څه خو ځان سره یو سا چی بیاوی چی ما تا چی دے زما رب چی دے پا ملاقات کی سر آکل زما عزت مندو نو پورا پنزوس منزون ورکل او دا یو غٹ حدیث تے دا بخاری شریف آجی مسلم شریف ہم را نقل کرے دے پیغمبر علیہ السلام باقی دا ملاقاتونا اکل آجی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم او چی دے دا انبیاء سر ملاقات او دا اللہ رب العزت ذات نا چکلا معراج پا موقع باندی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تا منز ملاو شو دغا منز بیا کمولو دا پارا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام سر آو شو او موسیٰ علیہ السلام و تا باقی دوویل چی ما بنی اسرائیل ازمو کری دی لارش کم کا پی لارش کم کا داستا امت با اون اکڑی شی زکا ما چی دی خپل ما خپل باقی دا بنی اسرائیل پا دی باندی نوٹ کری دی او دا آغی پی ما امتحان اغس دے لہذا تو چی دے بالکل تو لرشا او پخپل ربی چی دے دا ہر سا یعنی دا منزون کم کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم باقی دت لا او زمائی عزت مندو پتلو باندی با پتلو باندی با باقی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم یو زلال کم شو پینزا بیا لالو کم شو او زما عزت مندو ام دی کمی دو سرا سرا چی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کی پینزو پوری را اس چی پینزو تشو نو ال تچی دے اللہ رب العزت و تو فرمائل چی گورداد تویم یوم ویز مونگ سرا چی دے چی یو خبر مونگا اوکوی آغا بدلی گی نا بس پینزو بکوی منزونا او ثواب با و تچی دے ام دا دغا پنزو سور کوم زما عزت مندو مونگا و تاسو دا سوچو کو که اللہ دا پنزوس پا پنزوس گرزو لے وی جی؟ او ام صرف پنزوس وی نو زما عزت مندو نن دا پینزو کی زما استا سا حال لے اللہ اکبر کبیر زما استا دا منزو نو سا حال لے ہاں اللہ اکبر دی تا خسوچو کو زما عزت مندو چی مونگا پا دی پینزو کی سانا کوتاہی کو ہاں دغا کوتاہیانی اگور زمونگا پا دی منس کی او باقی دا زما عزت مندو دا اقا سلم دا ملاقات صرف دا رب سرا نو بلکہ زما عزت مندو دا رب نا علاوہ انبیاء علیہ الصلوات والسلام سرا ہم چی دے باقی دا شویو اس زما عزت مندو واقعہ دا معراج چی دا دیکھ باقی دا دا امت او چی دے دا اتفاقی مسئلہ دا چی بھئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا پکور کیو او یک آیک چی دے وی چت اس کی دو جبریل امین علیہ الصلات والسلام راغ و نور فرشتیم و سروی پیغمبر علیہ الصلات والسلام مبارک پاس اور دا خوب کی نو شوی زما عزت مند او بیا وی مسجد حرام کی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا ہارٹ آپریشن شو زما عزت مند سینہ چاک چاکا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دری موقعوں کی دا شوی دی خزما عزت مند یو چکر پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورکوٹیو بل چکل پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا دغت لو نبوت ملاوی دو او دریم زما عزت مندو چکل آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے بوت لو واقعی دا زلو مبارک روخ کلی شو او پا دا جنت پا پلیٹونو کی او پا آغی پا چی دے پا تشتونو کی واقعی دا آغی تا چی دے پا آغا لوخو کی پا زمزم و ابو سرا دا پیغمبر علیہ السلام زلو مبارک تا غسل ور کلی شوی او بیا زما عزت مندو سورلی راغا چی براقی نمو او پیغمبر علیہ السلام اقصا تلاڑل او ام پا دی او لار لار کی دیر عجائبات اللہ او خل مختلف اقوام مختلف خلق دخپل و گناہون پا وجہ دا آغی پا سزاگانو کی مبتلا چی کلا مسجد اقصا تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم و رسیدو نو بیا چی دے دا ملائکو پا معیت کی باقی دا التا دا انبیاء چی دے سوشو امامتو شو امام الانبیاء دا معراج پا وقت باندی پیغمبر علیہ السلام اگر زلی شو او بیا زما عزت مندو دا دغ جمعی نباد چی دے پیغمبر علیہ السلام دا اسمانونو طرف تلال لہذا پا انبیاء کرامو کی دا آدم علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام ادریس علیہ السلام ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام او ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوات و تسلیمات دی سر چرے باقاعدہ ملاقاتنا اشول او باقاعدہ آدم علیہ السلام تے مرحبا مرحبا بنبی ہاں او باقاعدہ و تدخل بچی اول او بیا دین عباس سدرت المنتہا طرف تا الت جبرائیل امین علیہ الصلات والسلام پا سدرت المنتہا کی اصلی شکل کے اوکتو چی دا سر نوالا ترخپو پورے ہاں شپک سوا پر احادیثو کی رازی او دا اللہ رب العزت تجلیات او دا انوارات و مشاہدہ التا اوش وزم عزت مند او دا دی زین بیا سریف الاقلام بیا دا مقام شریف الاقلام نا چی دے بارگاہ رسالت بارگاہ قدس کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رسول تا سجدہ وش او بلا واسطہ زمونگا عقیدہ دار زما عزت مند چی بلا واسطہ دا کلام دا اللہ رب العزت و سروش او پدغا موقع باندی منزونا ورکڑیشو نو زما عزت مندو دا یو دیر عجیب سفر دا اللہ سرا حجی او پا یو یو اسمان کی رکا آدم علیہ السلام پا پہلنی اسمان کی و سرمی لوش یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا دویم کی او موسیٰ یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام او پا دویم اسمان کی چرے ہاں یوسف علیہ السلام پا دریم کی ادریس سلورم ہارون علیہ السلام پنزم کی حضرت موسیٰ او پا شپگم کی چرے ابراہیم علیہ السلام شاملو خجی دمائی عزت مندو دغت ترتیب سرا آدم علیہ الصلوۃ والسلام بیا یحییٰ علیہ السلام ہاں یوسف علیہ السلام پا دریم کی ادریس علیہ السلام پا سلورم کی ہارون علیہ السلام پا پینزم کی او پشپگم کی موسیٰ علیہ السلام او پشپوم کی ابراہیم علیہ السلام اس زوا عزت مندو دا ملاقات دا اللہ رب العزت باقی دشیو او ڈیر عجیب ملاقات او پا مختصر وقت کی اللہ اکبر عزت مند ہوئی اللہ رب العزت دا دنیا نظام ادرول و دخبل محبوب دا پارا زما عزت مند بس وخ لاڑو تیر شو ملاقات اوشی کل تسیو سڑے تا ڈیر محبوب سڑے راشی ہاں نو دغه وخ ڈیر زر تیری گی خا اللہ رب العزت تی مونگتا د خپل آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیدار را نصیب کی او دا آغا پا معیت کی دے اللہ رب العزت مونگا ٹول یوزے کی خصوصاً آغا خلق چی زما عزت مندو آغی علماء سر محبت کی دا علماء سر دا زلن محبت کی دا علماء دا پارے چی دے خپل ہر سو وقف کری وی نو دعا آغی دا پارے کو چی خدایا مونگ سر یوزے کی مونگا دا علماء سر یوزے کی او پا حرم شریف کی یوزے کی دا ټول خلق او بیا زما عزت مندو اللہ دم دی چی دے پا آخرت کی یوزے کی ولی آخرت کی زما عزت مندو دا رتویم دا باقی دا کتابونو نا دا وی سوک چی چا سر مینا کوی ہاں نیکو خلقو سر حجی او بیا چی دے علماء سر حجی نو وی دا با باقی دا لکو اسو یو سڑے دے پا دغه کی برا پاسی وی پا آخرت کی تپوس بکوی چی زما آغا فلان کی سشو آغی وی چی آغا خطانا برا دے یا لان دے دے یا رزا آغی سر ملاوی دل غوال با کی دا بچی دے دا آغی سر یوزے کی گی تا آمونا بیخا منکرک تا درغلی و دیرو خلکو پیزان ناغرزا کو وی چی را مولی سے براغلی دے خو دیرو تا پتا مولا گی دا او کربوغی شریف ته درغلی خو چا دا ونه چې مولي سه به حساب شمون سره روټه یو خرا اجي خو ماشاءالله ټولو مین را کړی وا او ټولو ټلیفونونه کړو دا خو مس یو خبره وکا او بهر حال زما عزت مندو مونږ ته هم الله رب العزت شرف راکی او مونږه زمونږ د مین دی الله رب العزت چې دی مزید تا آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ رساو سر و دغتا دیرا نصیب کی او قدر منو اللہ رب العزت مو تاسو د خپل آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا سنتونو بانی چی دے سکی مارا کی مارا او دا جن دی زبونگا دا سنت مطابق کی جمعی ورز دا زمائی عزت مندو آجی چاچی صلاة تسبیح او کہا فویلی وی نو ډیر ښه خبره ده درود شریف اهتمام نن ډیرو کو د جمعې ورځ ده او بل دا زما عزت مندو چې د رجب هر یو ورځ کې چې څوک عبادت کوي هاجی نو دغه کې دیشی بل دا دی چې خاص په 15 شعبان باندې روزه غستل رمضان مانی پندرہ شعبان متعلق د روجی دغرا غلی دے خود رجب کی شکم میاش تمنگ و تزبرگ میاش وایو پدی کی سو چی دے دا پندرہ رجب روجی غستل و سنشت باقی پا ہر عورس کی دا رجب پا ہر عورس کی غستیشی عبادت ہم کولی شی
1: منکر ابلیس ہے وہ ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ کافر ہے بچنا

0: خیر کیا ہے؟
1: رضیزمائی عزتمند اکال اور اس ایم ایس طرف تورازو 0322-9153-240 بانی تسوکال اور اس ایم ایس قولی شیدین علاوہ 0370-7572-227 بانی ہوم تاسو چی دے کال اور اس ایم ایس قولی شید آو زمائی عزتمند دین علاوہ چی دے باقی دا تاسو خپل وائس میسیج پا واٹس اپ بانی ہم قولی شید او تاسو خپل آواز خپل مشوره مونږ سره شیر کولی شي او زموږ عزتمند خصوصا د هغه کال مرګري او هغه خويندې هغه رونه کال وکي چې بای اغي با کېدا د مونږه د پروډکټ نه د صفات کاسمیټکس پاکستان د اغې نه مستفید شوی او فائدې اغستی وی
2: شریک

0: رادی گرو زمای زتمندو چی سوک تیرا سر. السلام علیکم و رحمت اللہ. خیر دی جستا سو دوال سوک او دکم زی
1: خدا دی اسلام خیر نا خبر دانا سپان سبری کان پر خیر کلینا
0: دکم کلینا
1: دا سلمان خیر نمیو دی اللہ دا دا سی تا جوری دا کیا سر مواغدا مبارزات تعلقو
0: خجی خواه چکم درود دا تدیر آسان وی اجی سیب خان ہر یو درود وایا لکا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ دا طول ویلی شی خان اجی سیب پروگرام سانا وقت نو آوری جی
1: پروگرام لکار
0: صحیح صحیح اور جی صرف پروگرام نا صفات

0: پروڈک استعمال کری دی او کنا نه نانو تاسو په تجوړ کې اوسېږئ؟
1: ما تاجور نه لسکي باره خو بازار ما تاجور د غټه کاروبار ته تاجور ته دوم لکه سودا موده
0: تاجور کې اخلي
1: که
0: نه؟ ها نو تا هلته تاجور بازار کې تپوس نه کو بالکل تا تب اجی صاحب ان شاء اللہ دغلتا اویلیبل کو خان تجوڑی بازار کی سیدا ان شاء اللہ عزیز حاجی صاحب چتا زمونگ اسپرے یو وری استعمال کا ان شاء اللہ تا تب چرے ڈیرا فائدہ در کبھی خاں جزاکم اللہ خیر احسن الجزا ڈیرا مننا دا منگ سر زمونگا خوگ مشر او درون مشر د تجوری نا راضی گورو چی سوکتی را سر. السلام علیکم و رحمت اللہ. وعلیکم السلام جی. سوک او دکم جی خیر دے جی شکر دے تاسو خیر جی. سوک او دکم جی الحمد للہ تاسو دعا دے جی سو مطلب ما چرتا نہ دا کھولے چا دا تو کھولے دیا دا ببل چا ویلی ما خو چې دې سے خبر نه کړی ښا سیدا سیدا دعا درخواست. السلام علیکم. السلام خجی زمائی عزت مندو دا مونگ سرا زمونگا خوگ رو رو او باقی دے رو رو چی دے مونگ سرا خبر اتری اوکی او باقی دے اویل چی بھائی مونگا تجوڑی بازار کی گرزو خو را سرا نشتا و انشاءاللہ تاسو تبے پدغ بازار کی اویلیبل کو خان تجوڑی بازار کی با بالکل انشاءاللہ تاسو تا ہربل سپرے او دا دین علاوہ زمائی عزت مندو صفات کول کریم او بیوٹی کریم او سوپ انشاءاللہ او وسرب انشاءاللہ زمونگا بالکل پتیاری باندی پرتا زمونگا زیتون تیل انشاءاللہ چپاگی کی کلونجی او دغه موجود دی نو تاسو ته تجوڑی تمرسی او دین علاوہ پا کرک بنو او دغه ټولو علاقو کی با انشاءاللہ اویلیبل وی زمائی عزت مندو بالکل تاسو چې دې مونږ ته کال سی ایم ایس کولی شي او خپل رائے پکی پیش کولی شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: وعلیکم
0: السلام و
2: رحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ. خیر خوری جی
2: مردہ
0: چکر مردہ تور کبھی زنانا
2: زنانا
0: ہاں
2: سو
0: چلو کو مخوری جی جی
2: لو سات طریقہ طریقہ وینزل سنجان اور کلب میں بیا لو سو وینزل بے خلص ہے پیسے سے مخشے غوندا وصل نور تو نا سنجا ما سا میں پختل زون تا کلا پختل سار
0: پختل سر
2: اے پختل سر ما پختل سر ما سا کلا
0: او دا غ پسر دیو نہ کا
2: ما ته هغه په فرمه نه وکړه، په خپل فرمه وکړه.
0: ها، او هغې نه بعد خو دې علم بولو که نه؟ او خیر خو سر مسه باندې چې دی اودس بل چاله کې او مسه د خپل په سر کې په دې پی نه شوه مخه، خو آینده داسې مه کوه. صحیح ده. او باقي چې دی د هغې غسل هر څه وشول. صحیح ده. زما خور پروګرام ستانه وخت نه واوري.
2: ها،
0: بیا خو به تا زمونږ چې دی پروډکټ سم ډېر استعمال کړي که نه؟ لا دې نه دي استعمال کړي.
2: کریم نه راوړې دي، سپرې لیاندر ته میلاو شوی.
0: سپرې نه ده میلاو شوی؟
2: لیاندر ته میلاو شوی.
0: ته د کوم ځای چې تا ته سپرې نه ده میلاو شوی؟ بنو کې چې دی منچیوالا کې شته، مال منډۍ کې شته. بالکل. ته ولې حافظ ادریس صاحب سره شته؟ بس انشاءاللہ چتا کلم اولی گل وی با وسارا خزم خوری قدر منا شی پلا گران شی دا وزمونگ خور مونگ سرا زمان عزت مند و با کیدا چی دی او زمونگ چی دی با کیدا چی کم تجوری بازار کی زما عزتمندو چا اوس تپوسو کو چې بای د تجوړی بازار کې زاهد دکاندار بالکل اغي سره زمونږه آل پروډکټ اویلیبل دی. ښه. نو اوس چې کوم رور ټلیفون کړو او ویل چې بای په تجوړی کې نه دی اویلیبل، نو بالکل اویلیبل دی زاهد دکاندار سره. ښه جی. او ان شاء الله په تجوړی بازار کې بالکل اغي سره با تاسو چې دی دا اویلیبل وی او تاسو ته اغستې شي. زما عزتمندو، ما تاسو ته عرض کړو چې زمونږ زیتون تیل بس درغل او ان شاء الله اوس به استعمالوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نو زما عزتمندو کال چې دی کټ شو او عرض می دا کولو چې الله رب العزت ان شاء الله ساسو هغه د انتظار هغه گلیانې چې دی ختمې کی. زیتون تیل چې کلونجی پکې او بالکل ان شاء الله ستاسو په مارکیټونو کې به ان قریب بالکل چې دی نن یا سبا به ورسیږي، بلکې یا به رسیدلی وي. زمونږ ټیم به رسولی وي. زما عزتمندو وای خلی استعمالی کوي او بالکل د معدې د جمله مرضونو نه چې دی نجات به بیا مومئ. ته چاک معده خرابیږي نه کوي، د خوراک تیز نه کیږي او پریشان دی د سر د بوج نه په زړه باندې چې دی تیرې راځي. نو زما عزتمندو بالکل صفات زیتون هربل آئل دا استعمال کوي ان شاء الله. زما عزتمندو سحر ماخام یا د روټۍ نه مخکې یو چمچ بالکل دا خوراک وکئ. روټۍ نه بعد هم چې دی اغستې شي بالکل ستاسو معده به صحیح سلامت وي او بالکل نظام انہضام به مضبوط وي. لوږه برته لګي هغه رونه خویندې چې بای هغې باقاعده باقاعده چې دی دغه دغه چې دی استعمال کی او آغرونه خویندې چې بای د هغې سر کې خشکی کیږي ډېر ورځونه. یو ورورو او هغې باقاعده میسیج کولو چې بای زما په سر کې پخه ده خشکی ده. نو بالکل زما وروره ښه ښایسته صفایي وینځه او د وینځلو نه بعد یې وچکا او بیا بالکل په دغه مسامونو کې دننه دننه د صفات چې دی دا هر بلایل ولګوه. بالکل پخه به ختمیږي، ویخته به دې ورسره ښه مزیدار کیږي، تک تور به راوځي او انشاءالله ګیره کې هم ښایسته کار کوي. خو زما هغه رونه چې ګیره لا نه ده ساتلې، ګیره دې وساتي چې ګیره کې ورته زمونږ دا زیتونو تیل بالکل داسې چمکاویږي ډېر خوند کوي. ښه. زما عزتمندو تاسو به کتلي وي د خپلو د علماو یا دین علاوه ستاسو په کور کې ستاسو رونه خویندې دینداره چې بای هغه تاسو دینداره یا د هغې چې دی د هغه خویندو چې دی خاوندان با کېده دینداره دي او په ګیره کې با کېده تیل لګوي د آقا سلم سنت سره مینه د دو سره چې دی با کېده د هغه خیال ساتل سبحان الله وبحمده. نو زما عزتمندو با کېده دا تیل ستاسو چې دی با کېده په هر یو دکان کې موجود، نو راوړئ استعمالی کوي او د استعمال نه بعد چې دی بالکل بالکل چیرے مونگ تباہ کے در ٹیلیفونوں کے چھے مفتی صاحب چی صد ویلی ہو آغا اوما آغا شانتی دی راضی گورو چی سوک تیرا سر پکال مانے. السلام علیکم ورحمت اللہ.
3: وعلیکم السلام.
0: جی دمارو رسوک او دکم زی
3: دمیرل میں یا زمال دورا
0: کم زی نا میرالی نا
3: میرالی نا
0: جی
3: مولوی صاحب دا مسئلہ میں نیورو دا تو پروگرام میز روزنا لکا آوی دا مقاوی دا نا دیر خوان کو خدا غا صفات کیم پروڈکٹ دی دا غا میرالی صحیح تا نیدی رخلی دی تا
0: میرلی کی نشتا بالکل اجی صاحب زما چیری تاسو تا دا درخواست ہے چیز بونگا چیری کم گروپ تے آگا آواز و رشتہ سو او ان شاء اللہ میرلی بازار تبے رسوی خان
3: میرلی بازار تک
0: جی جی
3: تک
0: جی صحیح شو ان شاء اللہ جی سیب تاسو تبے اویلیبل کو خجی دیر لگ اور جو کہ بتا سوتا بھائی ان شاء اللہ جی دا بہم بس بالکل پیکشوی دی کاٹنوں کی دی او در روان شوی دی انشاءاللہ دا غبا ہم ملاوی گی خاجی سے دی مننا جزاک اللہ حاجی صاحب ڈیر مننا آواز مخیر کی بند شو او انشاءاللہ العزیز ستاسو تبا پا میرلی بازار کی ہم دا مونگا اویلیبل کو او واقعی دا چی زمونگا رونا چی کم دا زمونگا ٹیم دے او آگی دا آواز باقی دا ووری او پمیر علی کی بازار کی بتا سو تا انشاءاللہ مونگا اویلیبلیٹی کو تا سو تا با آل پراڈک دا صفاتو ملاویگی انشاءاللہ العزیز چی دینا بعد تا سو کلم زی ملاویگی با او امید کوما چی موجود بوی خو چی تا سو لگ ور شی او کنوی نو انشاءاللہ موجود کی گی با جزاکم اللہ و خیرہ او زما عزت مندو نو ما دا عرض کولو چی الحمدللہ ثم الحمدللہ دا صفات حرب العائل چی کم ریزلٹ دے نو مونگا باقی دا پخپلا استعمال کری او خوندم تی اغست دے چی کلا دا غا مونگا دا تیار کری شو او باقی دا ما پخپلا دا دی ذائقہ او ہر سچ دے کتلی او باقی دمی تی خوان دا غست دی زمان عزت مندو کلونجی دا پکی او بہترین ریزلٹ والا دی زمان عزت مندو دا مخ او دا لسونو او دا دی طول بدن خوشکی دا جوڑی گی صرف او صرف دا میدے پا وجہ اس چی میدہ کلا صحیح شو انشاءاللہ العزیز نو دا میدے نباد بچی دیتا تا بہترین ریزلٹ انشاءاللہ العزیز بیا ملاویگی تب خوراکم خیستہ کوی او تا تب چی دے دیر خیستہ چی دے باقی دا دا خوراک نورتا دیر خیستہ ہر سو ملاویگی او بیا با خوراکم کوی لہذا دم عزت مندو منگو تاسو چی دے استعمال کو او باقی دا استعمال سر چی دے منگو تاسو دا استعمال نباد بیا ٹیلیفونوں کو چیرا ما استعمال کو ماتے فائدہ را کا او زمین عزت مندو یو زل روڑل دا ضروری دی چی مونگو تا سو سپورے چی دے کسو قوتی نئی بازارون تا او روڑلی نئی نو دا خو بیا خبرا ندا چی روڑو استعمال کو انشاءاللہ فائدر تبے ہمو گورو

0: جمع خوری سرستا او میں آپ کی بیٹی لائبا مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا بالکل بدیا دوں بچے او اللہ رب العزت مونگ ٹول دا صحابہ سر یوزے کی صحابہ خوڑے خیستہ خلق خا د صحابہ خو عظمت بس عظمت تے خا وہی دعاؤں میں یاد رکھنا بالکل بدواگانی ٹول دا پارکو زما عزت مند وہی چی مفتی صاحب صفات کا ایک پروڈکٹ کے ریٹ بتاؤ پلیز نو کم یو پروڈکٹ اخلی دا آگے بتا ریٹ سو اخایو ان شاء اللہ العزیز تو تپوسو کا خا
1: خدا ہو گیا راضی ہم سے
0: نو زما عزت مندو بالکل تاسو ہم چدے صفات پروڈکٹ استعمالو لشی او روڑے شی جانلا اخیری میں دا سرا سرا پاتی دے او پدی کی بس تاسو سرا آغا ایڈریس یو زیکم چی باقی دا تاسو پا آگے کی زان دا پارا دا پروڈکٹ اگستے شی جیوس مارکیٹ کی حافظ مستری سر زمون ٹول سامان موجود دے عمر دین پلازا کی 22 گریڈ سر اور رحمان اللہ شاپنگ سینٹر تملازو کی چیز ما آواز سوک باوری نو دا لطیف اللہ سے پکور کی دا گرلز اسکول تمخامخ ٹول سامان ملاوے گی فرید اللہ جنرل اسٹور ان کاسمیٹک بنو مارکیٹ کے بالکل ٹانک کی دی سر ملاوے گی ابراہیم بیٹری ان سولر سسٹم دین علاوہ زما عزت مندو ڈبرا ٹانک کی چیری ابراہیم سر ملاوے گی الکیسر سپر سٹور فینسی کاسمیٹکس علی کاسمیٹکس آفتاب کاسمیٹکس میٹا خیلو کی زما عزت مندو دی سر ملاوے گی اور دین علاوہ کرک بنو او دغا لکی مروت کی ٹولو سر ملاوے گی اجازت بغواڑم صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم و رحمت اللہ
2: You are listening to Radio Amal Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Welcome to Radio Amal 88.4.
5: It's 12 o'clock.
6: Hourly
5: time check is brought to you by Radio Amal. Jean Rang

سلامونا جوړ په خیر ستره مشه تاسو غوړه د فمدات یشه د سلور امن ریډیو نتورک نن د جمعې مبارک ورځ د اسوی کال د روان میاشتې اګست یو اجتماع د اسلامي کال ربیع الاول وما او د هندي کال د بادرو وما نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. وفاقی حکومت یووالی بیا په عمل کې د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی زیاتوالی کړی. پا ملکی کچ پانی غیر قانونی کال سینٹر خلاف گرینڈ اپریشن فیصلہ شویدا. حکومت پانی دا قرضو انحصار کم شویدی. پا نلیوال مارکیٹ نا دا بانڈ پا ذریعہ دا قرضو پلان تیار شویدی. ایران خلاف امریکی پابندی جاری دی. پا نلیوال منڈے کی دا تیلو قیمتوں کی یووار بیا زیاد والے شوی. دا موسم علوب خبرن هم دا بلیٹن اهم برخدا اس پاندکو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پایرا سرپادی شوی. وفاقی حکومت یووالی بیا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. د حکم چې باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. پټرولیم ډویژن تر مخه د پټرولو اوړجلو قیمتونو کې معمولی زیاتوالی ریکارډ شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د پټرولو یو لیټر قیمت کې 20 پیسې زیاتوالی شوی دی. چیرستو د پټرول یو لیټر قیمت 3.5 روپے او 3 پیسو ته رسیدلی دی. دغه شان د ډیزل یو لیټر قیمت کې 1 روپے او 4.5 پیسې زیاتوالی شوی دی. چیرستو د ډیزل یو لیټر قیمت 3.5 روپے او 1 پیسې ټاکلی شوی دی. یاد دی وی د پټرولیم ډویژن لخوا د جاری کړی شوی نوټیفیکیشن د روان میاشت اګست 20 نیټې لپاره ښودلی شوی دی. ملکی کچ پانی غیر قانونی کال سینٹر خلاف دا گرینڈ اپریشن فیصلہ شویدا. پاکستان کی دا بہر ملکو وگڑو لخوا دا سائبر فراڈ او دا فحش موادو دا عالمی نیٹورک چلولو معاملہ مخ دراتلو سرا حکومت سختے سرا خپل اقدامات پور تکلی دی او فیصلہ اکڑی دا. دا ذرائع تر مخا وفاقی حکومت پاٹول ملکی غیر قانونی کال سینٹر خلاف گرینڈ اپریشن فیصلہ کڑی دا. ٹاسک فورس پا دیفا یہ ہیڈ کوارٹر لاندی کار کبھی او کال سینٹر خلاف پا کارو کی تفصیلی روزانہ بنیاد باندھی دا داخلہ چار وزارت لا ورکولی کی گی. ذراو بینا دا چی ٹاسک فورس بتخوری بلیک میلنگ گیملنگ اور سیمنگ حوالے سے بنوری پلٹے نکولی کی گی. ریوال مارکیٹ نا دا بانڈ پر ذریعہ دا قرضو پلان تیار شو دے. وفاقی حکومت دا ملګرو ملتونو لخوا دوانخیزه قرضو باندې انحصار کم کړی دی او نړیوال مالیاتی مارکیټ کې بانډس جاری کول حواله سره د قرضو حاصلولو لپاره یو بل پلان ترتیب کړی شوی دی. د دې حواله سره دری کنسورشیم تعینات کړی شوی دی. ول امریکا نه زر مبادله ذخیرو لپاره $10 ارب د ستمبر په اخري ورځو کې د ملاوتو امکان څرګند شوی دی. دا $10 ارب ډایریکټریټ کریډیټ لاین کې نه ورکول کیږي. ول کرنسی په ځای ساتلو او زر مبادله ذخیرو په ذاتلو سره به نړیوال مالیاتی مارکیټ د پاره به یو بله ګټه ثابتېږي. د ایران خلاف د امریکي پابندو وروسته په نړیوال منډی کې د تیلو قیمتونو کې یووالی بیا زیاتوالی شوی دی. میډیا رپورټس تر مخه د بیرینډ خام تیلو قیمت کې 2.2 ډالره یعنی 2.4% زیاتوالی شوی دی چې وروستو قیمت 93 ډالر فی بیرل ته رسیدلی دی. دغه شان د امریکا ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمت کې 2.3 ډالره زیاتوالی وروستو 83.1 ډالر فی بیرل ته رسیدلی دی. رپورٹ زیادہ کڑی داج دوانہ قسمتیل پانریوال بینچ مارس کی متون کی دا جولائی سے لرشتم نیٹین ارستو دا ٹولو لڑی کچی ترسی دلے دے اور دا مجزسل پینزمی پر لپسی زیادوال درستو نریوال ریکارڈ ترسی دلے دے اور اس پران دکھو دا لوب خبرنا. جورٹ پارٹیز کرکٹ کی دا سچن ٹینڈولکر نریوال ریکارڈ پا خپل نوم کړی دی. د انگلینڈ کپتان او تجربہ کار بیٹسمین جورٹ د پاکستان پر ضد لوبیدونکو کی لمبی ٹیسٹ میچ کی یو بل تاریخ پا خپل نوم کړی دی. د ہندوستان لیجنڈ لوبغاڑی سچن ٹینڈولکر ریکارڈ پا خپل نوم کړی دی. جورٹ پا خپل ٹیسٹ کیریئر کی 78 زل باندی 50 جوړون کی یوازنی بیٹسمین جوړ شوی دی. د کمرس سچی د سچن ٹینڈولکر دغه ریکارڈ مات شوی دی. سچن ٹینڈولکر پا خپل 200 میچونو کیریئر کی 78 لگولی وی چرستو دغا مجموعتو گبانی یو سل 19 جلا او 500 نا زیاد رن جوڑ شیو کم چی یو 500 سنچرے شامل وی. دغا یو 500 سنچرو نا زیاد رنزونا هم دا جورٹ پا خپل نم کردی دی او دا سچن ٹینڈولکر ریکارڈ مات کردی دی. بلخوا دا پی ایچ ایف پاکستان ہاکی لیگ سکولو اعلان چوی دی. دا پاکستان ہاکی فیڈریشن پی ایچ ایف دا پاکستان ہاکی لیگ کولو اس فیصلہ دا پاکستان ہاکی لیگ لبولو باقی دا اعلان کردی دی. دا پاکستان ہاکی فیڈریشن صدر محیودین
وانی ترمخه پاکستان هاگی لیگ با راتلون کی کال 2020 لمبی و دریو میاشو کی کی گی محی الدین وانی ترمخه پاکستان هاگی لیگ تبا کراس روٹ لیول اور زنانو ٹیلنٹ لا ود ورکولی شی بلخواد پاکستان ایف آئی وی بی بوائز انڈر 17 والی بال ورلڈ چیمپئن شپ شروعات شیو دی پاکم کی چلمبی میچ کی چائنیز تائپیلا درس پرسرا مات ورکڑی دا دا میڈیا درمخا پاکستان دا پول ای میچ کی چائنیز تائیو خلاف دا لس پنجیز شل پنجیز اور دا دریش پنجیز سکور سرا کامیابی ترلا سکڑی اور اس سے نظر دا موسم پاڑا دا محبیا موسم ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو اور دا حرارت درجہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 78 فیصد ریکارڈ کلش ہوئے دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو کے بعد رات سلی گھنٹوں پوری پاسمان دا خوری ارے سرا دا باران امکان بھی احمدہ کشان دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بیشام کولے پالس کوستان بٹ گرام تاکوٹ غازی اور ہری پور سیموں کی دا حرارت درجہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب یو یا پی سی ریکارڈ کلش ہوئے دے دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے بعد رات کی سبا روزی پوری پاسمان دا خوری ارے سرا دا باران امکان بھی احمدہ کشان مرنن سہر دوش منٹ کم پاشپک بجی سر وحلی اور نن ما خام وومن ٹکم پو بجی با ڈبی گی ہم داؤ تردی تمام مہم نیوز اپڈیٹ چتاسو اور دو احمد زار نا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب الصلاة گران و قدر مند زمفتی انزمام اللہ یو زلبیا دخپل لوی رب فضل کرم احسانات و شگڑ و سرا تا سرا دی دین او دی دنیا پروگرام مناسبت سرا 88.4 ٹانک نام مخامخ کے جو رب تعالی دی کوی چی دا دی مڑا تاس مخامخ کول اللہ جل جلالہ دی خپل دی رضا ذریعہ وگرزوی او مڑا تاس طول دی پارا دی نجات او دی سرخروی ذریعہ وگرزوی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره

وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما عزت مندو مشرانو کشرانو خویندو مسلمانانو ورونو لکتا ست پتا دا چی دیر مبارک میاس شروع دا چی دیر میاس تی تا ربیع الاول ویلی سی او پا دگی مبارک میاس تی چی امام الانبیاء محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدایش سویدہ او ولادت سویدہ نو دے پا وجبنی با مناسبا دا خبروی چی مرد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت طیبہ پا بارے چی خبروکو نو ما عزت مندو دی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت طیبہ طول انسانت انسانیت دی پارا دائمی اسوہ حسنہ انی ہمیشہ دی پارا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ دا نونن مر پدا موضوع بنی خبری کو دی مر موضوع سیرت طیبہ طول انسانیت دی پارا دائمی اسوہ حسنہ انی ہمیشہ دی پارا بہترین نمونہ دا نما عزت مندو حدیث مبارک سے راجی حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمائی عن علی رضی اللہ عنہ ان ابا جہل قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ابو جہل رسول اللہ مبارک تویل انا لا نكذبك ولا نكذب بما جئت به ويمرتا نجتلاوكو ولا نكذب بما جئت به بل كمرا اغا خبر جتلاوكو چكمتا راوري دي نفرمي فانزل الله تعالى فيهم بیا اللہ جل جلالہ لطرفنا دا آیتنا نازل سو فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وی بے شکا اگر دیتا تکذیب نہ کئی تا دروازن نہ ٹہراو کئی چھے تا دروازن بلکہ ظالمین دی اللہ جل جلالہ دی آیاتو دی نشاناتو دی حغو تکذیب کی او دی اللہ جل جلالہ آیاتونا او نشانے آگا دروازن تہراو کوی نما عزت مندو لدگ خبرنا دی نبی علیہ السلام صداقت دی حغو رشتن والے چھے دی حغو کٹر نہ کٹر دشمن دی حغو لوی نہ لوی دشمن ابو جہل آگا ہم ورتوائی وہی مرد تا دروازن نہ ٹہراو کو چھے تا دروازنے او چھے کلا کوئی صفا پغر بنے نبی علیہ السلام ودرے دائے رب تعالی ورتو فرمائل وانزر عشیرت کل اقربین تداخبل قریبی رشتہ داران وڈارا والا رب تعالی نا ویلمانے وڈارا والا رب تعالی ورتو فرمائی نبی علیہ السلام مبارک چکل ورتو فرمائی لبستو فیکم عمرم من قبله ویزو پتاسو چی وسیدلیم پتاسو چی می زندگی تیر کڑی دا دی زندگی چلویش بہرون می تیر کڑی دی چلویش منتان می ندی تیر کڑی چلویش گینٹی می ندی تیر کڑی چلویش ورز می ندی تیر کڑی چلویش افتی می ندی تیر کڑی چلویش میاس می ندی تیر کڑی بلکہ چلویش کالون می تیر کڑی دی نو لہذا تاسو زو
پدګه چلویش تو کالو زندگی چې تاسو زریشتونه مندلایم او کدی هغه خلاف نو ټولا په یک زبان باندې ورتوي ما جربنا ک الا صادقا چې په کومې موقع باندې تمړه تجربه کړه تم رښتونه مندلای تم دروازه نه

نیټه پوره کیږي رب تعالی ورته فرمایي ته هجرت وکا نو بیا چې کومه دا هغه امانتو دی پر د شیات حضرت علی کرم الله وجهه په خپل بستر باندې چې کومه د پریر دی نو ما عزت مندو ابو جهل ورته وای وای مړه تا نه جټلاو کو چې ته دروازه نه ته خوریشتو نه ته خو صادق الامینه نو دا ما تا ته سبق رکی اے دی ما ورورا اے دی ما خویندو میندو ما تا ته سبق رکی چې پتا چی چوری رشتیا دی ته چوری رشتو نه اے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت تے اپناو کڑے دا او کنا ټول ورځ درواغ وای یو مستری دا بیا زه ورسره ناست وم یو ته درواغ وایه بل ته درواغ وایه بل ته درواغ وایه ما ورته وویل وروره دا څه کوې دا دې په کومې برید کړی دا ولې استاد څه وکړو درواغو بغیر کیږي نه مل خدای ومنه چې ګوره چې حدیث مبارک چې قرآن چې دا خبره راځي فإن الصدق ينجي والكذب يهلك رښتیا صدق دا انسان ته نجات ورکی خلاصی ورکی او درواغ انسان ہلاک کئی خو مل افسوس خبر ادا افسوس خبر ادا تا پا درواغ و منی جان عادت کڑای دا یو تا درواغ وای بل تا درواغ وای بل تا درواغ وای نما عزت مندو دا احادیث مبارکا او دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت صرف دے دی پارا ندا چکل بار ربیع الاول رئیسی بیا چې کومه دا بیانونه وکړه زاړه اخیراتونه کو یو شی بل شی نه دا د کال دولس میاشتې د شپې ورځې چلېدیس ګنټې له ما تا نه مطالبه کوي چې آیا ته د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سیرت فالو کوي او کوي فالو کوي نه نو ما عزت مندو الله جل جلاله ټول انسانیت هدایت ته پارا او ټول انسانیت د زندگی رښتونه او صحیح لارې باندې چلولو د پارا په خپل لعونه د اعلی اوصافو او د عمده صفاتو حامل چې داسې افراد او چې داسې اشخاص او کسان الله جل جلاله په هرې زمانې چې منتخب او مقرر وفرمایل چې د رب تعالی مفوضه حوالہ کڑے کار اگر اخلاص او استقامت سرا انجام تورسی او انجام کی او دی طول انسانیت تا دی اللہ جل جلالہ احکام ہمت او حکمت سرا ورسی ہدایت او تبلیغ رسالت دگا اہم کار انجام ترسول دی پارا دی اللہ جل جلالہ لطرفنا چکم انسانان منتخب او مقرر سو اگر دی نبی او دی رسول لفظ سر یاد ولیشی او دگا دی رسالت دی پیغمبرانو سلسلہ دا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو شروع سوا او رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ختم سوا او گورا دی انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات باری چی کل ہم تاسی وایو چی چوری انبیاء دی نما عزت مند دو احادیث راجی خو اگا دوار احادیث ضعیف تی پیو حدیث تی 1,24,000 راجی او پدوام حدیث چه 2,24,000 خو چه کلا ما تا بیانو نو بیا بوایو 1,24,000 کم و بیش که دای سی ده 1,24,000 نزیاتی نو که زیاتی او ما تا انبیاء کم کنو دا دی گناه کار دا یا کمی 1,24,000 نا او ما تا ورزیات کو نو نهوز بلا منزاره که غیر نبی نبی جوڑول دا هم در لوی گناه کار دا کنا لہذا اللہ جل جلالہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات لآدم علیہ الصلوۃ والسلام نہ راواخلا تر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری مبعوث و فرمائل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنے دی ختم نبوت مہر و لگے رہے خاتم الانبیاء

لیکن پخپلا رسول الله مبارک زندگی چې د هغه چور اثر مو پسیرت طیبه چې د رسول الله مبارک تعلق د الله جل جلاله سره جایزه اخستلو سره ان اخستلو نه د دې حقیقت انکشاف کیږي چې د شپې او ورځې با ایوالا محبدا سنوا چې په هغه چې د رسول الله مبارک تعلق مع الله ان الله سره د هغه تعلق نه بچرته خالی تیرې دا نه هر وخت با الله جل جلاله سره تعلق وو. نا عزت مندو هر وخت با د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا خو زبان سره د الله جل جلاله یاد مشعول به زبان یا پزړه سره به مشعول و. اوټه بیرته ناشته ولاړې دا خوراک کول شا کول سوتې ځاګته هر وخت غرض دا چې هر حال چې با او هر وخت با د الله جل جلاله په ذکر چې زبان یا زړه به مشعول و. او نن هم کثرت موږ تاسو د سیرت مطالعه وکړو وګورو او حسن حسین دا یو کتاب دا 200 نه زیاتو یا 200 صفحاتو باندې مشتمل ده. هغه کتاب صرف او صرف د هغو کلماتو او د دعاګانو مجموعه ده چې په هغه چې ایوه جمله او فکره د رسول الله مبارک تعلق مع الله ان الله جل جلاله سره ظاهروي. رسول الله مبارک به هر وخت د الله جل جلاله ذکر به کولای او قران کریم چې الله جل جلاله د اول الالباب د عقلمند پہچان او پیژندګلی چې کله بیانوي رب تعالی فرمایي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اني چې کوم خلق ولاړ باندې او پناست باندې او خپل اړخو په طرف باندې پراتی هر وخت الله جل جلاله یهدوی. نو دا خلق عقل من خلق دی اولو الالباب دی. نو دا آیات کریمه پرانا چی دا رسول الله مبارک سیرت طیبه تا کچرتو گوره نو دگا دا رسول الله مبارک دی زندگی نقشوا او دا شهادت حدیث عائشه چی هم رضی اللہ تعالی عنہ ہم چی راجی آ فرمائی عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ و رسول اللہ مبارک با ہر مناسب وقت او ہر لمحہ با دی اللہ جل جلالہ پیاد چی مصروف و حتی تردی پوری چه کم وقتو چه با زبانی ذکر مناسب نو. مثلا قضای حاجت انسان تا میتیاز و تقاضی ضرورت هم پیش کیجی نو پا هنگی چه با رسول الله مبارک بیا پا زبان سر ذکر نکولای پا زده سر بیا ذکر کولای. نو دارنگی هر وقت دی الله جل جلاله په ذکر او تعلق مع الله چې با رسول الله مبارک چو مصروف وو. دا تعلق مع الله چې الله جل جلاله سره دی رسول الله مبارک کم تعلق وو. بل دی الله جل جلاله چې کم حقوق تی پا بندگانو بندی پا حدیث مبارک چی هم راجی اول من یحاسب یوم القیام الصلاة و دی قیامت پا رجی بانی با چی اول دی کم شی تپوس کی جی اغل منج دا. اگر شایر وی روز محشر کی جنگ دا زبود اولی پرست شی نماز بود.
نو دی قیامت پورا جی بنی با اول اول حساب اگر دل مانجی کیجی نو ما عزت مندو پسیرت طویبا چی دل مانجی متعلق اسوہ حسنہ چو نو ما عزت مندو رسول اللہ مبارک خلق تخو دل مانجی من جانب اللہ دی اللہ جل جلالو لطرف نہ حکم ورکرائی دا ویتا سلمنج کو مگر پخبل دی رسول اللہ مبارک کم حال و جہاگ دا حال و چی دی نبوت آغاز نہم رسول اللہ مبارک بلمنج کولائی کفار مکہ دی رسول اللہ مبارک سخت دشمن و لیکن دہاگی باوجود عین حرم تا بدلائی او دی طول مختب علمنج کولائی او عام خلق تا خو او مسلمان تا دی پینجو وقت دل منج ترغیب او تاکید و فرمائی لوی تا سلمنجو نکو مگر پخپلا رسول اللہ مبارک با پینجو وقت المنج نکولائی بلکہ اتو وقت با رسول اللہ مبارک المنج کولائی اللہ اکبر دی سحان منج بیا بچی کل المر رو خطے آگے نباد اشراک دعا او بیا بچی المر لشکی نور پور تسوائی چاشت دری او بیا دی ماشپین چلور او بیا دی مازیگر المنج پینجو او بیا دی مشان المنج شپار او بیا دی ماخوستن و او دی حقی بعد دی تحجد المنج اللہ اکبر مچی کل پینجل منجون فرس و آگی بعد عام مسلمانو نا دی تحجد من چکم فرضیتو اگا ختم سوئی مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با اگا ہم تمام عمر ہر اشپا پورا احتمام سروے فرمائی لائی او چرنگ المن بے کولے من دا حالت و پول طول شپا بای پولاری بندی تی رکڑا شپا بستڑی سوا خو رسول اللہ مبارک بستڑی نسوی اللہ اکبر باوجود دیدی چی کدومون مبارک بنی بیورم رالی ڈڈ بسو اللہ تعالی تو فرمائی کنا یا ایوہ المزمل کم اللیل الا قلیل نصفہ ان قسم یا ایوہ المزمل قوم اللیل انی تکیام کوایش پی اللہ اکبر طول اشبا الا قلیلہ یا لش کم نصفہ نما او ین قسم منہ اللہ اکبر یو یو لفظ عجیبا نما عزت مندو باوجود دے دے چی دے رسول اللہ مبارک خپی مبارک بڑا دشوی پا حدیث چی راجی حضرت معیرہ فرمائی و یو مرتبہ دش پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوئی کی اوشت کیامی و فرمائی لائے چی دے حاگی پا وجہ بنیوا دے رسول اللہ مبارک قدمون مبارک حقا ڈاٹ سو محاو وقت رسول اللہ مبارک تچا عرض وکڑائی لیم تسنو آزا وقد عفر لکا ما تقدم میون زمنکا ما تأخر و اید اللہ رسول اللہ تلا خود تو ہر رنگی ماف کڑائی بیعت دور قدر تکلیف ولی پورتا کئی دور تکلیف پا جان بنی ولی تیرائی رسول اللہ مبارک ورطا فرمائی فقالا افلا اکون عبدا شکورا آیا زه ده هغه شکر گزار بنده نسو جوړ هغه په خپل عطا او عنایت چې چرته کمی کړی ده چې زه ده هغه اطاعت او عبادت چې کمی وکم نما عزت مندو سخت نہ سخت حالات چی ہم کل ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمانجنا غفلت نہ کڑائی دی بدر پا میدان چی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دی دشمنان پا مقابلے چی ولاڑ دی مگر رسول اللہ مبارک دی اللہ جل جلالہ مختا پلمانجا چی سر بسجود
سر بسجود دا زاره نی کوي زاری رب تعالی تا الله اکبر سجدو کی شان کی غازی کہا ہے اللہ وہ سجدو کی شان کی غازی کہاں ہے بگو نما عزت مندو بزی اوقات بدا سی ہم چھ رسول اللہ مبارک بنی دلمان جا حالت چھ حملہ ہم سویدہ دی اوش لرے ہم پہ اچھا والے سویدہ مگر رسول اللہ مبارک بے ہم پخپل مانجی چھ مشغول ہو پٹول عمر چھے یول منج ہم عموماً لخبل وقت نے مؤخر کڑے ندا او ند دو وقت نے علاوہ کلا یو وقت منج ہم رسول اللہ مبارک نصر تا قضا سوائے دا یو دی خندق پا موکی بنی غزوہ خندق سن پانچ ہجری چھے تمام کافر اتفاق کڑے وہ 15,000-20,000 لشکر سرا پا مدینی منوری بنی حملہ وکڑا او صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین تقریباً 3,000 و حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پا مشوری سرا دی مدینی منوری اردگرد خندق و کندلیس و سخت سر دی چی چی مسلمانان سرا ایچ حالات اوزار نو اتوی سرج پوری جنگ جاری و نپا غزوه خندق پا موکی بنی یو یا چول منجونا یا دی مازدگر لمنش کزا سوی نو بیا رسول الله مبارک دی کفار و پا حق چی با دعا و فرمیلا آدیس مبارک سی راجی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یوم الحندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملا اللہ بیوتهم و قبورهم نارا وی کفار مرا لسولات وستا یعنی دی مازدگل منجن منی کرو اللہ تعالی دی دهو کورونا او کبرونا لعور ندکی نما عزت مندو غور وکو چی دی غزوه احد عزوه احد چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ذاتی تکلیف وراسی دی بے بدعا ندکڑی اگر کافر چی پا مخ مبارک بنی جگم دا اگا خود کار سوی نبی علیہ السلام و سلام دندان مبارک شہیدان سو اللہ اکبر وین روان دا داسی وین روان دا لکا پواری نو اگا نبی علیہ السلام و سلام تا چوری تکلیف فرق رائی نو پا حقی موکی بنی ہم دای بدعا نکوی لونو تا اطلاقو نوار سو دیر تکلیفو نوار تا ورا شدو کپی مبارک لیوینو نڈاکی سوی نبی علیہ السلام و سلام بدعا نکوی لیکن المونج کازا سوی بے بدعا و فرمائل اللہ اکبر نو دینا دل مانجو اہمیت پتہ لگی جی دونا موقع غزوہ خیبر نچکل واپسی چرا روانو نو رسول مبارک بنی غنودگی تاریسوا نو دشپی آخری حصی چی آرام دی پارا یو جائی کسو پڑاوی واچوالای نو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنو تا نبی علیہ السلام دی بیدار وسی دلو حکم فرمائی لاؤ ویتب بیدار وسی نو بیا رسول اللہ مبارک او صحابہ کرام رضی اللہ عنو اجمعین و دسو چو وقت بعدا بلال رضی اللہ تعالی عنو انسان و داگا ہم سترگو لگی دا حتی چی دی طولو المونج دی سباور کدا سوئی او دغه رنگی گورا نبی علیہ السلام پا اخیری وقت چی چی کل دی دیر بیمار دا کمزور دا دی دو دی دنیا نا دی فردی وقت را گلائی دا نو بیا حگا گورا نبی علیہ السلام پا حگا وقت چی همون من نپریر دی
په هغه وخت چې هم لمونځ نه پرېږدي او د حضرت عباس او د حضرت علی کرام الله وجو په کندو باندې ټیک کوي او هغه چې کومه درمانځه ته راځي نو ما عزت مندو دا مونږ تاسو ته سبق راکوي چې مونږ تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت فالو کو او په هغه باندې عمل وکړو. د مونږ ټیم ختم شوی دا نو زه له تاسو نه اجازه غواړم د خپل لوی رب په یوه امان مسپارم و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام.

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
0: 88.4 डायल
3: تړای ماشي می زی درته وې یې چې په سفر شې ته شې او قصې دي
4: جناتې څه تارخانه په سفر کې هم اسما واشنگ پاوډر او خصې دي
3: اسما واشنگ پاوډر مړای می زی مو کوړتا نېشنل او ملټي نېشنل کپنیول واشنگ پاوډر وړي وي کورش اکثر ګیلار تکې چې د سرنګ سره پروبرې
4: بالکل تارخانه دا ګلې وې هر وخت متاه کورش کډاله خو چې کله نه مې کوړتا اسما واشنگ پاوډر وړل شې رکړې دي او ټول کور ولا نه خوشول دي
3: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او در تو یہ یا چہ پ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
4: تارے کنا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چہ کپڑے سا پے یوشو لیکو زور نہ زور دا پ گارنٹی سر ختم کوی زاخر شجوت کی او دنور صرف پ نسبت اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پے پوا لو سینا نہ خر پوی
3: شام اس جی چہ دم رکھشلا رزلٹ یہ دای در تو یہ دا مت چرتا ملاوی جی
4: تارے کنا دا تو دا پ بنے اندرون لاکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا ویزٹ

اچھا جی پروگرام کے بالکل سوال در تو سوال چکم دے زون سر نوٹ کے وہ چاچے ہند دیس ہی جواب راکھو اگے تو بالکل اشما کاسمیٹک طرف نا گیفٹ چکم دے ضرور ملے جی پروڈکٹس پ سر سر لکه بزل د حمیدانو نا یوسف سر چکم دے کال کڑے وو نو اگے تا اشما کاسمیٹک طرف نا پروڈکٹ با ضرور ملے شی زګه چې بات کی کنټیک کو نو کری سی وای نه کاری نو حساب سے نه وای دے چکم دے خپل پروڈکٹ دو اشما طرف نا اشما کاسمیٹک طرف نا گیفٹ چکم دے بھائی خاص حاصل کڑے وی اچھا جی سوال نن پروگرام کے داغ دے سوال جان سر نوٹ کے بیا بے تس کال چکم دے پروگرام کے شامل بھی او کسی چدا دے سوال جواب سک پروگرام کے روک بھی ٹھیک شو دے سوال جواب سک روک بھی اچھا سوال داغ دے چاہ کم ایوا فی میل وا ٹھیک شو آگا کم ایوا فی میل وا چاہیے والد صاحب چکم آگا ہم مطلب پیغمبر ٹھیک شو دین الوا داغے شوہر چکوما ہسبینڈ چکوما آگا ہاں پیغمبر ہو اور دل واقعی بائی چکوما رور چکوما آگا ہم سورت بھائی پیغمبر ہو ٹھیک شو نو کم آئے فیمیل وا دگے نام پروگرام کرتا ویلے شی خو جواب بھائی صرف اور صرف کال پترو بند رکے بھائی چاہ کم آئے فیمیل وا چاہیے مطلب ابو دین الوا شوہر اور سرسرا برادر یعنی بائی چکیمو آگا پیغمبرانو نو ددی سوال جواب راکے والے شی پروگرام کی

0: خا جی سوال یزل بیا درتا ریپیٹ کوم سوال چکم دی خا دا غدے چاغ کما یم فی میل وا خاتون وا چ داغی ابو دل وا شوہر اور سر سرا بای چ گما اغا پیمبران مو نو دندی سوال جواب رکھ ولشی ہو صرف صرف د کال بدر ونی ود دی سوال جواب رکھ وی اغی د بر ڈائل کولی شی دی دوڑ نمبر بنے کال کولی شی پو 0345 933 2580 ٹھیک شو دے نمبر بنے ہو کال کولی شی دین الوا پو بل نمبر بنے ہو کال کولی شی اغا دی 0331 52 65 340 دی دوڑ نمبر بنے پروگرام شی کال کولی شی او ورسر سرا سوال جواب چکم دھا رکھ کولی شی اچھا جی دسی کی ویچے کال تو سے کال رزی ہو دسی لش کی شاندے تو سے چکو میسیج زی اگے تا لگ ٹائم ورگوں بیا گنا بات تو سے کال چکم دیا گا پروگرام کے شامل ہوں ٹھیک شو میسیج کرے دے خجی صرف سرسری شامل ہوں بیا اخر کی چکم دے میسیج ٹائم ورک وی خان ملک المسی میسیج کرے دے ڈیرم مننا شازی لکی ورتن ہم میسیج کرے تو سو ڈیرم مننا کی وی او دین لبا کیسر بھائی چکم دا میسج کڑے دے تو سو ڈیر زیات مرنا کہ خج میسج زیات تھی مطلب ٹول پروگرام کی شامل ہوں ورزم کال پتر باندے پروگرام کی کال شامل وی سوال ما پروگرام کی دا کڑے دے چا کم یو فیمیل وا چا دے اگے ابو ادین لبا شوہر اور سر سرا بھائی چکم دے دا پیغمبرانو دے سوال جواب رکھ ولی شی کال تر تر دی پروگرام شی کال شامل وی کسی جب گل بنے فرسٹ کالر اف دی شو سو کو دے کم دے دی پروگرام مشما کاسمیٹک دے مودو ولی شی سوبر پر تاریخ او تو بالکل دی دوڑ نمبر بنے پروگرام کی کال کولی شی اور سر سرا سوال جواب رکھ ولی شی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اوئے ہوئے داسو کو دے کم دے نہ راغلل وڑی کے سبیر وزیر چگ رزمک نا دا وڑی کے سبیر زون تو ویلے بھی آئے ہیں
1: وڑی کن کا یا
0: ما کوا گورا ما کوا نئی وڑی کا ہے نا گورا سار کے دی سپین سپین مشتون دی تو بیچی وڑی کا یوں
1: نا خودے غریبات نا سپین پشے شویی دی مزدیرے نا
0: شا نا کنا خبر دی ٹھیک تو مطلب ستری کنا عمر دی زیوت تے کنا زک
1: نا
0: شاباس خیر دے تو کزور مطلب کسری خیر دے میجو وڑی کے در تو یہی صحیح دو
1: نا خواڑی کا یو دا ول دل ائی دے یا بابا چے اس کا اخا غریبات نہ ہو سڑا ازر کی راکی
0: شاہ تے سمرا غریب ہے
1: خدا تے دیاڑی میاڑی چارے کزا تے مزدیرے نہ جتی تے ہاتھ چھ لگ دا سی تے لگ
0: بس دو گان وی در تے کہ وچ اللہ تعالی دے بختوار کی شاہ
1: آمین آمین دا وتا مطلبون سارا
0: شاہ صبر وزیر نور شے کنا
1: صبر بار الحمدللہ بالکل ویال
0: صحیح ماشاءاللہ بچ ویال وی دا خبر کوا او
1: اسما پروگرام دا کال ورتا وکا
0: ڈیر منے نا چے اسما پروگرام کی دی کال وکو او پروڈ کو ماشاءاللہ
1: او پروڈکٹ میں استعمال کڑی دی یی انشاءاللہ سری رزلٹ کڑائی جائے
0: بس گورے چے چا پروڈکٹ استعمال کڑی دی آغاز ہڑو ہڑی چے پروگرام کے کال ورتا وکو نو ماشاءاللہ تو استعمال کڑی دی نو دا دے کال دے ہو کے پروگرام کی
1: او دا غاول میں استعمال کلی پر مولا کریم تے دی بسواس تے سرا
0: جی جی صحیح ہے ٹھیک
1: صحیح
0: ہے بالکل ایسے ان شاء اللہ سے ملائی ہوئے ضرور اچھا ذرا تو ہے صبر وزیر
1: جی جی جی
0: چی سوال دے اور دلائی دائیں
1: پھول کو میں راور ہوئے تو خوڑیر سوچ میں پہ وقع
0: ہاں خیر دے سوچ اور بنے کہ ڈیر سوچ میں کبا ڈیر سوچ کیم دے کہنا چاہے چیسا بنے کبھی بیاگی نہ سڑائی خو روپی جی خیر دے مطلب مقام نے دیر نہ لگائے نو بیا خیر دے روس سے برمنے ہوگا ڈیر سوچ ہونا اور بنے کبھی شاہ شاہ صحیح داؤں بہت چیٹنگ تے انتظار کے ہوئے ہاں چیٹنگ تے انتظار کے ہوئے جبل سو کی وشائی ٹھیک شو ڈیرا مانا نا صبر وزیر کال کے بولے
1: ڈیرا مانا وقتر کا بولے یو جہان مانا نا مانا نا برو مانا
0: اوکے اللہ حافظ تھینک یو کال کے بولے ڈیرا مانا نا صبر وزیر کال کرے وہ سوال جواب موت نرسی شاہ ٹھیک سوچے نہ درسی ایس خبر نہ دو پروگرام باخیر کے بیز سوال جواب درتا وہ شاہ شاہ کسی کال بانے السلام علیکم جی سکھ خبر کی ہوئی کم زینا اچھا ملاقات مشو دے تنگوڑی چوک نہ دے کال کرائی دے اچھا صحیح صحیح نہ ہو گورا ماشاء اللہ ڈیر مین وال دی کنا چاہ کل کلا وش ملاقات ورس روش خداس ہو زین تو نرسی وہ کل تو او پاتا ورتا وہ لگی جی
2: پکا بل دیتا پیدل من روان ہم کنے سکو کے پروگرام مور دا پیدل من روان نو
0: شا صحیح صحیح خیر دے واسطے نو ورشے کرا اچھا صبر دین خبر کوي اچھا جی صبر دین په خیر روک لیک کرکنا او ما په خیال لگا چا ولی زل کال دے هاو وکا پروگرام شي ٹھیک شو صحیح ٹھیک شو صحیح دار تو سول جوب درسی اچھا جی شا ٹھیک شو بس جواب ندر سی صحیح ڈیرا مرنا کال کولے صحیح دا یو جہان بننا بالکل کال اکڑے ہو چھ مو تو جواب نر دریمی نو ڈیرا مرنا خیر رزو با خیر کے سوال جواب درتا ہو شاین جی سوال جواب صدائی صحیح دا یو جہان بننا السلام علیکم سو خبر کی کم زینا دل ربا ہٹک کرکنا پخیر رغلی کرکنا سرنگ شائی کنا اچھا جی شاہ صحیح پروگرام ہو رہے کنا شاہ صحیح پروگرام چ اور بھی ہو ڈر شاہ برادو درد ہوئے چ سوال میں کڑا ہوں پروگرام اسمک اسمیٹک تھے جواب درسی

اچھا جی صحیح کال سے ملی پروگرام کی 0331-5265-340 یعنی 0331-5265-340 دینے لواں بل نمبر دے 0345-933-2580 0345-933-2580 یعنی دوڑا نمبر بانے پروگرام سے لائیو کال کولے سے اچھا جی خا جی پروگرام کے چکم دے کال چکم دے ملی پروگرام کے مادہ سوال کھڑے ہوں چاہا کم ایو فیمیل دو چاہے ابو دل نو بائی اور سرسا شوہر یعنی ہسبینڈ چکم دے اگا پیغمبرانو نو اگے نوم سدے اگے جواب ددے جو سوال جواب رو کولے چھ ٹھیک چھا دین لو بل دا خبر بچے چھ چا مطلب جواب رو کاوز پا خیر کی مطلب یا چھ چا جواب ٹیکو چا جواب غلط ہو بلکہ باخیر کے بعد جواب درتا وشائیں بیو بچے چا جواب رکڑ وے تب خپل پتہ ول گری چھ مو جواب صحیح ور کڑم یا غلط ہا پروگرام ایشما کاسمیٹک تھے اور ماشاء اللہ ایشما کاسمیٹک سمرہ پروڈیسی کزا بالکل دا آئل خبروں کو ماشاء اللہ ڈیر زبردست ریزلٹ لگا سرنگ گورم مولانا صرف چکم دے چھ مہینے بعد یہ پروگرام کی کال کو ویچے مو آئل استعمال کری دی اور نور پروڈیسی استعمال کری دی نو ماشاء اللہ بہترین ریزلٹ ورکڑ دی دا سے دین علاوہ نور سمرہ پروڈیسی ایشما واشنگ پاؤڈر اکثر بچکم تس نور استعمال اول اس بالکل تسے ایشما واشنگ پاؤڈر استعمال والے چھ چاہ ہر سے کہ تس اویلیبل دی ٹھیک چھا اور لکا مطلب یہ کام ہے استعمال ایشی اور دین علاوہ لگا صفائی ہڈیرا زبردست کوي ٹھیک شو دین لو اشما هر بلان چې کوم آفر بده ون لګی دلای دی اغه لاسټ ډیټ چې کوم دغه 31 اگست ٹھیک شو 31 اگست هر لاسټ ډیټ دی نو ډیر داسې کسان چې اشما هر بلای لخص الغوري نو چې کله کیم دي کندور نه هاتو سو خلې نو پغه بنه خپل یو اپوسا ډکن باندې چې کوم دی نه سر باندې سوړت وی آئی مہر چکم دے لگے دلائی دائیں چاہے میں خپل آپشن موجود بھی چی کم دکان دور نہ ہو تو سخلے سعیدو نو آپشن چکم دار ڈکوئی بیگی دکان دور سر جمع کوئی ڈرگانے چکم در روانی دی ٹیک شاہ نو مے بی دے چا نوم پکے روشی قسمت دے چا قسمت چکم دے پکے مطلب شو اگے نوم پر ڈرا کے رو گئی نو بی باغا چکم دے عمرے تا بالکل لجی ٹیک شاہ عمرے تا بالکل آگا لجی نو کا مطلب دسی فیمیل جگہ پکور کے مطلب سر فیمیل وا اگے مطلب نوم پکے رو گئی بی باغے سر بائی یا مطلب شوہر یا دن لوا ابو چکم دیو سر اللہ جی سیدہ نو دا آفر چکم دیور من لگے دلائی دا 31 تاریخ لاس ڈیٹ تائی نو ضرور چکم دیش مہر بلائی لوخلا یو خدا صرف دانا چھ مطلب آفر من لگے دلائی بل دا چھ لکا ریزلٹ دا بخش مطلب لکا ماشاء اللہ ڈیر جوت بھی مرائی کے چار کے بھی مولانا سے ٹانگ نکالو کو دا سے نور چا چھ ہاں استعمال کری دی نو ماشاء اللہ گیتا چکم دے ریزلٹ ور کری دے استعمال کری دی ٹکشے بھی دی ورسرا فائدہ چکم دے ور کری دو صرف اشما ہر بلائی نا ورسر تھا اشما ایک وسیڈ چھ چا مطلب می دے تکلیف ور تھا نو اشما ایک وسیڈ چکم دے تو سے استعمال کے انشاءاللہ می دے مسئلے وے تو سے بالکل حل چھ ٹھیک چھ دین علاوہ داسی نور سمرہ پروڈکسی لیکن سب ہر سڑے چکم دی او یہ چیز رزو کشلائی شو مطلب خیستہ چکم دی خکار ٹھیک شو نو آگے دے پر اشما فرمولا کریم چکم دی اسی مالا والے شے ورسر سرا داسی اشما رائس فیس واش شو ورسر سرا لکا سو کس میں چکم دی رائس فیس واش دی پدی کہ دیر پروڈکٹ دی زو کم پروڈکٹ بندی سو خبر ہوکا تب تقریبا 70 پلس چکم دی پروڈکٹ سی نو اسی مالی کے ضرور لکا فیدی چکم دی پروڈکٹ سی ٹھیک شو نو میشی کل ہاں دا پروگرام در سی دا دی پروگرام مقصد دا غدا تو سا دا غا یو میسی دیر کی چھے پروڈکٹ سے استعمال کی ٹھیک شو ازکا چھے لکہ چاہ ہم آشلہ استعمال کری دی ہر چاہتا فیدہ ور کری دو نو چھے چاہ نہیں استعمال کری آگے تو بالکل دوے چھے استعمالی کے ضرور انشاءاللہ فیدہ ور ضرور دیر کبھی خجی ٹائم ہم چکم در سر کام دے کال طرف در سی پروگرام چھے کال چکم در شمیلے بھی اور سم رہا اشما پروڈیسی باہر سے تو اویلیبل دی کس کرک سٹی کی خبروں کو بالکل پاؤ بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر چکم دے عمر گول کا سر آگے سر بالکل دیش میں ٹول پروڈکٹ تو ملا بھی صحیح دو دین علاوہ دس بالکل رحم اللہ چکم کسمیٹک تھے آئے کہ تو سر بالکل دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی ورسر سرا عبدالرحمان کسمیٹک چکم دے سر ہاں دیش میں ٹول پروڈکٹ تو ملے بھی جی ورسر سرا ہان بہادر کسمیٹک سینٹر چکم دے آگے آگے کہ ہاں تو سرا تو سر دیش میں ٹول پروڈکٹ ورسر سرا ملے بھی جی داسی بالکل کا خبر سو بالکل اوکو فینسی کاسمیٹک میٹا ہیل بازار چکم دے کہ تو سدیش میں ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی دن لو آفتاب کاسمیٹک سر تو سر ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی ورسر سرا امبیری کے لیے کاری نور خطاب صرف سرا چکم دے آگے سرا ہاں تو سدیش میں ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی ورسر سرا مولانا عبد الحالک سے منگل ملا جی کی مدو ہائبر پلازا دکان نمبر 4 کے دیش میں تو سر ٹول پروڈکٹ آگے سرا ملے بھی جی دن لو کیسر کیسر موبائل زون سرا ہاں دیش میں ٹول پروڈکٹ تو ملے بھی جی ورسر سرا داسی پٹانگ کے پٹانگ کے بالکل زہ بروک پٹانگ کے زربدھان جی صرف چکم دے اشما چکم مین ڈسٹریبیوٹر دے نو اگے سرا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملوی جی ورسرا سال دے کہ سو رہا کسمیٹک کی دکانداران دی دا اگے سرا دیش میں ٹول پروڈکٹ چکم دے ہاں ملوی جی دل نو سنان کسمیٹک چکم دے تخت نصر دی کے اگے سرا دیش میں ٹول پروڈکٹ تو ملوی جی دل نو اذان کسمیٹک شو لطیف کسمیٹک سینٹر چکم دے دا اگے سرا ہاں دیش میں ٹول پروڈکٹ تو ملوی جی پاسا نہیں سرا نو تو بالکل ہسائی چھ
خجی داسې چل کوي چې کال طرف ترځي پروگرام کې کال چکم دشه ملوي ورسره سره بنظیر پی کې چکم ده بنظیر پی کو سنټر هغه سره د اشما ټول پروګرام ته ملوي جی کال سره ملوي پروگرام کې کسي چې کال باندې نیکسټ ټو کالر سو کو د کم زینار سی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجی تاسو کول ملو شوې د غوښتو په دنستا چې مو کول چې کوم د غا لګیدلې ده نو ډېر زیات مننه کوي پروګرام کې نن ما سوال چې کوم د غا د کړې وو چې هغه کوم یو فیمیل دا چې هغه شوهر چې کوم دی او دین له وای بای ورسره سره ابو دا پیغمبرانو نو د دې سوال جواب راکول شي السلام علیکم خیر دل الحمدلله ټیک ټاک اواز دې سلور درې می سوخ خبرې کوي کوم دی نام اواز ډېر زیات سلور درېمي ټایم هم سره کم دی نو دې د وجنه خفه نشي اواز ډېر زیات سلور درېمي صحیح ده اچھا داسې کوي چې پروګرام کې چې کم میسج یې هغه بنه لشکې شان دی نظر اچو بیا به غینه بعد سوال جواب هو درته وین چې نن سوال جواب چې کوم د خلاصو

ہاں جی بالکل دوستا چکم دے پروڈکٹ وزیرستان کے میں ہاں ملوی جی ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کے اوگورا اور دین لبا میران چاہ کے تو ملوی جی اور سرسرا مکین کے انہیں جنوبی وزیرستان کے ہر جگہ بالکل تصویر اویلیبل دی ملوی جی نو تس چکم دے اوخا سائی ٹھیک شاہ کاسمیٹک کا مطلب تو سوال تک بچتے نہ ہو کہ نو آل تک اشما ٹول پروڈکٹ ورسرا ملوی سائی دا ڈیرا مننا دین لبا منگ تو میسج کڑے دے بیا چاہ میسج کڑے دے ریفت ہٹک میسج کڑے دے تو سوال ڈیرا جیتا مننا کہ ریفت ہٹک میسج کو ولے اچھا جی پروگرام کے ماں سوال دا کڑا ہوں چاہے کما فیمیل دا چاہے ابو چکم دے دین لوا رور وٹ سرسرا شوہر داغا پیغمبرانو ٹھیک شو نو موتا چی یو جواب صرف روکڑے شو دے پدے کے ٹانگ نموتا ماتا جوابات روکڑل شوال خواہی کے مطلب آدھا جواب نیم جواب بے روکا ٹھیک شو نیم جواب بے روکا نو پدے کے چموتا صحیح جواب چا روکڑے دے آگا دے عمر بھائی موتا صحیح جواب روکڑے دے کرکنا ٹھیک شو صرف صرف دا یو جواب موتا صحیح روکڑے شو دے آگا فیمیل چی موا لیا بنت یعقوب ٹھیک شو چاہے والد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام دین الوا شوہر چی ما حضرت ایوب علیہ السلام اور بائی چی کی موا حضرت یوسف علیہ السلام نو سوال جواب داغ دے ٹھیک شو لیا بنت یعقوب سوال جواب داغ دے موتا صرف صرف عمر بھائی چکم دے کرک نہ صحیح جواب رکڑے مو نو عمر بھائی تا چکم عمر بھائی خدا سے جاؤ پخپلا بنے دکان دور دے نو دکاندار تا چکم دے آگے تو پروڈکٹ چکم دے نہ ملے بھی ٹھیک شو صحیح دا نو ڈیرا من نا چاہ پروگرام کے جواب رکو دین لمبا چاہ کال وکو چاہ میسج وکو داغے ٹولو ڈیرا زیادہ من نا کبھی

آغاز بنام خداوند کریم، السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات۔ سرائیکی پروگرام وس دل لوگ گھن کے تو آج دا میزبان تو بھرا تو دوست اشرف جوشی تاری خدمت حاضر ہے۔

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक दफा वाला सराय की प्रोग्राम वास्ते लोक च सत बिस्मिल्ला ते लक बिस्मिल्ला सज्जना में नखियां ठरन 09635114488। मैसेज के जरिए सारे प्रोग्राम को पसंद करने पैन जी गरा कौ जिला टांग डेरा इस्माइल खान तो मुहम्मद नेमतुल्ला सियाल मुहम्मद रमजान सियाल ते मुहम्मद फरमान सियाल दिन सराय की प्रोग्राम वास्ते लोग बहुत चस करने पे अते जरा टॉपिक आना ने भी ए भी बहुत ही जबरदस्त है। कॉल मिला मिला थके बैठे हैं, कॉल नहीं मिलती। मैसेज ते प्रोग्राम दा जे रहे सारी हाजरी लग गई। बड़ी मेहरबानी आदन मुलाजिम हुसैन दुकानदार आफरनवाल सादिक अली छीना ते मुलाजिम दुकानदार ते नाल नाल नेमतुल्ला रही सब कुतब कलन टांक अले को सारे सलाम पहुंचा रहे हो। सुन दे पन प्रोग्राम वालेकुम असलाम जीवना आख छोड़ा है। सारे प्रोग्राम को पसंद करने पेन बस्ती गाजियाबाद गरा मिठू तू सूरत खान बलोच खान बलोच ते मोहम्मद इरफान बलोच आदन प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है। ढेर सारी दाद देने पे बहुत बहुत मेहरबानी से गरा मिठू बस्ती गाजियाबाद तू मोहम्मद सलीम बलोच मोहम्मद नदीम बलोच आदन प्रोग्राम खूबसूरत है। बड़ी मेहरबानी 09635114488 सारा कॉलिंग नंबर सारा जरा अज का मौजू है वो सबर है जल्दबाजी के फैसले। असलाम वालेकुम जी। السلام علیکم
1: ہلو
0: جی جی السلام علیکم
1: السلام
0: کال جی لے مل ونجے بعد مہربانی کیتی کرو کوشش کیتی کرو کہ دیر نہ کیتی کرو علاوان دے وچ تا سارے نال جڑ گئے کرو 09635114488 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام مشرف جوشی صاحب
0: او بسم اللہ سائیں بسم اللہ
1: مینیجر
0: صاحب نے کال کی ساڑھے چار بجے پروگرام اج سٹارٹ تھی تو میں حاضری دے چھوڑی بھراواں واسطے ساڑھے چار بجے
1: ٹھیک ہے لیکن ہو سی رہا کہ صرف اج ساڑھے چار بجے آئی
0: بس ساڑھے چار کو لگے اگو تے سٹارٹ کرے سو تے چھ بجے تھی ہو سی معلومات پتہ لگ سی میں تو کو دسارے سان کال کر کے انشاءاللہ
1: اچھا ٹھیک ہے تے موضوع تے پتہ کو نہیں ہوں لے
0: اچھا موضوع سارا اے ہے کہ صبر اللہ دی رضا واسطے صبر کرنا کہ تے نال برائی کیتی ہے تو صبر کرون کہ تے رستہ بند کیتا ہے تو اللہ دی رضا واسطے صبر کرون لوگ تے نال برائی کرن تو نال چنگائی کر ایک کوہن صبر
1: صحیح ہے
0: جی ہاں
1: ٹھیک ہے صبر جے رہے جڑا شخص صبر کریندا نا
0: بے شک صحیح
1: او شخص جے رہے بہت عظیم تے بہت معاشرے تو زیادہ ہی عزت ہونی ہے
0: بے شک سے بے شک
1: تے انسان صبر اتھا کرے جیری اسارے دیرے اسارے جیرے خیالات تین جیرے اسارے بیدے کل توقعات اگر پورا نہیں اتردا نا تے اسارے خیال دے مطابق نہیں ہوندا تو صبر ہی نہیں آندا جو اسارے خیال دے مطابق نہیں ہوندا
0: بے شک سے
1: اسارے جیرے خیالات تین اساری جیری زندگی اسارے ہر کی اثر رکھو دے اصبے کو مطلب ہے اپنے روک بناونا چاہنے اثر کوئی بھی نہیں بن سکتا
0: بے شک سے بے شک
1: انسان دے اپنے خیالات ان اپنے توقعات اون دے خیالات اسنا نہیں رل دے ان دی وجہ کر صبر نہ کریں تے اون دے نال تعلقات خراب کر کر دیں
0: بے شک سے اچھا آدمی غصے دے وچ ہوے تے غصے دے وچ ایویں فیصلہ کر چھڑندا ہے یہ رکھے صبر نہیں کرنا تے انسان کو کتنا پچھتاونا پوندا ہے
1: او تے بعد ہی پچھانا پچھانا پوندا ہے نا لیکن اوے تے انسان نہیں سچی نہیں گال کو نا اول تے انسان غصے چوندا ہے
0: یہ تے میں
1: غصے چوندا تے کوشش کی انسان کرے جو کوشش کرے جو وات کن کوئی نہ کوئی گال ہی میں نہ کٹے کیوں جیڑی گال بھی غصے کٹی سی او گال غلط ہوسی ٹھیک گال کدی بھی نہ ہو
0: بے شک سے بہت سونی
1: گال تے کوشش کرے جو چا کو چھوڑ دے
0: بے شک تے جلد بازی ہے
1: 15 منٹ دے بعد 12 منٹ دے 12 منٹ دے بعد انسان دا جڑا غصہ ہے او ختم تھی ویندا تقریبا
0: ذہن اپنی جا دے تے آویندا وات
1: ذہن جے لے اپنی چا تے آندا تے وات انسان بہت خوش تھی نے جو میں او چا چھوڑ دتی ہے جو کوئی غلط گال میرے کو نہیں نکتے جتنے غلط گالیاں نکتے ہیں صرف غصے دے ٹائم نکتے ہیں
0: بے شک سہی
1: انسان جے غصے نہ ہوے کدی بھی وہ کوئی غلط گال نہیں کر سکتا
0: بہت سونی گال تو سکیتی ہے سارے سمجھاون والا سامعین کو سمجھاون دی بہت بہترین کوشش کیتی ہے تو سہی
1: تے باقی گیت میں تے فرمائش تے بہت سنا کرے نے ہوندے رسا دو
0: جی جی
1: او گیتاں دے واسطے 12 بجے تو سہی شغل شروع کی پینا سارے واسطے
0: بے شک سہی
1: تے اگر اج تھی سکے تے وہ یہاں وجہ رہا ہیو میل سارے لوگ سونے ہیں
0: رات والے میل وچ
1: اگر انہیں وقت مل وجے ٹھیک ہے وقت نہ ملے باقی ناراض تھی مالا تھا نا
0: اچھا اچھا رات والے میل وچ سارے لوگ سونے ہیں کہن دی آواز چ ہوے آواز کہن دی چ ہوے
1: آواز دی دی آواز چلا دو خسر گیت نو مطلب آواز نو کیڑا مطلب نو گیت دی دی آواز چلے
0: چلو میں کوشش کرنا جو رات والے میل وچ سارے

پروگرام دا ٹائم جڑے بالکل ختم بھی تھین ہے گھڑی دی سیاں مزید میں کوئی اجازت نہیں دیندیا کہ میں توارے نال دے رہے رابطہ برقرار رکھ سکا ادھا جڑا سا موضوع ہے او ہے صبر کرنا صبر کرنا جے رہے اللہ تی رضا دے تے بہت وڈا اجر ہے تے بہت وڈا ثواب ہے جنے لوگوں نے صبر کیتا ہے صبر دے تے شکر کیتے ہیں صبر دے تے شاکر تھے تے ہمیشہ وہ لوگ جے رہے کامیاب تھے جن جلد بازیاں کیتی ہیں جن جلد وچ فیصلے کیتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام تھے جلد بازی والے فیصلے انسان کو کتھاں کول کتھاں تائیں پہنچا رہے ہیں تھوڑا جیاں جے رہے جلد بازی تے وقت یکی زندگی دے نقصانات سرائکی پروگرام سے لوگ دا ٹائم بالکل ختم بھی تھین دے پروگرام دے ختم دعا کہ اے اللہ سارے دلوں کو صبر تے سکون پیدا فرما اے اللہ ہمیں سکون مشکلات دے وقت ثابت قدم رکھنے توفیق عطا فرما اسا کو جلد بازی تے غلط فیصلہ کو محفوظ فرما اے اللہ غصے دے وقت اپنے آپ دے قابو پاون دی توفیق عطا فرما اے اللہ ساری زبان کو ایسے الفاظ تو بچا جڑے کہیں نہ دل دکھاون والے الفاظ بن ونجن ہر کام سوچ سمجھ کرنے دی توفیق عطا فرما سارے گھراں وچ محبت سکون تے برداشت پیدا فرما سارے رشتہ کو آپ دی محبت خلوص دے نال قائم رکھ میرا مالک سچ دیاں سوچاں لے جڑی سو ہر سوچ دھیان دے کم آوے ہر بندے کو انسان بنا انسان انسان دے کم آوے میرا مالک سچ دیاں سوچاں دے ہر سوچ دھیان دے کم آوے ہر بندے کو انسان بنا انسان انسان دے کم ہووے ارمان ارمان ارمان ہوندن ارمان ارمان دے کم ہووے دے تارک جان جہان واجری جان جہان دے کم آوے اپنے بھرا اپنے دوست اشرف جوشی کو دے سو اجازتاں جتھا رہو آباد رہو خوش رہو وسدے رہو اللہ

سلامونه جوړ په خیر ستره مشه تاسو غوړه د فمدات یې شری سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعې مبارک ورځ د اسوی کال د روان میاشتې اګست اجتماع د اسلامي کال ربیع الاول ومه او د هندي کال د بادرو ومه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو وفاقی حکومت یو وار بیا په عمل کې د پیټرولیم محصولاتو قیمتونو کې معمولی زیاتوالی کړی پا ملکی کچ پانی غیر قانونی کال سینٹر خلاف گرینڈ آپریشن فیصلہ شوی دا حکومت پانی دا قرضو انحصار کم شوی دی پا نړیوال مارکیٹ نا دا بانڈ پر ذریعہ دا قرضو پلان تیار شوی دی ایران خلاف امریکی پابندی جاری دی پا نړیوال منڈی کی دا تیلو قیمتوں کی یو وار بیا زیاتوالی شوی د موسم علوب خبرونو هم دا بلیٹن اهم برخه دا اوس باندې کوم د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي وفاقی حکومت یو وار بیا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی د کوم چې باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی پیټرولیم ډویژن تر مخه د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې معمولی زیاتوالی ریکارډ شوی دی نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول یو لیټر قیمت کې 20 پیسې زیاتوالی شوی دی چې وروسته د پیټرول یو لیټر قیمت 325 روپے او 30 پیسو ته رسیدلی دی د شان د ډیزل یو لیټر قیمت کې 1 روپے او 40 شپته پیسې زیاتوالی شوی دی چې وروسته د ډیزل یو لیټر قیمت 340 شپته روپے او یا پیسی ٹاکلی شوی دی یاد دیوی د پیټرولیم ډویژن لخوا د جاری کړی شو نوټیفیکیشن د روان میاشت اگست 28 نیټې لپاره خودلی شو ملکی کچ پانی غیر قانونی کال سینٹر خلاف د گرینڈ آپریشن فیصله شوی دا پاکستان کې د بهر ملکو وګړو لخوا د سایبر فراڈ او د فحش موادو د عالمی نیټورک چلولو معاملہ مخ دراتلو سره حکومت سختې سره خپل اقدامات پورته کړی دي او فیصله یې کړی دا د زراعت تر مخه وفاقی حکومت پاټول ملکی غیر قانونی کال سینٹر خلاف گرینڈ آپریشن فیصله کړی دا ٹاسک فورس پا دفاع ہیڈ کوارٹر لاندې کار کوي او کال سینٹر خلاف پا کارو کی تفصیلی روزانہ بنیاد باندھی د داخله چار وزارت لا ورکولی کیږي زراعو وینا دا چې ٹاسک فورس بتخوری بلیک میلنگ گیملنگ او سیمنگ حوالے سے بنور پلٹنی کولی کیږي ریوال مارکیٹ نا د بانڈ پر ذریعہ د قرضو پلان تیار شوی دی وفاقی حکومت د ملګرو ملتونو لخوا دوانخیزه قرضو باندې انحصار کم کړی دی او نړیوال مالیاتی مارکیټ کې بانډس جاری کول حواله سره د قرضو حاصلولو لپاره یو بل پلان ترتیب کړی شوی دی د دې حواله سره درې کنسورشیم تعینات کړی شوی دی ول امریکا نه زر مبادله ذخیرو لپاره لس ارب ډالر د ستمبر په اخیر ورځو کې د ملاوتو امکان څرګند شوی دی د لس ارب ډالر ډایرکټ ریټ کریډیټ لاین کې نو ورکول کیږي ول کرنسی په ځای ساتلو او زر مبادله ذخیرو په خز ساتلو سره به نړیوال مالیاتی مارکیټ د پاره به یو بلا ګټ ثابتیږي ایران خلاف د امریکای پابندو وروسته په نړیوال منډه کې د تیلو قیمتونو کې واری بیا زیاتوالی شوی دی میډیا ریپورٹس تر مخه د بیرینډ خام تیلو قیمت کې 2.2 ډالر یعنی 2.4 فیصد زیاتوالی شوی دی چې وروسته قیمت 93 ډالر فی بیرل تر رسیدلې دی دغه شان د امریکا ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمت کې 2.3 ډالر زیاتوالی وروسته 83.1 ډالر فی بیرل تر رسیدلې دی رپورٹ زیادہ کڑی داج دوانا قسمتیل پانریوال بینچ مارس قیمتوں کی دا جولائی سے لریشتی میں نیٹین ارستو دا ٹولو لڑی کچی ترسی دلے دی اور دا مزرسل پینز میں پرل پسی زیادوال درستو نریوال ریکارڈ ترسی دلے دی اور اس پران دیکھو دا لوب خبرونا جورٹ پارٹیز کرکٹ کی دا سچن ٹینڈولکر نریوال ریکارڈ پا خپل نوم کړی دی د انگلینڈ کپتان او تجربہ کار بیٹسمین جورٹ د پاکستان پر ضد لوبیدونکو کی لمبی ٹیسٹ میچ کی یو بل تاریخ پا خپل نوم کړی دی د ہندوستان لیجنڈ لوبغاڑی سچن ٹینڈولکر ریکارڈ پا خپل نوم کړی دی جورٹ پا خپل ٹیسٹ کیریئر کی اتش پت زل باندی 50 جوړون کی یوازنی بیٹسمین جوړ شوی دی د کمرو سچی د سچن ٹینڈولکر د ریکارڈ مات شوی دی سچن ٹینڈولکر پا خپل 200 ٹیسٹ میچونو کیریئر کی اتش پت 50 لګولې وی چرستو دغه مجموعه تو غبانه یو سل نورلس دلا او 55 نه زیات رن جوړ شو کم چې یو 55 سنچري شامل وی دغه یو 55 سنچرو نه زیات رنونه هم د جوړټ په خپل نوم کړی دي او د سچن تندولکر ریکارډ مات کړی دي بلخوا د پی ایچ ایف پاکستان هاکی لیگ سکولو اعلان چوي دي د پاکستان هاکی فیډریشن پی ایچ ایف د پاکستان هاکی لیگ کولو اسفسر د پاکستان هاکی لیگ لوبولو باقاعده اعلان کړی دي د پاکستان هاکی فیډریشن صدر محیودین
نو والی ترمخه پاکستان هاگی لیگ با راتلن کی کال دو درویشتم لومبی و دریو میاشو کی گی محیو الدین والی ترمخه پاکستان هاگی لیگ تبا کراس روٹ لیول اور رضوانانو ٹیلنٹ لا ود ورکولی شی بلخوا دا پاکستان ایف آئی وی بی بوائز انڈر 17 والی بال ورلڈ چیمپئن شپ شروعات شیو دی پاکم کی چلمبی میچ کی چائنیز تائپی لا درس پرسرا مات ورکڑی دا دا میڈیا درمخا پاکستان دا پول ای میچ کی چائنیز تائیو خلاف دا لس پنزیش شل پنزیش اور دا دریش پنزیش سکور سرا کامیابی ترلاسه کرده اور اس سے نظر دا موسم پاڑا د محکمه موسمیو ترمخه د خیبر پختونخوا په

حبیب رخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میران شاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسی مکی د حرارت درجہ یو درش ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب اتش پیت فیصد ریکارڈ کلی شوی د موسمیات محکمے ترمخہ د خیبر پختونخوا پا شمالی برخو د موسمیات محکمے ترمخہ د خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو کی با راتلون کی سلیری سی گھنٹو پوری پاسمان د خوری اوری سرا دا باران امکان وی ہمدا غشان د موسمیات محکمے ترمخہ د خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بیشام کولے پالس کوستان بٹگرام تاکوٹ غازی او ہری پور سی مکی د حرارت درجہ شپگیش ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب یو یا پیس ریکارڈ کلی شوی دی د موسمیات محکمے ترمخہ د خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتلون کی سبا روزی پوری پاسمان د خوری اوری سرا دا باران امکان وی ہمدا غشان مرنن سحر دوش منٹ کم پاشپک بجی سر وحلی او نن ما خام وو منٹ کم پو بجی با ڈبی گی ہمدا او تردی دا ما مهم نیوز اپ ڈیٹ چتا سو اور دے احمد زار نا دا نور خبر نو او معلومات دا پرا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اسور کے احمد زال لے جزت دلی اللہ پامان.

نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران اردن کو دارا آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ او دے وقت تاسو پروگرام خبر ملغلرے بالکل اورو دے ریڈیو امن 88.4 ٹانگ سٹوڈیو نا نیخ پنے گا بالکل گران اردن کو ڈیرے چکم دا وی یانمے میں است بریک نہ بعد دا پروگرام تاسو پدران خدمت چ پیش کیجی بالکل دا پروگرام با آج روزانہ تاسو 6 بجے نا تر 7 بجے پورے اور دے دے الشفا دوا خانہ چکم شوال مارکیٹ چ واقع دا اغو 55 سرا خو چونکہ مجھ سے کم حکیم سے بو اغو چ پکور چ مسائل او چ فوتگی لوا جنا بیدا پروگرام تاسو یو ایوانی میں میاسنا بالکل مس کول دا پروگرام بن پیش کے دے بالکل اوس مجا چکم الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ چکم پروگرام دا خبر ملغلرے دا روزانہ ان شاء اللہ دینا بعد تاسو 6 بجے نو اخلا تر 7 بجے پورے بالکل دے ریڈیو امن 88.4 ٹانگ سٹوڈیو نہ نیخ پنے غورو او بالکل تاسو پیلم چ بدا اوم از کسا خبر راڑول غواړم چ بالکل مشترا آبادے پروگرام چ ملمستوب کئی ملما بوی مجا نوے حکیم صاحب کم چ راول پنڈی نہ تشریف راوڑا دا بالکل حکیم مشکور شاہ صاحب حکیم مشکور شاہ صاحب بالکل کم تعلق چھ دے پنڈئی سرا دا او بالکل دے پنڈئی نہ تاسو پ خدمت چھ الشفا دوا خانے تا تشریف راوڑا دا کم بچے روزانہ تاسو دے پارا تاسو علاج دے پارا تاسو چیک اپ معائنے دے پارا بموجود پ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چھ او بالکل سباب هم حکیم سے پخپل دواخانه چې الشفا دواخانه چې موجود دي تاسو چې چوکوم د حکیم سے خواته راته غواړو علاج چیک اپ معاینه دی پاره نو بالکل تاسو براجو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته حکیم سے بس هر 8 بجے نه واخلا مازیګر 4 بجے پورې پخپل دواخانه چې ان شاء الله موجود وي دینه بعد بالکل چې چوکوم د حکیم سے خواته راته غواړو د چا دوايان ختم شوی یا چوک چیک اپ معاینه کول غواړي نو بالکل تاسو راتلاسو او حکیم مشکور شاہ صاحبنا حکیم مشکور شاہ صاحبنا خپل علاج ترلاسه کولاسو تاسو ته کچهری جوړو درد نه پټو درد نه دین علاوه شوګر بلډ پریشر معده جمله امراض وی جسمانی کمزوري یا تاسو نور داسې امراض وی تاسو جسمانی کمزوري یا زنانا مردانا پوشیده امراض وی نو بالکل دا ټول مرزونه د پاره به تاسو د خپل چیک اپ انتخاب کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک او حکیم مشکور شاہ صاحب نه خپل علاج ترلاسه

0: رابه جوش ملي آبادی په حواله سره خبر کو اغه هان رات کړه او داسې خبرې کول یا د مطلب رات کول خبرې شوري وي او شوري چې وې کنه چې کله دو ته دا پته ولګیدا چې اختر شلانی چې کوم ادم اوس په دغه حد ته ورسېدای او نشه چې کوم ادم اوس سر ته ورسېده نو بیا یې شو کړه دو د نه پته وکړه د نشی چی چی کلا زبی بانی کا بونو آواز چی کمو اپری پری کی دائے نو اگر وہ ظالم ظالم بورتا ویلے سکن چی مطلب دا سی خبر ہے کئی دی یو سوال پتا ہے کشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پو حوالی سر تا چی خیال دا دا مزامین شورش یو کتاب ده دغه چې دا دغه اقتباس شامل ده دا سه خبر نه کوم ګران ورو دوم کوچه هواي نو چې دنه پتا وکړه چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په حواله سره دې چې خیال د چ رائے ده دا نو یقین ومني او چې دا شورش کشمیری وای چې دا نشي مطلب فل نشي چې زکه چې شراب شو بوتل دغه کړیو خوشکل دا خبر وار وی دا آهو دا غاس وای مغز اوگرزی دا مغز دا سه اوگرزی شه طول انا شای ختم سا و گلاسی کمو وی چی شورش کشمیری لیکی چی اغای اونی ولی او دی دا غاس مخ امخ چی کم ارتنا سو ای پو ویست دا او ارتوی چی ای بدبخت دا ما نت دا پتا کری ما چی دا سوال پتا کری نو دا خبرې ور وې دا لاړه صحیح ده کنه یعنی نشې چې خو نشې نه وروته نو دینه بعد د کور نه نه وروته نو یو ورځ شورش کشمیر چې کوم ده آی ته تا ورغله او سره ملا سره ورته ویل شي هر کور روزه مخیر مطلب تا جواب ورکړه نو دای وای شورش کشمیر چې ماته اختر شرانی وای چې دا خلک دوره بے باک دي چې مانا ته ما اخیری سهارا چې کومه ده اخلی زه ګناګار زر خو زه خیر مذهبه یا کافره نه جوړی داسم درانو قدرمنو اوریدونکو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم چونکه ولادت پیدایش میاست کومه ده ربیع الاول ده او موږ اوس موږ کوم پر دا اوریدونکو د ربیع الاول میاست چې ده او ربیع الاول مخلصی وم کا اتم دغه تاریخ ده دا مبارکه میاست چې کوم میاست چې د موږ خوش پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د دنیا ته راغله ده درانو قدرمنو اوریدونکو خبرې اترې شوري دي مزید به شوري وي تاسو سره به خبرې اترې کوو تاسو بالکل کال کولای سو نمبر دا 03-0-4-9-9-2-5-3-8-8 یعنی 03-4-99-25-388 خوشو اروېدون کو پدې نمبر باندې بالکل تاسو ماته کال کولای سو او ما سره اوس پروگرام چې شامل دی سو او تاسو سره مې خبرې اترې کیږي السلام علیکم ہیلو السلام علیکم اوکے جی اوکے جی دیدو آواز چکم دا نرا جی چا وجہ کی دائسی چا وجہ کی دائسی گرانو قدر منو اردن کو 03-04-99-25-388 السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: سیر لال حال دے
0: الحمدللہ جی کون تے کتو گال کرن دے پے
1: تا کی گال کرن دے پے شعیب
0: لال ٹھیک ہے خیر نہ علی وسط بسم اللہ ادا
1: کبھی اسیا خیر خریا تے
0: الحمدللہ تو کو پشتو آندی ہے یا نہیں آندی
1: پشتو نہیں آندی لالا
0: او کی نہیں آندی
1: پشتو نہیں آندی ٹکا نہیں آندا
0: اچھا
1: جی
0: ہاں اے پہلا ٹانگ دا بندہ جے کو پشتو نہیں آندی
1: جی
0: ہاں سنے سو حال حوال
1: شکر
0: کیا آکنا چاہ سو پرمنٹ کاسمیٹکس تو صحیح استعمال کی تھی ودی ہوئے یعنی
1: بہو
0: کیسے استعمال کی تھی اچھا کشی لایا بی.

0: ਕਿਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾ ਦੇਵੇ
1: ਜੀ
0: ਕਿਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾ ਦੇਵੇ
1: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕੁਛ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ وعلیکم السلام وعلیکم السلام صفر تین اوکے اوکے اللہ دی امان اللہ دی امان اللہ حافظ صفر تین صفر چار نو نو دو پانچ تین آٹھ آٹھ زیرو تین سو چار ننانوے پچیس تین سو اٹھاسی معزز خواتین حضرات اس نمبر پر آپ بالکل کال کر سکتے ہیں پدی نمبر بانے بکال کو پروگرام چھے شامل ہو یا ساتو دی مش پروڈکٹ ٹانگ ضلع چھے موجود دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام رحمت
0: اللہ جناب محترم چرانگا چالا الحمدللہ جان کی سبق ہو جی ہیلو جی ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی اللہ دے خوشحال ساتا بس چلو جی ان شاء اللہ دا سی ڈیرے واقعی ڈیرے مسئلے مسائل دیجیے غیبان خبری قبول ہے ان شاء اللہ والے نا والے نا ضرور ضرور ہیلو ہیلو نو اچھی خبر ترا دا
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ
1: الحمد للہ
0: خزا اچھا حوال استا خوان جن اخلا
1: بس دا شاد جن اخلا
0: اللہ دے نصیب کا اللہ دے نصیب کا نور چبا ویل غواڑے پروگرام چے چبا شامل ہے
1: ماشاء اللہ بالکل کا سو فیصد کے آغاز سے دی
0: اچھا ماشاء اللہ رضا خلق راجی دغا ترشے ہیلو نن مو آواز ڈھیر زیاد کٹ گئی سگنل و مسئلہ دا جی جی جی جی ڈیرا مہربانی
1: جفان سردار ابراہیم کنڈی ابراہیم سولر اینڈ بینٹری والا شاہ قریشی اکبر مدہوش پرویز کٹ انور بن دیوان سلیم کٹ کھیل دو اسپیشل پترنگوڑ سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ فیض اللہ حافظ صفر تین صفر چار نو نو دو پانچ تین آٹھ آٹھ زیرو تین سو چار ننانوے پچیس تین سو اٹھاسی زیرو تین سو چار ننانوے پچیس تین سو اٹھاسی گرانو قدر منو اور ویدن کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دا پروگرام ارو او ماتا ویلا کی زی آر جے تاثیر او دی پروگرام چھ گورو بل مل گرائے شوک تر سرا السلام علیکم الحمد للہ تاسو شیو ڈیرا مہربانی چوک حکم جی نے خبر کو
1: رحمت اللہ
0: ہاں ہاں رحمت اللہ خان پخیر پخیر حل کرا دیتا ہوں اللہ دین سے ناراضا بالکل ٹھیک ٹھاک یو تب حساب کتاب دے چرنگ زندگی چاہتا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ چدی راوڑی دی پروگرام تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تکڑا سڑا ہے گورا دا دا کم خلق تھی یو خبر ہے یاد سات رحمت اللہ چدا کم خلق چدا مجھے کلو چی گورو کا نا چکم خلق پو وقت بانے مڑے خوری دو میدے مسلی نوی دا یاد سات دا میدے سیٹی جگہ چی اس تی تا مڑے ہو خورا کا نا لر ساتے اساس لی بیبا اوز چونک تا بیٹک تا المانجت تا منج بجا میں سر رو کیا بیا باغے نہ باد راجے نو دا مڑے دی چھکو مادہ کن دا بدے آزما سلی
1: او مڑے دا راخی کیا در چلور پاسی خود آجے مو
0: ما شاء اللہ لا دے دارو کا چلور کا خورے اکلس خورے خپل کور چے خورے ما نہ خورے نہ خورے لا بل چا نہ خورے نہ خورے نو دا چھکوی چھ پٹیم باندے خورے او شاہ خبر دا دا اس بیا سبامل سبوری چھ دس گیارہ بجے بتا سو مڑے خورے لی بیا
1: دا
0: خبر عدالت مجا دے بازار خلق چکم دی کنا مجا 8 بجے دغا ناشتہ کو بیا چیر درے یا دوا یا دونی میں درے بجے پلا یا درے نیمو پلا مڑے خرو نو دا دی مج ترتیب غلط تا دی تاسو بالکل صحیح دا زکہ دی بازار خلق چکم دی دغو میدو مسلی دا دی ٹینشن شکاری دی ڈپریشن شکاری خوراک پٹیم نی خوراک چکم خلق پٹیم کئی نو دو میدے بالکل ٹھیک ہے نور شیر تھا ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی گرانو قدر منو اروندن کو دمش اشرف فہد صاحب تاسو خبر وار وی دی چکم دا خبر کولا چی جی دی پرمنٹ کاسمیٹکس اخستو پا حوالے سر دو چونکہ دکان دا اشرف فہد صاحب منجیوالے منجی خیل ککم جائر شاولا ہے دا ماچے اس بیر دا شا بیا چی راسی لاچا بل تا پتہ نو بالکل دیر تا وشے نو تو دا خپل دکان چی کم دا کنن او دکان چھے دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چھے کم دی ایشی دی او چھے بالکل آلتانا پروڈکٹ اخستا ہے سو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب
2: جانان خبر کون نورانگنا
0: اوے جانان خانہ پخیر
2: بازی پروگرام مدر ادلہ مدر ادلہ ماتے سلام دیو کسی جانان وار
0: تچھے جانان جانان کے دلے ہاں
2: چول دنیا پہ جانا جانا کلا خوبی
0: کلا خوب سے ہاں
2: ضرورت چرنگا دا
0: ضرور میں دا سے دل کلا کلا کا شیرانا ہے دے گڑو وال
2: نانا لا دے گول گوندے کی
0: گول گوندے دے کی نا جانان صاحب تاسو ٹانک ریڈیو پو دغه چارو سڑیا تو خبر نورنگ نورنگ شباس خیل آسمان فرق تھا پچھے نورنگ وال چکم دی کا نا ڈیر نورنگ لرے دا گرانو قدرمنو اروندن کو 0304-99-25-388 اور جو اروندن کو بدے نمبر باندھے تاثرات لائے سو کال کو لائے سو اور دے پروگرام حصہ جوڑے دا سو خوشو اروندن کو دے پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی پزیلا ٹانک چھے ضربت خانہ جی صاحب سرا بالکل موجود دی ضربت خانہ جی صاحب سرا خصے سو دین علاوہ دا صدر پلازا چکم دا او دغا چکم دا شور توائی بلکم دکان دا افسر خان پلازا چکم دا دلتا ہم موجود دی السلام علیکم
3: السلام علیکم تصیر خان جی
0: وعلیکم السلام جی وائی خدا سے چو خبریں کہو جی
3: ربستان جمال گرینا
0: ربستان جمال گرینا ربستان سب شیو
3: خیر دا جی تاس شیو
0: الحمدللہ لا دین سے ناراض ربستان سب چو نبی سڑی دی
3: دا تاس پرمنٹ سے دا دخ سے دا کم غدی کمال دا
0: چش پا حوالی سارے تپتے کو تیر وشو بے بس جواب در کو داس خبر ادا ربستان سے داس خبر ادا چھ کم خلق داس دی چھ وشتانی چھ کم دی آ کمزوری وشتانی خیزی یا پریکی جی یا وشتانی دغاوی کمزوری نریوی نو آغا دی استعمالی دی مجول پرمننٹ وال یا وشتانی گنی جی رنگی رنگی نو دی پرمننٹ کاسمیٹکس دغا استعمال اول ایسو چورتوائی پرمننٹ کاسمیٹکس وال کریم وشتان وال کریم سعید جی او دین علاوہ داسی کس چی کم سر چی پخاوی خوشکی وی آغا دی پرمنٹ کاسمیٹکس والا شیمپو استعمال اول ایسی یعنی کہ یو کس دا سے وای چی وشتان میں چکم دی گن دی سی مضبوط دی سی خشکی دی نوی خارش دی نوی نو آ دی دی مجوال پرمننٹ وال شیمپو او دی وشتان و کریم استعمال اوی وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ حافظ اللہ حافظ گرانو قدر منو اروندن کو ز دا سے بالکل نو ہے چھے دا پلانکائے پروڈکٹ چکم دا دار واخلو دا استعمال کو زبا دا سے نترتا ہے ان دا سے خبر ماتا خوان را کہ زبا تاسو مسئلے پتا کون چھے تاسو مسئلہ چھا دا اغی مسئلے پکتو سرا چھے مسئلے پترتا ہو لگی جی کن بیا بزترتا ہے چھے وہ سو دا دی مش پروڈکٹ استعمال ہو

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. سلام على تالدك أسر خانة والخير دا.
0: الحمد لله. استرأي أخو مس
1: خير دا يا برزان بشيك واتم داسا وقت رايا.
0: الحمد لله سمع الحمد لله زخو بالكل تيك تاك خبل جان كسي كوا
1: خير دا الحمد لله. بس تانك دا بخيلونا نور من ديوان سر بلين
0: جي جي
1: نور خير دا سر ما هو جو سوال مصروف وسكال ورتوكا
0: بس هل تبچ خبر بانے لگیا
1: سن بلاک راو دا سن بلاک
0: بیا
1: اس طریقہ رہا تھا اس سرنگ استعمال ہوں دا سر سرنگ نہیں استعمال ہوں
0: یار دا کور وعدے دستا ہاں
1: وعدے درے ودونا میدی یو خو پیر دا
0: درے دی
1: درے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس اللہ دیو کسی تر نبی امی نکانا چپا تا دیو والا گیا جی دادا سے شاید دے مرسن بلاک چکم دا چے کزیانا دغتا اولا گئی کن مطلب چے روادتا جی آو آلتا اولا گئی نو میک اپ ضرورت نستا ورتا
1: آچا آچا
0: آو کن دا چے سبوری چے جے کن چارے لارے تا مخومی جے پا فیس وارتے مخومی جلا وش تکڑا ہے اچھے سر شیشے ارتا اولاڑیا شیشے مختصر منجاوی اثر ہوش کے بیا با دا دغا چھ کم دی دا سن بلاک پر واخلے لشکو گوندے دا با پا مخبان دے ولا گوی دا بشکار مخبان دے سم سپین شکاری وشتان ورنہ بشکوا ایک چھ وشتانو چھ با بیا سپین سپین شکاری بے بخلق ترتا گوری نور دا مخ چھ کما چھ ارمن دکان پا دے بانے بے شک شلائے مزیدار ولا گے مخبان دے دا سی سپین سی
1: تاسیخان ورور ما چھ لن چرنگا واخستائی کانا
0: بیا چرنگ
1: اسکارے
0: آمین آمین نہ داشا خبر داشا خبر دبادا نہ
1: اسلام کو تردری ہو پوری جائے
0: چلو رو مسنا و سلاسا و روبا
1: باچیت پچنر میں شوری دی
0: ہاں
1: پچنر میں باچیت شوری دی
0: اچھا
1: اخو تاکر خان اور رو بس بس دان کا زہر آجا بس الحمدللہ جوانی دا بس سیچ چلو اور نا چار دونے آٹ سی دیا سیدا بازار کم بختور
0: اللہ دے خیر کی اللہ دے خیر کی پدے مڈارے شو اللہ تعالی اللہ تعالی چکم دا کن دے ہر انسان رزق چکم دا آ دے دسرا تڑلا وی دا یاد ساتا خبر دا خبر
1: حوالے
0: سر رزق پہ حوالے سر بالکل مخفا کرو اللہ تعالیٰ وعدہ کرے دا او اللہ تعالیٰ عرصہ سر رزق دے سن بلاک پہ بولا گیا شکر شلائے پہ مخبان دے
1: گنا
0: صفا ستھرا گنا

0: ته چې وای دا خو نه دا ما او ته چې دنه زه لګم ما خسته دي دنه زه خپل لګم سبا مل ته چې هغه څنګه نه بس په مخ بازار ته دی بس ولګو کریم ها
1: بس دا
0: بس تاسو خان اورو ته نه خو په دا بیره شي ابراهيم دا اشرف تا ګلاګدار دا عمر یاد ته تور دا فیضان دا فرمان شجولات ته سلام دوه
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا اللہ پامان 03-04-99-253-88 گرانو قدرمنو اربیدن کو دے مرش یعنی دے پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آغا پو دغ چھے پزیلا ٹانگ چھے ایسے چرنگ میتر تاوشل مین دکان چکم دا آدھے زربت خان جی سے اب دا اور سرا زربت خان جی سے اب دکان علاوہ دے پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آبا صدر پلازے چھے صدر پلازے نا علاوہ دغ چھے تاسو تا ملاوی جی دے پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ افسر خان پلازے چھے البدر مارکیٹ چھے بتر تا ملاوی سی پٹانگ چھے دے بلال مارکیٹ چھے فرید اللہ جرنل سٹور دا التا بدر تا ملاوی جی داسے دے پیسو روڈ چکم دا بنو اڈا چکم دا التا فرید اللہ بل دکان دا التا بہن دپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ تا ملاوی جی کدیم برکی آباد خبر او کو نگرانو قدرمنو ارویدن کو برکی آباد سے دی مش یعنی دپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آبا دغه چې تر ته ملاوی شي د بسم الله جنرل سٹور چې کوم د التبا در ته ملاوی شي خوشو اروېدون کو د موش یعنی د پرمنټ کاسمیټکس پروډکټ چې کوم د آبا ګلابي پم خواته هه در ته ملاوی شي ګلابي پم چې د التا وکاس ټریډر خواته د موش یعنی د پرمنټ کاسمیټکس پروڈکٹ چکم دی آبا تاسو تا آسانی سره ملاوی جی خوشو اربیدون کو دموش یعنی دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آبا تاسو تا پو دغچی عمر اڈے چی چکم خلق میں عمر اڈے چی عربی آدی عمر اڈے چی جان زیب جن سٹور چکم دا التا دموش یعنی دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آ اخست ایسی یاد ساتو خوشو اربیدون کو دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آبا دغچی چورتوائی ڈبرے چھے دپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چھے دغه خواته ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم وال چھے کم دا ابراہیم خان اخواته با درتا ملاوی سی کرانو قدرمنو اربیدون کو دپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چھے کم دی آبا تاسو تا پا دغه چھے چورتوائی ڈبر چی زیا جنرل سٹور سره هم ملاوی سی او دی سره گوملی چی افتخار جنرل سٹور سره دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آ موجود دی گرانو قدرمنو اربیدون کو دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آ بتا ستا پو اماخی لکلی چی دغه خواته منصور جنرل سٹور شادی خیلو مالی چی درتا ملاوی سی او داسی خوشو اربیدون کو دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آ ب چھے چورتا وائی گل امام چھے او ابی زاری چھے ہاں ترتا ملاوی سی گل امام چھے با سوری ابی زاری چھے با ممتاز خان ذوالفقار مالی چھے چاکور تھا او کور چھے با زنانا ورتلائی سی التائی اخستائی سی بالکل کور چھے ننا دو خر چھے التنا دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چھے کم دی آتا ستا ملاوی دائی سی گرانو قدرمنو اربیدن کو کالر در سرا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کریم روز شیاس
1: الحمد للہ بالکل شیاس تاسو شیاس
2: الحمد للہ علانہ دیش راضی
1: ماشاء اللہ الحمد للہ ماشاء اللہ سردار صاحب کم جی نے خبریں کو
2: جی سبزی منڈی نہ خبریں کو سید غلام ہوٹل نہ
1: سید غلام ہوٹل نہ سبزی منڈی نہ دی ٹانک نہ
2: جی چور لمبر بند رتلا مل چکر بیٹری پورو وار
1: بس رالا رالا گھنٹے چرنگ چل در شو ٹک ٹاک
2: خیر دا الحمد للہ اللہ نہ دے راضی ہو تاسو بوائے وقت شرم و شدہ گرمی خو موقع کئی نا
1: نا نا موسم دے گرمی دا گورا جی صاحب گرمی موسم دا برداشت کہو بے جی جی جی
2: لیکن گرمی دا بیا نرمی سی بیا یخ سی بیا نرمی سی چلور موسم پمور وسطی دی خدا پتا کے بہت شکر ادا
1: بے شک بے شک گورا شکر با ادا کہ
2: بالکل زندگی ساده
1: الحمدلله سم الحمدلله اجي صاحب تاسو خپل کیسه کو
2: جی
1: تاسو خپل شیو ماویلا
2: یا الحمدلله
1: سید غلام صاحب
2: جی
1: سید غلام صاحب شرنګ دا
2: هو سید غلام زیم وګانا
1: نه دغه سید غلام هوټل نه تاسو خبر نکو
2: جی یا سید غلام هوټل نه خبر کو سید غلام يم
1: یاره بنن مو आवाज وره بدل تر تشکاری بس چوک بڑھا گان
2: بڑھا الحمد للہ شکر
1: بس جان بڑھا گانا تو اور گاٹ کو کا نا چرنگ تاسو جان پو وقت نمک بڑھا
2: بالکل بڑھا گان خدا سے گانا چالیس پینتالیس
1: کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ منور ستر کا
2: زندگی زندگی زندگی کوئی پاتا نہ لگے
1: جی جی جی جی جی
2: خوش داسی جو مثال داس خلق ملک گلی دی 120 کالو دیا لاشوری
1: دا خو خاص خبر ہے
2: داس خلق دی چی مثال دا 20 کال عمر کی بیا خبری جو بیا دان نہیں
1: جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی
2: نور صحیح ہے کیا
1: الحمد للہ ڈھیرا مہربانی ڈھیرا مہربانی جی غلام صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا اللہ پامان گرانو قدر منو اردن کو سید غلام صاحب اور تگور چی غلط سلام سید غلام صاحب آواز باندې نن غلط سن ذکر ترتا وای چې روزانه جو راجو دې سره قدر نه کمیږي بلکې انسان یو بل ته یاد ظاهر خبره ده راشي کم ده هغه دور سیات ته مطلب انسان خپل ها دغه سي مطلب سره وي سي اخري کالر به اجازه غواړم السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
3: سلام سے
1: خوشحال خوشحال چرنگ چرانی سے
3: خیر خوشحال خوشحال بادام دبا خوڑ لی دی
1: بادام با میں خوڑ لی دی تار لج لی دی کا نا
3: اچھا خواہ سے آخر غلام چاچا دے نو پہ جانا دے ما آواز خود پازنے
1: تا آواز خود پازنے
3: احمد شاہ شیرانی خبر ہے کون نن کے زدا
1: او جی او جی تر تم ویلا چا احمد شاہ شیرانی صاحب کنا
3: بلا او خبر ہے پیٹیشن نمبر کا سے والی بھی کنے وی
1: کم یو نوی ما پروگرام چکلا چکلا ہی بے زین اس کو دس نی وی ارو
3: بیا نہیں
1: او چکلا زین اس کو دی مطلب دا چے وہ پغے ور جی
3: اچھا
1: او جی او جی او جی
3: تلو رت جو کا سان تب سلام نہ وایا
1: لسو تا خیر ہوا یا
3: یوسف شاہ قریشی تھا رحیم اللہ دوتانی تھا بارہ خان شیرانی تھا اوف خان شیرانی تھا اور پکو اسلمان کے کابل شیرانی تھا اور نور محمد خریا تھا
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
3: اور وکیل شیرانی تھا انگریز کے نا فائدہ کے پروگرام آر وی دا ایریل جو کڑے دے پر یڈو پہ لیول باندھے
1: اچھا
3: اور بالکل دا پروگرام دیر شوقین دا کا اسپیشل سلام
1: وعلیکم السلام علیہ السلام دا
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اللہ حافظ اللہ حافظ
3: خیر من السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی گرانو قدرمنو اروندن کو دا شیرانی صاحب دے مر سره موجود په کال پلی کې باندې او گرانو قدرمنو اروندن کو دے مش ننني پروگرام چې کم وخت اغه هم سرته وسرسي گرانو قدرمنو اروندن کو دے پرمننت کاسمیٹکس دے مش پروډکټ په حواله سره چې چه قسم مه پښتنه وي نو بالکل یاد ساتو بے فکر اوسو په دغه نمبر یعنی 03-04-99-25-388 پدی نمبر باندے تاسو کال کولے سو او بالکل د پرمننت کاسټ مکس په حوالے سره تاسو مانا پوښتنه هم کولای شو او ان شاء الله د پرمننت کاسټ مکس په حوالے سره تاسو هر قسم پوښتنه چې کومه ده غي جواب تاسو ته ملاوي سي ګرانو قدرمنو اروېدونکو د مان ننني پروګرام چې کوم وخت اثر ترسي او زبا تاسو نه اجازه غواړم په دې دعا سره چې چیرته وسو الله تعالی مو آباد ساته الله مو خوشحال ساته او یو بل به دعاګانو شي یادو تاسو به ما یادو زبا تاسو یادو ان شاء الله کا زندگی وا نو بیا به سبا ملاوي شو د الله پامان.

0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو وده نه کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: زیم سکندر دا اکوڑا حٹک نا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل.
2: زی آف نان حٹک دے ورانا کرک نا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو.
3: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم.
4: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو.
5: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم.
6: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش.
7: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش.
8: سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو.
9: جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے.
10: نیازدیم چار سدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک.
11: کئی کئی سر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر.
12: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو.
13: زمان ہم ڈائریکٹر نیم خان زد قرآن شنگینا مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو.
14: زیم اسماعیل اپریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیر مدرسہ بازور حاج چامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس دائے او بار کمبار دائے.
15: زیم بازار بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو.
16: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش.
17: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے.
18: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان.

0: دومره می باور دې چې رښتیا بشي مژړه زړګی اخر دې را بشي دومره می باور دې چې رښتیا بشي مژړه زړګی اخر دې را بشي او استاد انتظار لخوا غوښند خلم استاد دن کنن نوې سبا بشي او نن یې په محفل کې را تنه کتل نن یې په محفل کې را تنه کتل داسې مل میږي چې په خلا بشي او دومره می باور دې چې رښتیا بشي مژړه زړګی اخر دې را بشي جی السلام علیکم السلام علیکم جی زلبیات صف خدمت شي اخپل ہوسٹ اخپل قربا اخپل پریزنٹر انجینئر مسعود در ریڈیو منٹ 8.4 کرکنا یوزل بیات صف خدمت حاضر پروگرام دے ایشما کسمیٹک سرا امید سمرہان دی مٹ گل گل لسنر زمر سمائیں سمرہان لسنر دی سمائیں دی اور جن کی دی دا ٹائم زمون کا حق زمون آواز اوری تو لسنر تے پروگرام کی ہر کلے وایو سڑی ماشی وایو آ کر کر ریڈیو لسنر دی زلم ریڈیو نو شیر لسنر دی یا دے ٹانک ریڈیو لسنر دی یا ور سرا ور سرا زمون گا یعنی گلوبل 91 ریڈیو لسنر دی او یا ور سرا کل ریڈیو لسنر دی از کے چھ ماشاءاللہ نور سمید جی نن چکم دے کنا بالکل ایکٹیو ناس تے ماتا چکم دے کنا ایڈریس ہم را سینڈ کرے اگا ٹول ایڈریس بہ ہم پروگرام کی شامل لے گی بسون ہا زم گا ور دنگ دے لسنر دی دا ٹائم پروگرام اوری سس ٹول تے پروگرام کی ار کلے سلی ماشی وایو خاص کر اشما کسمیری پاکستان پروگرام کی نو ار ودن کی بالکل سے ہریان سی ہریان سی چھ دا سوک پکرا لو نو خیر دی خیر دی کلا کلا ٹائم زمون گا خبر ہے زمون کی سے ہم برداشت کا سایدہ نو پروگرام کی بالکل ساسو کال ساسو میسج دبر پروگرام میں ساتھ جڑے گی بس کم نمبر مانے 0322-9898-999 یعنی 0322-9999 یعنی 0322-9898-999 بدی نمبر بس ساسو کال اور میسج پروگرام میں ساتھ جڑے گی تم رہا زمون گا ورجنگ دی لسنر دی چاہو مشما کے اسمیڈ ایک بیسان پراڈکٹ استعمال کر دی ضرور تاسو بالکل منگتا فیڈ بیک کرا کے سزر یہ بنے نمبر میں در سرو شاولو سیدہ اور پا لکی روڈیو کے نیٹورک مسئلہ دے زکی چالل تا چکم نے نیٹ کار کوینا اور ماشاءاللہ چکم نے کنا زمون دا کرک روڈیو ٹانک اور دینے لوا گلوبل 91 تھل روڈیو اور سرا ور سرا چکم نے زلمی روڈیو ناو شیرہ آگے بنے بالکل زب پروگرام لنکیم سونہا لسنر دی سمائن دی پروگرام کی بٹو لکالا خلو سیدہ خلش کے شانتے با ویڈ رتا کوئی سیدہ نو پروگرام دے شما کسپیڈ ایک پاکستان پروگرام دے پدے کے بس تاسو کول اور میسج ہم شامل لے گی اور سرا ور سرا تاسو ال چکم نے کہنا پروگرام کے تاسو من سرا میسج پلی کے من کو ما رزلٹ ور سرا او شو نا غار تل بہم پروگرام حصہ جڑے گی سیدہ نو سونا ہا زم گل لسن دی کا دے ٹانگ دی کرک تے کم کم کی زم گا ور جون گی ٹول تا دوائی کنا چے اشما کسپیڈ ایک پاکستان پروگرام دے زم گا یو فیملی پروگرام دے دی فیملی پروگرام کے تاسو بالکل مرسرا پارٹیسپیٹ نیک پنے کا کولے سی نو اروین گئی لسن سمائیں تو لتاوی کنا سی پروگرام کے میسج ضرورت او کے سیدا کا پروگرام کے کال نش کولے میسج او کے میسج او کال چکم نے کنا آدے پروگرام خم خی ور رنگینی وی نو رنگینی کے چکم نے کنا پیدا کول دا پر اساس عمرست پکار دے عمرست دا پر چکم نے کنا واچر دا عمرست بم گ سنگ کو 0322-9898-999
1: بے شان بادشاہ اللہ هو
0: اللہ جی بالکل اور دنگ پروگرام سے میسج رغلی دی وچے لسنر دا تاریخان لسنر دا تاریخان امیدی پشان لکز مریو السلام علیکم ام جان اور مسیر خان پا خیر روغل وائس کلیر دے کرک روڈیو باندے تاریخ سر تا سلام ورکا ایٹس میں گلا لے فرام ککی اور وچے اللہ هو اللہ ویسے ککی کے صدق مارکیٹ کے رحیم اللہ سرا رفیع اللہ سرا اور سمی سرا ویر سرا ور سرا جاوید کسمیٹک سرا اشما کسمیٹک ٹوٹل پروڈکٹ ملائے گی دیرے سے تبہ دا مننا یو جہان مننا گللے یہ نہیں خان مالک علم سے مننا سانی کھٹک دعو سلام ور لگی وچ امبیر کلا نائم استاد سو آواز بالکل اوکے دے کر ریڈیو بنے اور سرا ور سرا چکم دے کنا وای کنا سوئی سوئی واجی تارک سر تمہیں ہم سلام ور کو ٹول لسنر السلام علیکم وعلیکم السلام ان شاء اللہ تاریخ سر بر رضوی سیدہ لش کے شان انتظار کی سلامنا ویلکم یوٹیوب برو ہاؤ ار یو فائن سیدہ ڈیری سے تمنا اچھا السلام علیکم السلام علیکم از عزیز ہم دا ڈی خان آواز مو بالکل اوکے دے او جنزی ما مت اسپیشل سلام علیکم وعلیکم السلام ڈیری سے تمنا ایو جہان منا جنزی ما مت دے سلامنا نیک پنے اور اس دل السلام علیکم ویلکم ویلکم بخیر اگلے زما
1: لا معبود الا
2: اللہ هو
0: زمونږ خوګ آر جی صاحب راغلی چې سامو خپله پروگرام کوي او چې آی ایم ډاکټر زویا فرام ډومیل ډیر چتونه ډاکټر زویا ډومیل نه یو جهان مننه دې څه کوله بهادا بهادا مننه شان کاسمیټک مین بازار اجم نور پلازا دکان نمبر 3800 اسما ټول پروډکټ ملويږي او چې اسما دوا پروډکټ سو کاخلي هغه سربا اسما صرف په گیفت کې ورته ملويږي ډیر چتمنه بهادا مننه بهادا مننه الله ساده شه سیدا او چې السلام علیکم جناب اسپیکر اسما کاسمیټک تمام پروډکټ میرے گھر میں اور ماسٹر عثمان کی دکان میں موجود ہیں ایم ایوب لوٹی کلا لنڈ جلندر دیر سے تمنا شکریہ یو جہان منا او چے سلام ویلکم ایم ایس ڈی بھائی فلوشا فرام بنو کرک ریڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے اور میری طرف سے سیما و فائی کے کائنات اور گلالے کو اسپیشل السلام علیکم سلام

0: دیره چه تمنا السلام علیکم شازیم دل کی مروت نا واچ 88 اشاره 4 د مشلا اوس اوکی دیره چه تمنا بهادا مننا اوجه وعلیکم السلام رحمت الله برکاتو مولانا عبد الخالق د کرکر دیوانه تاسو आवाज بالکل کلیئر دی خیبر پلازا دکان نمبر 4 ماهر اوی نه پنه غدروسی سیدا دیره چه تمنا او منگل ملي کی چکم دکنا رحمن الله سره ټول پرډک ملي ویټی وسیم کاسمیټک سره ټول پرډک ملي ویټی او ور سرا چکم دکنا نیازی سپر ٹور سرہا اسم اٹھول پراڈک ملے ویجی او بل ویر سرہ ویر سرہ چکی نگنا اسمائیل ورور سرہا یعنی کی مادے ٹلر دائی آگی سرہا ٹھول پراڈک ملے ویجی دیر ایسی آتا مہننا شکریہ ایسی السلام علیکم سرنگی چال دائی ویچے شو دے نائس تو عمر گول کے قابل کل میں سے کرے دے اوچے بائز گریٹ شاپنگ سینڈر اسم اٹھول پراڈک ملے ویجی عمر دین پلازا دکان نمبر 12 یو جہان مرنا عمر گول کے قدا سے ایک ٹیو شا سائدہ مننا دیکھیں شکریہ لکھیں السلام علیکم ایم مامو افٹر اے لانگ ٹائم موسٹ ویلکم ٹو دا اشما کاسمیٹک شو مامو طبیعت مسنگ دے شو اور سویٹ آواز دے پتل میرو ڈیو مانے لشکی آچھا لشکی کلیر دے سائیڈا ڈیر دیتا مانا ایس می ٹو سیسٹر سائیم احساس این اسما آسما اخلاص فرام چراٹ روڈ مجر بازار نوشیرنا دیر جی تمنا یو جہان مانا لشکی لشکی سائیڈا ڈیر دیر ہونا اچھا السلام علیکم مسعود بھائی شو دے اور ہماری شہادت کے میں یم سائیڈ ہڈے رچے تمنا جو شو کے درتا ویلکم ہے او جہان مرنا او چھ مامو زلمی روڈیو بنے دی آواز او کی دے زیم ابو ذر فرام شانکر او طارق ممتا او انام ممتا میں اسپیشل سلام نور کوا او تا سو آواز کلیئر دے مننا شکریہ ڈے رچے تمنا وچ زما دنور یم تاسو ته سلام کوم وعلیکم السلام ډیر چې تمنا مدنور یو جهان مننه وچ شما کا سمرک پر گاوں کې دردار کلای ویلکم یی اسما ماهین د لکی مروت نه ډیر چې تمنا اسما ماهین یو جهان مننه لکی مروت نه اپډیټ را کولای زګ غنه چې په لکی رډیو زمونږ आवाज چې کوم دی ریکارډ دی بیا هم تاسو زمونږ کرک رډیو ټین کړی دا تاسو یو جهان مننه بهدا سلامنا سیف اللہ ما دا میٹاخیل نا ٹولو اور دنگ دا سلام علیکم سلام دیر جی تمنا وجی زر در کال اخلی کنا ضرور بس تاسو کال اخلو سیدا دیر جی تمنا السلام علیکم مزدی بھائی کس طرح ہو اچھا اچھا اب ٹھیک ٹھاک ہو محمد جان ہو کڑکڑ وام سے ماشاء اللہ اشما پروڈکٹ بہت زیادہ زبردست ہے اور ماشاء اللہ اشما ہرب العلم میں تو بہت زیادہ اور بہت فائدے ہیں اور اشما کے تمام پروڈکٹ جو بھی ایک بار استعمال کرے دوبارہ استعمال کرنا خود اس کو مجبور کر گیا اچھا ڈیر جا تمنا ویسے 2025 نا اشما پروگرامینا اور ول لیکن کال میں نہ دکھائی مو سارا چکم نکنا پکڑ کڑ وام سے مول پروڈکٹ ملے ویسے ڈیر جا تمنا شکریہ یو جہان مننا ویسے کڑ کڑ وام برومی بونڈری سارا چکم نہیں مشکور نہ دی ڈیر جا تمنا اور دنگ پروگرام سے ساسو کال ساسو میسج با پروگرام میں سا جوڑے گی واغینا مخ کے مخ زمون چکم اسٹیشن مینیجر ترکزی صاحب چکم نے کہنا اگر اغلے دے اگا تا ہوں پروگرام کے ارکلے وائی خوجیو لسنر چکم نے کہنا رتاولی چھے تاریک سر چکل ہوں پروگرام لرزی نو آگی تا چکم دے تا سو داسو کی چھا غابلہ ورز دے وزیروال ترس کی چکم شیرون اٹھالے کڑیو کہنا اگا اور تا ڈالے کہ زکی چھ دے ہوں وزیر دے او چھے وزیروال ترس کی اگا شیرون اور تا ڈالے کہنا نو لکشن دے کم دے اگا کما خوشی وی او تینے لے چکم دے دیر جات خوان کی او چھے ساسو وزیروال زبان کی دیر جات شیرون خوان کی وی دیر جات مننا او اچھا اچھا اچھا شاہ سعیدہ اچھا وہ مجھے سا خبر کبھی اچھا ڈیر سے تمنا اوز مخ کے مینیجر صاحب لکشن تے صبر تو کا زدا غ شیرنا را پیدا کم چ کم شیرنا میں استاد پر ڈال کڑیو ہو گچرت کرتا ملا ونو شل کنے خیر دی بو مینیجر صاحب دا غسی چ کم نکنا ویلکم کو پ خیر غلی بو ورتو کو ہو گچرت کرتا ملا شل کنا نو بیا غ درتا ڈال کم مینیجر صاحب لکشن تے صبر تو کا کنا چ زے مندکم ک ملا ونو شل کنا نو خیر دی بیا بعد سکو کنا چ لکشن تے اچھا جا خیر دی مینیجر صاحب پروگرام کی درتا ہر کلے سڑی ماشی ویلکم آئیو یعنی اسٹیشن مینیجر ترکزی صاحب
1: جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا امیر جی یو جہان مننا بالکل خیر خیریت امید سبرحمی نوال دی آبا ہاں ٹیک بھی خوشحال ہو بھی
0: جی
1: او دین لوا د زندگی نبا مزے ہوند ناخلی
0: اچھا منا دے کہ شکریہ دے کہ ڈیرا زیادہ بہدا مننا بس سونا ہزم گا لسنر دی سمے دی اگا پروگرام دے پر ڈیرا زیادہ انتظار کو چرا اکرام سر لے دین لے نام بھائی لے دین اس ما کم ہوں ارجی رضرومی من سر پروگرام کوي نو بس رغلی یو من کو ڈیرا زیادہ انتظار ہوتا کو ٹول ریڈیو والا ما خپل لنک ور کو خیر دی ماچ کہ چرتا کہ انام بھائی اکرام سب سم میسج کر چ من گا لنک وغلا اور کہ ڈائریکٹ خیر دی من بلنک اگا ٹول تا کہ اگا جال کم دے گنا آگے پانچ سو
1: جی
0: اچھا مینیجر صاحب دہ بدری گھنٹے سنگ تیرے کے لیے
1: ماشاء اللہ ڈیر زبردست بہترین تیرے چلے جی ڈیر ماشاء اللہ زبردست تیرے چلے سمرا ہے اشما کاسمیٹک پاکستان میں نوال دیں آگے تھا ڈیر زیاد ہر کلی اور دوائی سعیدہ امید ہے پروگرام نہ بہا انجوائے کری اور سب سر ایشما کاسمیٹک سمرا پروڈکٹ سی اگے نہ بہا خوندو نہ خلی ویسے مال بھی بھائی
0: بالکل بس سونا ہاں زم گا لسنر دی سمائیں دی دا ٹائم چ کم کم کے زم گا پروگرام اور اگا ٹل ریڈیو لسنر دی ٹل ریڈیو ویلکم لسنر دی کنا آ خلش کشان دی کم دی کنا غائب شو دی پتہ لگی نا ہگے کم مشر دی کنا یعنی نور سمیدہ جی اگے مون تہ کم دی کنا ڈیر وقت حاضری لگاول دی اور ایڈریس ہم رلی گلے دی اور چ لکشان دی صبر کے بے ودر شامل کو سعیدہ
1: صحیح اچھا بالکل
0: ملاقات شو دے
1: بالکل ملاقات جی ملاقات ور سر شو دے بل دا برا چھ لکد کوم اٹل ریڈیو دا
0: جی
1: او دین لو وانا چکم ریڈیو دا
0: جی
1: ندی مین وال چکم دی ڈیر لکا سو ایکٹیو ندی
0: بس وانا والا بہن شلا ایکٹیو شیو وانا والا سونا ہا زم گلی سن ردی اگے تو ایتا سوم زن ایکٹیو کے او ساسو چکم دی پروگرام کے منگا انتظار کو زکے جی ساسو دس ادوار ریڈیو دی کنا چا اگا زم سرا بہی الک نہ ہونے کے برابر من سرا پارٹیسپیٹ والا دی کلا کلا دی چیز دے ٹھل ریڈیو کم لسنر خبر کسے حکم کنا نو منیجر سے حال تر پیدا شی نہ چکل ہم لک چا تا گو کی کنا بس بیال تر
1: داسی دی بالکل نو ٹل سمرا ٹل ریڈیو مینا والی کنا اگے تو بالکل دا وہی سونا ایف ایم چکم دے کنا
0: جی
1: نو اگے تو وہی چ لگ تاسو را ویک شیخ خان لگ را اوچت سے
0: اوچت سے چم تے پتہ ہو
1: لگے کہ لگے ایک چھ جی
0: منیجر سے پروگرام کے زون چ کال باخلو
1: کال تے
0: سکے چ میسج میں شامل کل اور ٹول نور خبر کسے موکلے 20 منٹ باند دی
1: جی جی بالکل کال پروگرام کے شامل کی تاسو
0: گور پروگرام چ فاسٹ ان لکی کلر تاسو کال کا ولشے پر 0322 98 99 منیجر سے تخپل آواز کی ہویا
1: جی جی بالکل 0322 98 98 999 یعنی 0322 98 98 999 خجی بس دیو اتکڑی بیگم شخا
0: سیدہ منیجر سے گورو فاسٹ ان لکی کلر تاسو بالکل کال کا ولشے خلق شانتے با انتظار کرے السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خورکی میں سکھ
2: خبر کے
0: کم سے نا اچھا خورجو نے سر سائما احساس خبر کے ماشاء اللہ مونگا خو خیو بس دنی رغلی او پروگرام در سره کو منیجر صاحب را سره نوسته و زه هم نوسیو بس دست اچانک اچانک مونږ ته اترا ملاوش لکه نه او بس انتظار مو کہ اکرام سے بنا وے دفرا خوغي منتصف فیڈ بیک چکم نے نش ملاو ڈائریکٹ ما جے خیر دے پروگرام بو کو
2: جی
0: بالکل مالک جس سلام کو وعلیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ماشلا ریگولر میسج مرسی اچھا تو صبح زمونگ زبان کی خبریں کہ دا انشاءاللہ سے کم دیکھے نا ڈیر زر باستا سو زلمی روڈیو زمونگ انٹرٹینمنٹ شو شروع کی گئی
1: مطلب بل قدم کا خبر نہ
0: منیجر صاحب آئی کیا نا اچھا دے وائی کیا نا منیجر صاحب چیچر اچھا تالی کو کیا نا چھ کم زبان دکول پارے چرتا کې یو هغه زر کا وکه سوا چې ماف کل کړه او کسوا نو د زر کې قدم یې زده کول کنه نو هغه خپل قدم هم زنه هیر شو باسا چې کوم پاوا شو رځل وی دا سینې چې زمونږه زبان هم نه کیز دا خپل زنه هیر شي بس الیکشن دی تاسو سره زده کوي مونږ به خیر دی تاسو سره الیکشن ته خپل زبان کې خبرې کوو زما منیجر صاحب چې تاسو زده شي هغه کوم د واشنگ پاوډر ولا کوم پرومو دی هغه باندې پوي کېو کنه بس دغه چې کوم دی ما منیجر صاحب چې کوم دی په ګډه جوړه کړې دی کنه زما چې خیر پروګرام په خیر کې درته پلی کوم
2: جی
0: بالکل.

0: نو ما پاس د څه غلغلې ما چې کله دای به چټي بنه راغلو کنه ما پښتنه ما ځنه کولې چې تاسو صدر کې څه پیدا کیږي څه کیږي کنه نو د به وسی مونږه صدر کې چکم دی غنم کیږي او چنه کیږي دادا کنه نو یو لیسنر پروگرام کې میسج وکړو کنه چې مونږه صدر ته تلو پېښور صدر ته مونږه غنم نه ولیدل نه چنه ولیدل وزیرستان دلته بند لوکل دی کنه او بس دا چې کوم دی اوس مونږ اړول دی کنه دی دی خو چې کوم دی خپل زبان ته اړول دی اچھا اچھا نو پروگرام کی بارش میں کسپڑ پاکستان پروگرام دے سب پیغام اور کیا اردو کا ٹائم ڈیر تیزی سر روان دے جی جی اچھا پروگرام کے لیے ڈیر رکھ رہے ہو کل ملاؤ نسلو بس موش خیر دے مل من دے کہ تم میسج شامل کا طریق سر دے اپنی خبروں کی بس ڈائریکٹ چکم دے ستاسو خبر سر اوش لے پاکستان پروگرام کے فرسٹ ٹائم خبر ہے کہ ویلکم آئیو بیا خاص کر زما پروگرام کے صحیح نہ ڈیر سے تمنا اشما کاسمیٹک پروڈکٹ کم سے کیا خلے سجاد بھائی نا اچھا جنید کاسمیٹک والا سر سہی راڈی رسے تمنا کال کے والے یو جہان مننا
1: خبر لگ لگ پی گی مطلب خبر
0: دلته چې کله زره علم کنه نو صاحب نه چې کوم دي کنه ما سر واچول تا زبان سره وړول اوس بس د چې کو کنه چې بیا به تا سر واپس زکېګم
1: نه خبر خو دې ٹھیک ته خو ګوره ما ته هټول لنګ بجې درځي
0: تا ته ودر
1: خپل نه هر شی وینې ښه
0: خپل ودر نه هر شی وینې اوس خلکو ته پته ولګي لکه چې راځه چې کوم دي وزیر دی
1: صحیح نه لکه مطلب
0: ترګوي سوچ کې چرته داسې د کرکم لیسنر وی چرته پېښور ته تلوي چرته داسې در سره شوی چې کالې در تکړې چې منیجر صاحب تاسو کور چرته دی
1: نہ نہ داس گور چلے گی نہیں
0: خلق صدر تا چکم دے کہ چکر دا پارا درمی شاپنگ دا پارا درمی نو تا تا زنج کریش کلا کال در تکڑی
1: نا نا دا
0: سی کال پتا وای کنا تا دا بمیار وقت کال کولو او چی منیجر سے وہ صدر کے کم زکی او بیا ما پختن ہم در نکولا چی ستا سو صدر کے اغا چھنے چرت دی غنم چرت دی وکی تا وای دا پکی پیدا کی گی
1: نو بس بازار نمی در درخی سی دا دی چھنے دا غفی نا
0: چا تا وی چی تا پارا در جی اپا تو کیل وال پٹی چرت دی چی تا سو جی کیل کا ودل تا مونگا گولی کا ولی اچھا منیجر صاحب کل واخ لو گور نیکسٹ کلر سکر جی رقم زینا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خورکی میں سو خبر کے رقم زینا
2: دلربا
0: ہٹک فرام جیل چوک دلربا ہٹک تھا پروگرام کے ارکلے سنیما شیوائیو اچھا اول اولے اچھا دے پشاور ہے نہ دے زکہ چھ زبان الیکشن دے جکم دے او چھ دس نرمل ہو اچھا زکے تو پنجاب اور بار بار پیشاور صدر بتا بات دلربا ہٹک زمونگا پروگرام چی پنجاب کیا ہو رہی پروگرام دے نو اسما کم پروڈکٹ چرتا استعمال کر دیا ہو کنا اچھا کریم دے بیگام خستان لگا لے دیا اچھا نو سو اتنا مطمئن ہو کنا
2: جی سر میں

0: اچھا ماشاء اللہ بس دس دیکھنا چی نور سنہا ستا کزن دی اگی تا ہم مشورہ ورکوا چی یارا اشما کسمیٹک کم پرادکتی دا استعمال کی دا ریزلٹ بل دی دا دی ویورز دیکھ اپنے ندا
1: جی بھائی جی پشتہ سلانا حضا وفا حضا لگرالے اگر کی اکرام بھائی لیس مرنوز کو مرچی اشما تیل بتا رو گر آگے وحام دلو چی آلے روشا چی کسا تا تاو چی تا اکیم بھائی تا رکم اشما شو کے کار کرے مدد آئے سسن مادو مدد مدد بل روا حتا
0: اچھا نور تندر تاہران شو چی دا دل روا حتا دا بدرانگ چی دے تا اشما فرمولا کریم استعمال کے چی خکول شاہ اچھا ما په خیال کې هغې ټایم نه تا چې کوم د اشما فارموله کریم شروع کړل چې زه به هم ښکلی شم ډېره زیاته مننه دی کال کولی یو جهان ټایم را سره ورځ په ورځ چې کوم دی ټایم بای ټایم کمیږي بالکل پاس کا
2: اچھا جی بالکل تپوس یوگ
0: گوران
2: یوکڑی چکم دی ماشاء اللہ لکا آگاڑی ریخی بھی نیوکڑا گورا زکا ورد وائی کنا دا گورا نیوکڑی خوگی سایدہ نو دا دا خوگوالو دا پارا مطلب
0: نیوکڑا
2: مطلب دا زکا ورد سرائی زخی دی
0: ادا سی مثال که بیا چرتا که خوگا ترور دیو نورتو ورد وائی کنا ترور کڑی
2: آو کنا
0: او مامو کڑا
2: آو کنا
0: لشان دا سی نورت سوار
2: دا خوگوالو دا پارا کن
0: ریکڑا تاسو او ورد وائی ریکڑا
2: آل تکی لکا ورد وائی
0: ہر سڑی ورژ پان بھی کہنا مل گرے مکلا سڑے مکنا ناگی مت یو ویڈیو ٹھیک ٹھاک کے رسینٹ لگا ویچے گادا لکھا مت اخبل نہیں موسل ویچے افل کیا دا گورا دگا چکم دے دا پتا تھا کم کام الی دشی اور چار مت ہو دس پتہ نہ لگی ویچے دگا چکم دے کہنا دا چکم وہ لکا آگا چار جرتا چکم دے کہنا زینڈی اور لگے بولی وہ کہنا کہ بل پورے چکم زینڈی لگے بولی وہ دس چکم دے کہنا کم چھت والا پن کیسے آگے دا پر ہم کپڑے جوڑ کر لکھا جمی کے چکم دے کہنا آگے بنا چکم دے کہنا بھی مچر وغیرہ نہ کہنے کہنا نو آگے دا پر ہم لکھا مکمل ترتیب برابر کر اور ڈیر شانتی چکم نے کھلے برابر کر وہی چیز چکم نے ہر سے تا زینڈی ور چاہیے تو سو زینڈی ور تا چاہیے کہنا
2: آو بالکل ورتا چاہیے
0: اچھا مو تا ہو دے چرتا کہ لے دلے نا
2: نو
0: تو اچھا سے چینج شوی ما
2: آو کنا
0: اچھا منیجر سے پختن ڈور دی کوئی کال کال ہول کا پختن
2: کال کال پروگرام کے شامل کے زگہ زمین وال جو بدہ زیاد کوشش کی گنا زکہ جو گران ما دیگر ما تین نہ چار پر شو کڑے نہ پے کہ مولانا صاحب کال کڑے ہوں تب خپل خبر ہے ور دلے جو گرا 6 مہینے وشو جے کال کوم کال نہ لگی اچھا نن جو گنے ولا نہ ہوئے تا کا با کوما
0: خو زوائم کنا چے اور تون کی تب من دہو خے کنا چار دے منیجر صاحب کوم وزیر وال چکم خلق تے کنا اگ دی سی تا سوائی دی سی تا سوائی کنا نو رو رے چکم کنا تا خبر بہ خلق زدا کوي خلق به پوهيږي چې بل ورځ اسی مثال چاته ته د سي پیغام ورکوي یا چاته څه د سي وای کنه چې دا د طریق کار باندې استعمال کا دي سي سره استعمال کا نو چې کچرته تا ورته شولې کنه نو هم خد پېښور نو خار خلق د خلق به شپه سره پوهيږي د سي کوم دی افریدیان دی اب پوهيږي په
2: او کنه بالکل اسی دي خبر دې وګل بدلا حجي
0: اچھا سيد ډېر څه تمنا السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ
3: وبرکاتہ
0: الحمد للہ
3: تاریخ
0: بھائی تاریخ بھائی خبر ابر دے تم خبر سنگا
2: بالکل بغیر مقابلے تو مطلب مقابلے کی صحیح
0: اچھا دیتا تو سوائے دیتا تو کڑے نہ وائی کہ نہیں اکڑے نہ اور الکه دې چې کوم دې کنه چې وای چې مونږه چې کوم دې نیت وای کنه نیو کړه نیو کړه او ته چې کوم دې کنه ها
1: الحمدللہ
0: چرتا ترور وی چاہے خوگوالی الفاظ پکی استعمال ہوئی تاسو سنگ ورتا وی لکا سی مثال تاسو نیو نیا دے کنا تاسو باندې هغه ته جواب ورسوي کې ژوندې به وي
1: موږ باندې شپه شکر
0: اچھا نیت تاسو لکه خو غوال د پر کوم الفاظ استعمالوي موږ ورته چې نیو کړه
1: موږ
0: په نیت دی وای اچھا نیا مور کې څه ورته وای تاسو ڈیر تمنا کلا بج دے کال کے یو جہان مرنا چر تک ڈریس درتا معلوم آگر سر شامل کا شکریہ یو جہان طارق بھائی چکم دے گلاب جوار سرا دے چکم دے خبر کم کسی اوکھ لے کے چم چکم دے گنا دے گادا پارا دگا یون الفاظ
2: کو
0: نور خلق علم کے اضافہ الفاظ رہتا
2: بالکل اللہ دو کی گنا مرضی بولر نکش ہی گنا
0: مثال طارق بھائی تاسو چکم دے اسی مثال لکا تاسو وزیر کے بدر تو ایم کنا چ اکثر چکم دے کنا چکھلا لکا بچی پیدا شی اگا چکم اکثر سوک پر نامو بنے بل تو تاسو وزیر کے چکم دے کنا دیر جات پر نامو بنے بولی لیا دین لو چکم دے کنا لکا ابو تو چکم دے دادا نہ وای
2: صحیح صحیح صحیح بالکل صحیح جی
0: اچھا تب اس ورت شوی
2: ہا ہا سنگ لگا مطلب خبر بنے
0: سوچ دے بدل دے سوچ دے بدل کہہ لیا تو باپ خیال کا وہی کہنا چھ پتا ہوا بنے دا خبر تھا کسی کہ نہ
2: بالکل ایسا خبر نہیں سر
0: نہ نہ ایسے تو بچے نا تو سوچ ایسا ماں پر کم نہ بنے بولا بھاوا کیا سر میری سر میری ابو سا
2: صحیح جی بالکل پروگرام میں اس میں کاسمیٹک تھے
0: دیر ہو جاتا ورنہ کال اخلے السلام علیکم السلام علیکم دل روپا ٹکرا آگے دا خبر اوکلا چی مثال امنگ چکم دے کنا نیو تا نیو ہوتے نیو کڑا لیا تر کڑا دا ویل وی آگے پختہ نا دا اکڑا
1: لاڑو
0: لاڑو
1: مسجد خاص دواتا
0: نہ میٹ کو چکن دیکھا دلے چیرے لوڑے میٹ کو داسی وی اچھا داسو اچھا دائیں اس خبر اور اچھا وچ خری خریان او دنے خرزی چکن ہمیشہ دے خریان او نہ ممگان او دنے لو چکن دے دخمن وی دا منگا خدا سے متل لے کنا چے خری تل دے نیان دشمن وی خبر خیال سے ڈرے گی کہنا چاہیے ڈائریکٹ کالو کی کہنا
2: خپل
0: زبان من پہ نا خبر شروع شو کنا خوراک ڈیر تمنا دے کال کولے اوشما کاسمیٹک پاکستان والے سرا چکم دے سفے گام ورکے چکم دسے پروڈکٹ استعمال کری چڈیر زیادہ دن مطمئن ہوئی سلام دعا کرے خبر میں
2: مطلب نیا چکم دے لکھا ماما چکم دے
0: خبر
2: مطلب ماما گان خبر
0: بل طرف
2: مطلب ماما خوری چکم دے نا دیپک پلا کی ہمیشہ نہ لگے گی
0: بالکل
2: ماشاء اللہ خبر ریئیکشن گورا وزیر طرف نہ راگے
0: نور سمیدہ جی نے اسپیشل ایڈریس اگر شامل داغا چکم دے سڑا شو نہ دے کلا زانی زانی سوکر رستہ ولے دے کلا چگا یہ نیم کسی وی کنا چاسی مثال لگا دسے گرمی وی لا سوی سوی کنا نہ کی سوکا بنے چکم دے راشی زان تے ایسی لگا ولی کنا ایسی کی او یہ نیم کس دسی کنا چش سڑی شی یا شل دسے چار لا رو کی کنا بس چکم دے اغا لگا یوشی دے پرا کم کوزمن وی ما دے تا وے کنا چتو چکم دے کنا خیر لکشن دے صبر کا اچھا یو کلا خلو دین ابا چکم دے نور سمیدہ جی ایڈریس بیٹا دکھتا ول کلا خلو
2: جی جی کال شامل کی تاسو
0: السلام علیکم سو خبر کے دکم زینا اچھا شازی دل کی مرنا شازی خوری تا پروگرام چار کلے سڑی مشو یو بری سے میں
4: سلامون ورکا
0: اچھا تربوری تا اچھا سرنگ دا تربوری ہو جے کوم سرنگ شو
4: خجی
0: اچھا دتا پھاتا دا بس دا باور تو مینیجر تے تربوری وس خبر کی سدا چیر پروگرام کی برس کڑی
2: نا نا من دا مکھ سر راز بھائی جی کوم دے کنا اکثر پروگرام کی دا خبر کی
0: سنگا
2: خجی صحیح دا ڈیرہ مننا جی
0: اچھا سنگے چل خیر خیر تے مزید سلوا با جی ماشاء اللہ صبر باری ماشاء اللہ موبائل دے فریقڑے دے پرون مخوستان دے کال کڑے ہو مسجد گھر دے کال ہو ماپ کال کے سہر دے حافظ سے پروگرام کے کال کڑے ہو تاریخ سر پروگرام کے دکھال کرو بیا چما چار نہ پانچ بجے پروگرام کو آگے کے دکھال کو سے نو نہ دس بجے پروگرام آگے کے کال خوش قسمت علی سنا رہے
4: غلی تاریخ به ته نکال ته تاریخ به ته اوسه کال کړه دا خالی میسج بغیر ما کال کړه دا
0: اچھا بس میسج خو ماشاءالله شامل
2: شوی دی نن سبا بادام پری کی دی کنه
0: او بادام رو باندې خوره نه کنه
4: دا نه دا دا لا هو د شای دی دی نه وای نکو نکو نه نکو جان نه
0: جوړ اچھا او چې نکته زانه نه جوړوي ها اچھا بس ان شاء اللہ خیر دے نکا والا خبر اللہ فریک دوا اچھا ماتا بیا میں چکم دے دا بیا مف خیال کے چنی یان چکم دے کنا خریان دشمن فل
4: وہ تو کہ توائی کنے تاریخ بھائی کا بعد کل کڑائی
0: از اور تو کہ اسی بالکل چینل بھی ہمیشہ فیملی چینل دے سو نہ نور تو ہم کب کے ملا اسے نور صاحب ابھی وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا
2: شکریہ
0: سلام ڈیر سے تمنا منیجر صاحب
2: ڈیر سے تمنا بالکل بالکل تر تو ہر جی پروگرام کی بالکل کال سے ملے گوری کال بنے سو کو دیکھا دینا دے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم
2: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک دا ہو کری سے پخیر راگ لے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کری سے تاسو خی جون خد زندگی خدا ورز خط رگڑا
5: الحمد للہ ڈیرا زبردست بس چمن کے نوستو پروگرام مرویدان مجھے ماشاء اللہ سڑی فنان سب بٹن دی
2: بس بالکل مزہ سے کلا کلا مکاچی میں لبی کی نانو پروگرام تو ضرور رسو شاہ ماشاء اللہ کری سے یہ بات دینا سی کا نور سکھ دے سرجتے
5: مینیجر
0: صاحب خوشحال ہے نا کاری صاحب
5: نا انجینئر طریق صاحب کیم یال دا کنا ابھی تو چرج تو نے ورتی دا خوشگوار ازواجی زندگی راز مجھے خبر نہ خوشگوار ازواجی زندگی راستہ خاموش انجینئر پروگرام
0: سے نا مخصوصاً پروگرام چی وی کنه زتاریک به توایم کنه هغه بس زدا ډیر زیات یوه د کلکشن ته ځوان چې ډیر ریډیو دی کنه شو غاب شپ کې وای او د سره چکم دی اوردون کې ته هم کامل او شي خو بس د سه پښتنه وشل کنه چې آیا دغه دی ته سوای کنه خو بس منیجر صاحب سره چکم دی به خبره کې سه خوند سه کوي کنه چې زتاریک به چکم دی کنه غاب شپ نو بیا اوردون کې وای چې راغو نن خو غاب شپ نو وای جی جی بالکل
2: بالکل بالکل صحیح کری سے نور تاسو خی کنا
5: بس خیر سر جی مجھے پروگرام کیا زیر دے سر والا گاؤں
2: ڈیرا مانا نا
5: علاوہ بس اوریدون کو تا پیغام میں ہمیں اس ماہر بل سپری ہماری سر دا چونکہ مجھے لکی کہ چونکہ واسا تیرا شو آباد رو شروع دو سخت گرمی دو گرما کے لکھا اکثر کسان جی دیں گرما کو نہ تربتی تنگ شوی دی اور گرما کی تقریباً ہر انسان میں درخواتی دی گرمائی دی وجنا نو سمر اوریدون کی ماں وہ ضروری اس ماہ ہر بل سپری چیز ہوتا دے اخبار لکھا مکھی مناسب
2: بالکل بالکل کری سے ہم رسر شریک ہے
5: بس ایڈریس مشبشین پروگرام کې شامل
2: کوو ٹھیک شو صحیح ده کړی شه ډیر مرنه کال کول یو جهان مرنه بالکل کړی شه وو ان کارن حساب سے اورو شو
0: مثال د کاری سره کله کالو کې کنه د مولانا صاحب ادا سی وکنه چې کله لا کا یو شی باندې ډیر جو ډیسکس وشي کنه خبر وشي کنه چې کله یو نیم کاسه ته تاسو کې کنه چې هوټل شیل اسو څه شي درته کنه د اورس ویټر چې کې کنه هغه ته ته چتنی لیا سلا درو کنه چې دا خبر سره خورا نو خوان به دای په فائدو کې ورسته
2: دا خبر هو بالکل صحیح ده کاری سره مولانا صاحب چې کومه باندې
0: یو لاست کال خلا کنه بعد بیا میسج او چې کوم دی نو سمیر کوم ایڈریس سره لګل ځکه چې دلته کرک او دین علاوه د کوم دی خان اټول ایڈریس شامل کی خود کوم د ټل ریډي کوم لیسنر دی هغه د پرچ کوم ایڈریس درته شاملوم بیا زکه چې هغه صرف مخصوصن یو پروګرامي اهم کلا کلای
2: جی جی بالکل
0: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ترنګ مهدی بھائی
0: بالکل خیر ہے تو رومه سو خبر کې کم زنا رضا مسید خبره کا و د ټانګ رضا مسید کډر وای تو سره خپل زبان کې خبره کا بالکل خیر خیر دائیں اسے منہ طرف ہو کے کہنا منہ طرف اس کا دب طرف سے کم نے وزیر طرف ہو کے کہنا اس منہ طرف اخبل مسجد کی جی جی
5: خالی
0: تارک بھائی تو
5: اسگیر
0: پہ ہوگا دو بالکل طریق میں پرسن ہوگی آدھا ہو ویسے خبر اور داہو داس دیکھا نا چھ مجھے تر جائے وہ کہنا خبر اور رزق کے ساتھ پڑتا ہو کہ بے اسگور والا کسا رونا گری ٹھیک ہے نا نو ایک دس کسا اکلا کیا نا دلتا روکلا ہوا نو مجھے تر جائے وہاں دے پوسا گنگ کھیلنا روکلا ہوا وزیر کنا چاچرے چپل ٹانگ پو کدے کونی ہو لیٹر سر ٹانگ پو کے کنا نو در صاحب کو بے کورس گور در بنا ہو بے کورس گور
2: ہر لینگویج کی مطلب لگا مختلف الفاظ ورتے سی ملی ہے نا ٹھیک تھا نو لکماش سمرا لینگویج جی سیدا کی بھی کی سمرا لینگویج ویلی جی ٹول لینگویج جو مسئلہ ہو رہی ہے
0: جی بالکل کھول دی منیجر صاحب ڈھیر سے تمنا خدا میں خبر کی کس درتا کو لگا نا سیدا کس ما کس زبان چاول سنگ وی چاول سنگ نور کال نو خلص سیدا منیجر صاحب مون تہ چکم دے ایڈریس سره لګل دي کنه دوابا نه چکم دے کنه لکه کوم زم گن نور سمیت دي کنه چې دوابا کې فقیر جان سره ټول پروډکټ ملوي کی غزیز کاسمیٹک سره ټول پروډکټ ملوي کی فہیم کاسمیٹک سره ٹوٹل پروڈکٹ ملوے گی اختر سعید ہول سیل ڈیلر سر ہم ٹول پروڈکٹ ملوے گی احسن اللہ سر ہم ٹول پروڈکٹ ملوے گی وہ داؤد منگل سر ہم ٹوٹل پروڈکٹ اس مال ملوے گی عتیق میڈیکو سر او دے سر سر شارٹ ریڈر سر ہم ملوے گی چائنا اسٹور سر ہم ملوے گی نقیب سر ہم ملوے گی عمر سر ہم ملوے گی اور محمد میگا مار سر ہم اسما ٹول پروڈکٹ ملوے گی دفاع دبا کے مینیجر صاحب دے سر ہنگو کے اور اگزے ہول سیل ڈیلر سر ہم ٹول پروڈکٹ ملوے گی سنگار ہول سیل ڈیلر سر ہم یعنی ہنگو کی ملوے گی ہنگو کے سونا ہم زمگا اور جنگ دی تو سا اور اگزے ہول سیل ڈیلر اور سنگار ہول سیل ڈیلر
2: بالکل تاسو کوم ایڈریس یا شامل کې زکه چاله کې اورډر مینوال
0: کې نه بالکل شامل شو تاسو سوچ نه کنه باندې جر
2: صحیح اورډر تیز تیز وي کنه
0: خو ټایم کم دی کنه
2: خجی خجی صحیح
0: او کنه د کوهات ایڈریس شامل شو له هغه ول شامل له دوا با ول شامل شو له دې سره سره چې نور کوم موږ ته ایڈریس راولې کې هغه ټول مې شامل کړل او چې ایڈریس می صد وفا فرام کرک هلو هاي ګریټډ برو هاو ار یو آی لایک یور شو سپیشل سلام ټو طارق سر اینڈ لارډ لیزی ملک هاسپټل سلام
2: وعلیکم السلام ډیر مننه
0: ډیر زیاته مننه شکریا یو جهان ورنا د وچ ایم ایس ڈی از پروگرام اور سمے میں سودیم
2: جی
0: اچھا سر ڈیر سے تمنا سپوختنا دیکھے ڈیر سے تمنا یو جہان ہونا وچ ز طارق اچھا زما دانوریا و طارق ریکارڈ میں سنگ دے
2: الحمد للہ بالکل
0: ڈیر سے تمنا وچ السلام علیکم ایم ایس ڈی مامو طارق مامو توائم چې تاسو وای چې زه د صدر یم نو صدر کې صدر صدر ته صدر ولې وای اټس می سایما احساس
2: نو دا خو پورا ګوره هیستری دا تاریخ دی صحیح ده نو کی باندې کوم موږ شروع شو کنه نو بیا خو پروگرام ختم شي او دا به مطلب موږ خیر دا به چرته پروگرام کې ضرور ورته
0: بس دا خو ورته وای کنه که تاسو پروگرام اوري طارق سرول چکم دی چټ چټ پروگرام وي د بوت پورز باندې یعنی بوت شپه وي کنه شپه د جمعرات ولې او بوت ورځ د شپې 11 بجې نو 70 1 بجې پرې خبر وځي رسا
2: تقریباً 12:30 پر بالکل
0: جی سر السلام علیکم احمد خان دے کرکنا کرک ریڈیو باندھ آواز اوکے دے ماسا رشما ٹول پروڈکٹ ملے گی شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹک شگے روڈ بل مقابل وابڈا آفس یا دے سنہر بینک سرا سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر تمنا اور دسرا وچ جبر گل چاہت شاپنگ سینٹر وچ ایف ایم کرک باندھ آواز تاسو اوکے دے اشما ٹول پروڈکٹ پر گارنٹی سر مسا ملے گی ڈیر تمنا وچ عزیز یم دڑے خانہ ڈیر تمنا یو جہان ورنا وچینن خو ډیر خواشه وچینن بهر منه ملي وی ډیر جو تمنا مشاهده ډیر جو تمنا کوم کرنا چې سلامونه قبول کې ایم ایس ڈی بھائی ان طریق بھائی څنګه ځانیل يم دور ځین تاسو پروگرام اورم ټول لسنر ته سلام ورکو وعلیکم السلام ډیر تمنا وچې طریق بھائی خستا شاندې پټری راتاو کا شګفتا يم
2: خاجی ډیر مننه چر څه دینه ما به خیال دی
0: کنه اچھا دا پته نشته کوم
2: دی خاجی
0: السلام علیکم انیلا اینڈ سنیلا فرام کر کم ایس ڈی بھائی ایم او فرسٹ ایس ایم ایس بھائی بھائی تو سلام طارق بھائی تم سلام علیکم سلام ډیر ته تمنا ساجی فرسٹ ٹائم میسج نو تا ریڈی من 8.4 کرک او سرشما کسمیٹک پیسہ پروگرام کے ہر کلے سنیما شو جی وچ السلام علیکم سنگ چل دے زیم اشکولا د بدر خلنا تاسو ټول پروڈکٹ مسرا په بدر خل کې یعنی اشکولا سرا ټول پروڈکٹ ملوي کی ډیر ته تمنا د هو مونږ سایډ ډېر جو تمنا وچ وزیر په خبره ما کوي کنه خبره خو مندي کړي دا خو اسی طارق بینه
2: ګوره دا خبره ده کنه ګوره د ډومیل لار بنې دي کنه نو ولې کې ټول بدر تر جمع شي په بازار کې ټیک شو په دې روډ باندې دي وزیر وټول تر جمع شي جو سر رضا
0: دې سر ته چې منګل ملا ده
2: او کنه
0: سایډ ډېر جو تمنا منیجر
2: سره دي سر ته دې طرف ته مولانا عبد الخالق سیف دي نا به هم سره وي خا به غم
0: اچھا طارق بھائی وچ السلام علیکم فرشتہ ان شایستا فرام وانا اساسو دوار ته السلام علیکم سلام ډېر زه تمنا شکریہ یو جہان مرنا السلام علیکم بھائی زہیرا خان دونوں بھائی کو دل کی گہرائی سے سلام نہ قبول کے فرسٹ ایس ایم ایس میں دے استاسو پروگرام
2: وعلیکم السلام
0: یو جہان مرنا ویسے اچھا صحیح یو جہان مرنا بے حد منا یعنی دل ربا ہٹ ڈیر سے تمنا ویسے ماتا پتہ ہو تاسو نہ تپوس کم صدر مائننگ اوکے سیدہ ڈیر سے تمنا شکریہ یو جہان منا بہت بہت منا ویسے السلام علیکم ہاو آر یو ایم ایس ڈی اینڈ طارق برو شو از ویری نائس مر طارق مم آگے ٹائم نہ پہ جنو چھ شو کولا اچھا سیدہ ڈیر سے تمنا ایک رکھ ہٹک اینڈ علینا ہٹک فرام کرک یو جہان مرنا بےحد بےحد مرنا اور طارق بھائی دس طرح چکم دے کہنا میسج نہ ہوں ڈیر زیادہ رکھ لی تھی ٹول در تشا ملا ہوں عمر گل کا ڈیر زیادہ مرنا شکریہ اور دس طرح مولانا عبد بالکل خلق سمو مفکی اللہ تبا کی دیر جتا منا صفا شیرانی ہم مسجر لگی ڈی خان کے منیجر صاحب سمرہ کاسمیٹک دکاندار ٹول سر ملے گی آگا کا دے دے کم شیخ صبح ڈادا دے کے عمر جان اسٹور سر ٹول پروڈکٹ ملے گی سی آر بی سے چوک کے ہم ملے گی سارا سارا چکم دے دے بنو آٹا دی دیکھیے سونا کاسمیٹک دکاندار ٹول سر ملے گی اور سارا چکم دے کلا بازار دے مسلم بازار دے سارا چکم آگا دے یہ سر اسپتال ایریا دے سونا ہاں کاسمیٹک ڈی خان کی دی ظفر آباد کے چکم دے کہنا آگا دے منان عبد المنان جان اسٹور سر ملے گی اور کاری جان اسٹور سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سرا وانڈا بلوچ کے یعنی رفت اللہ کاسمیٹک سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے گی اور پٹھان کے چکم دے ضربت خانہ جی زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دے پر ڈبر کے ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی شہوتار روڈ بنے چکم دے بخت اللہ سرا اور پبا ڈبر کے چکم دے زمگا مبل روڈ دے ابراہیم سولر ول اگی سرا ملے گی اور کنڈی کوٹ کے ابراہیم سرا ملے گی افسر خان پلازا کی ملے گی اور دس سر سرا چکن نور سونا ہاں پبن کے چیز زمنگا مکم مین ڈسٹریبیوٹر دے حافظ زیر سے بنو دے کرک مین ڈسٹریبیوٹر دے اور دس سرا چکم دے منیجر سب بلا خبر اور سر شریکو اکثر منگا سر چکم دے کنا وائی چی دے کم دے ایکت سگا سپر چکم دے داغا چکم دے جمع کی دس صرف فی الحال اپڈیٹ ملا دی ادی کرک لکی مروت اور بن والا دی
2: جی
0: کرک لکی مروت بن والا نور زینو کے دیشی ٹائم ایکسٹینڈ کرے اور فی الحال چکن بنو دے کرک اور دے لکی مروت چکم دے کہنا آگے والا ٹائم پتا دے چیک اگست پر دے
2: اور
0: اسما ہرب لائل بنے اور اسما داغا سے چکم دکانداران کو بن دی منیجر سپٹمبر سر ختم شو
2: جی بالکل نو اجازت بالکل اخلو صحیح دا او دین علاوہ دا چھ ماشاء اللہ ہر زکی تاسو اویلیبل دیش ما کاسمیٹک پروڈکٹس او ہمیشہ دا خبر کو پروگرام کی چیزر تک نہ ملے گی نو کم نہیں ہل پائیں نمبر بنے کال ضرور کوئی 0342 311 2292
0: دیر سے تمام شکریہ منیجر سب یو جہان سونا ہزم گور دوں کی سونا لسنر دا چا کال چا میسج کا اگے دیر سے تمام چاول کال نو لگی چا میسج نو شامل اگے دیر سے تمام نین شلا کا خیر وہ بل پروگرام کی بیا حاضر او سبا درش پہ 11:69 ایک بجے پر دے کرک ریڈیو سونا لسنر دی سربا حاضری کو اور کچر کے نور زمگا اور دنگ دے لسن دی زمگا پروگرام اور اول واڑی دری ورتا www.amanradio.com دیکھی کر کر ریڈیو بدر تر درمی زمگا پروگرام چتی تسو دا غسن نور ہم اور دلشی انشاءاللہ بل پروگرام کے بیا زیر تر وقت بر دل الہ فمان
6: You are listening to Radio Aman Network.
7: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.4 FM.

او چې دمو رنوخي شي د زړه مې داسې لويشي چې بس دمو دمو رنوخي شي د زړه مې داسې لويشي چې بس او ستا په لیورو باندې داسې څه چل کېږي چې بس دمو رنوخي شي د زړه مې داسې لويشي چې بس دمو رنوخي شي د زړه مې داسې لويږي چې بس ستا په لیورو باندې داسې څه چل کېږي چې بس چنارے پشمشی فزان بنے خبت راول چنارے پشمشی نوزان بنے خبت راول ہم اسارہ شاہ باران دسی ورشی چھ بس چنارے پشمشی نوزان بنے خول راول ہم اسارہ شاہ باران دسی ورشی چھ بس ماچھی بویل چھ چر تھپن دا ماچھی بویل چھ چر تھپن دا دارت یاد ہند کی سنگ او پسد پرخو دارت یاد ہند کی سنگ او ستے پریخو وسد خلی دخ خبر می دی کی سے بس غیرت یاد ندی چ ولے وسد پریخو غیرت یاد ندی چ ولے وسد پریخو وسد خلی دخ خبر می دی کی سے بس غیرت یاد ندی چ ولے وسد پریخو اے دسد خلی دخ خبر می دی کی سے بس

کې سي سلام للا میسج مې پورا شوه کې ما تاسو کې او تاسو ټول ته لیدلې په فیسبوک کې للا داود للا سم مولوي په شان مولوي په شان په پي کړي وا للا زما زړه ارمان خو پوره کړ للا مې وسو لالا مایوسو لاو من کنا ای مسفر کور دنا شر گنا پلی کا پلیز یال گندپو دوخ تل ای مسفر کور ترا شا اور کوشش کوم سے دے خور کنا ائی ول ٹرائی ٹو پلے دی سونگ او کے سی سلام خوش بھائی انٹینشن نزیند با خوش بھائی پرون نے فیس بک شو لی دی ایک ٹکٹ کولی سی خوش بھائی تو وی اکرام اللہ بھائی او بدود بھائی او سی ڈاکٹر صاحب خوش بھائی اگا نور دو بھائی سگو سی ڈاکٹر صاحب مسٹر متی اللہ بھائی او سی جمشید بھائی او خاص خاص بس باپ سے پٹ پٹ گرتے سو یار ال ڈیریس تو من نس خوش حال اشرا اصل کی زمین مینا چکم میکن اند دا آواز مینا میکن اس او بدی کی چکل انسان ول دلش نو غمینا تو ول ختم شی خاص مینا لوڑا شی بہر از دا گومنا مینا شی خاص جی دا زتو سی لیدل یا نت سی مول لیدل یس دا گومنا مینا خوان کر دا دی خپل سور وسی نو زان تا نو دا خوان رکه وسی چې کنا از چالی دل نه ما سره مینا کوي کنا اس دا خا گومنا مینا چې کم خوان کوي کنا کم سور کوي او اس ذهن کې کم تصویر دی کنا چې ګره نظمان دی او دا سی مش غرور به اس به جان دی کنا اس دا سی کوئی کاف خ پی رہے وي نو دا ولش خوان کې وسې یو کنه نو بالکل سي نو ټینشن دې د ژوند مينو مننه چې مشي دې تو سي د ټایم کې او د کرک چې کوم خوين دي ورونه دي د بنو د لیک مر له شمال دي جنوب دي سره هغه ټول आवाज یو کړې دي سره نو دې کې سپیشل مرسته چې کوم مشر حاصل د جناب دا د حاصل در سره سي د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان دې پروډکټس یو ډون ګوتو یوز کول شي کوم چې مش خوين دي یا چې مشت د سکن مسله دا نازمان به مشت د سکن مسله دا چې څنګه دې مش سکن ایشی د مش سکین بربار شي سبل ګلشي مزه تاسو د یو پیغام درک زما فند زما ورونه سي نه خبره سم باور سي بالکل سي پینشن ګولډ کریم سي ویل دی ګولډ ها ګولډ کریم سي وی ګولډ کریم یو ګولډ کریم سي موږ ګولډ کریم سي ملول شي ان شاء الله سي تاسو سکین سم رحم سره د بو سر ختم شي زو ډیر خبره ده کنه پک سي چې پټک شي ملاو شي ټک شي ها ټک شي ټانګ شي ټانګ شي ملاو شي او د دې ملاو سي خو په کریکشن یانه ملوی چې سید چې کله کریکټ هروشه وزه وشو مې ډیر خبرې به دي ته په کوم سره چې په حال ګولډ کریم دیمه شاچ کوم نیو کریم دی هغه نو په ځخن کې شیر دی اچھا

0: اوکے اوکے آینه خبرې کولې چې دا کرک نړۍ زته مننه چې آینه زما خوري بیا کوشش وکړه چې لږ کال دې ملو شي سوډې زته مننه خوشاله شي که درمنه شي ستمنه چې تاسو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مننه چې خوشاله شي که درمنه شي آینه زما په خیال زما خوري چې ګمانو اور اووز سین نرسی خاصی بیا کوشش کولای شي سی پروگرام شي رته کولای شي خاصی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سړی مسه وینا
1: چې سلام څنګه
0: یې زه بالکل شي ته چرنګې شاید جوړه ته شای داهو داهو پروگرام ور ولیکل څه پروگرام چرنگ نہ نہ نہ وہ ملک مثال بلا مطلب نہ چھ تو گورے تم تکڑا ہے لک خبر میں دا مطلب میں دا دیتی نہ نہ خلا کدا سی میں تو خطا شو ما خلین میں وہ تم بلا ہے کا تو خوب نظر جی کنا گورے
1: تو تر نہ وقت وش
0: زتا تو سمے گورے تا زمین نہ واہ زما خور زین بیا خو لزمن خبر ہے چیز وش تو وش ہے تو بیا بلا ہے
1: ہر
0: بلال وی تروڑ کنا ہر بلال ویل دے استعمال کے صحیح دکنا چکر لگو مکنا ہر بلال در کم سی گو نکتا چکم دکنا ملش پہ گو ایسے ہی دا جوان جوان بشوتے جوان
1: استعمال
0: اسپیشل کم کم پروڈکٹس تو پخپل سر گلی دلی دلی دلی پراتے دی المرائش دلی دلی دی بلزش دلی دلی دی دا تونو پٹوی ہونا سے سناسا دا فیرونا ختم کی متولا پتہ نہیں زما قربال نے ٹول سے منو پٹکڑی دی
1: وعلیکم
0: السلام سی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: زه بالکل شین خپل وایښوان وختونه میسجونه شې کنه څه
1: الحمدلله شه برابر ته خوشې کړم
0: زه بالکل شین شه د خل سره دې شه د خل شې بربار دی
1: شه برابر دی کوم زو شین
0: اچھا ماشاءالله څه ماشاءالله چې پروګرام دی لور وې کنه نن دی باور دی مرا رشتہ مارا تو درو تو روزانہ ہے اور بس جی جی پروگرام روزانہ چکم دکھنا نہ نہ بس بس نو ماچ کم دکھنا بس ڈکم پاچول ٹائم نیو والا پروگرام گپ شپ لگا چڑیا پروگرام مسئلہ سید رحمان پیشن وعلیکم السلام سلامونه قبول کړئ ضرور سلامونه در واخله صحیح دي دین لوازی نوټینشن ارجنټ فیشل خدمت ملو چې 50 روپے شي د موږ ارجنټ فیشل څنګه نه ملو شي ګوګل اوریدم ته بالکل خپل مخ په ویزل شي مخ دې چې فائدې پر وړي مزیدار ډېر شلی نوټینشن د موږ ارجنټ فیشل ملو چې هغه اوس کول شي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی قربان څوک دې کم ځای نه محمد لیان دا پٹن کوٹ نا لیان سرنگے شے جوڑو برباری ہے
1: قیدت جی شکرتا سو
0: زہ بالکل شے سی لیان وے کنا جون وختونو دے سرنگے روان دی
1: قید شکر الحمدللہ بس تا سو ایو
0: زہ بالکل شے لیان اول زل دے کال کڑا تشا
1: جی
0: اون اول زل دے کال کڑا کنا
1: جی
0: او کنا سی لیان نند اول زل دی مو آواز اور دے کنا نور کلا دے ہا ور دے نند بس کالو کو اچھا نن دے وکو رہتا کال
1: جی جی
0: اچھا نہ ہو صحیح دے سکال خود رہتا نن وکو پروگرام دے روزانہ اور دو کنے بس نن دے وارے دو اچھا روزانہ دے اور دو نن دے وچ بس لیا نہ بستر کے پر پٹ کے نزوان بیتا کال ہو کہاں او بالکل سگنل لو مسئلہ خدا او باہر دے چے تمنا نہ لیا نہ دمجو نوٹیشن پروڈکٹ سی ملاوی کنا اور خوشی دی چے تا کنا ڈیر من آل فیملی فیملی مطمئن رکھنا بس ڈیر من بس یوز کبھی خبر ہے من خوشحال شکر درمن سے تھینک یو ڈیر منن سے

اوکے سی سلام بوئز جو علین دے جمل نے پروگرام دے خوش نصیب کوئی سسٹر سلام شاسما رانی سلام وعلیکم سلام جو شاسما رانی تا سامنے اور سے خط میسج شامل کدین میسج دے شامل شو دے دے شا میج دے شامل سلی خاصی سو اور دو کہ میسج دی اور دو کہ میسج دی بالکل سامنے شو شامل شو سی علین نے رمنن سے مشم میسج شامل کر سی سلام سنگ من گسل دین آسمان بو زو حسرت بیٹھا نہیں مسی زما سلام رشید رحمان بیٹھے نہیں تے فرمان بیٹھے نہیں تے اور شیرو نے شامل کا مور تویل چے دا ارمان د جن نو باسا مے دا بس بس تے جانن تے نو باسا اسی یہ لگیا چے رومن نو جوڑ گئے نہ دی ورکم ورلا خسرت د جن نو بس وا وڑے خسرت

0: میشه چوکیدار ما ماخرتی اسی چک مرنه چی چک مرنه چی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوک دکم سے نو جی عدنان
1: افنان
0: افنان دی دمیل افنان خان اسا نگی چال دا شیز چوڑی برباری
1: ٹک ٹاک نو رہی وانی
0: ماں اچھا دارت وچھ پروگرام موری افنانا پتہ نہیں لگی افنان دی مورور وکش ایشا افنان افنان پیشن ہے پتہ نہیں افنان سوکھ مش ہوئے پیشن دومیل ولې موږ خو افنان نه پیژنو چې افنان څوک دی چې موږ ته خو پاته نشته چې
1: نه نه څوک خپل ځای ته په کور پروت فنو
0: وځه افنان نه چاته دعا سلامونه لشي
1: نه خو سندره خو نه تر پلی کا
0: کومه سندره
1: هم ګول ولا
0: سو تا ته مخواشه سندره ورته څنګه ته کال کټ کې دا تا ته ډالې ده صحیح ده
1: نه
0: دوه فرهم ګول ولا ته واور چې ته دا اور کې ته وینې ځوان یو مده غدا چې یو مده غدا ته له شي ریډیو ور و صحیح ده مننه سی خوشحال.

0: اوکے جی, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سلام آشے ډېر مننه. چې دا ته وشو چې عمر داود کونډي څخه خبره کوي. ها صحیح ده. صحیح ده چې ما ته خپله پته نه شته کور کې راته یا چې کور کې عمر عمر چې کله چې سړی هغه وي که نه ماشیلي خاص سره کمزور وي که نه پیسې وي سره نه وي که نه بیا کور کې ورته عمر یې وایي عمر یې عمر یې که نه اچھا پیسے سر کے نا مردود مردود خان
1: کونڈی
0: سے پیسے چینے سے عمری عمری سوال ہوتا کم اشی ادا ہو رہا تھا وہ شوا کہنا آسمانی جو آسمان چمزے کی طرح سے قیمت بوی نا گور صدف خبر خود واوری دے کہنا
1: وسائل
0: کا نشتا مسائل خوش تھا وسائل سر خوڑا مسائل ہی پیدا کری دی متی اللہ خان دی گرو پشتنے کو رہا متی اللہ خان گرو متی اللہ خان نے شاہ متیل اچھا سنا مخ کے بتاؤ تو متیلی متیلی اچھی طرح ہونی ہے وہ سڑے سے کم دے نا وہ بولتے متی اللہ خان خبر خبر خبر غور سر واوری تاسو کور کی ادا ریڈیو بین لش زیوت تو کیسی خن پرم پرتی نو باسی لش اچھی واوری اچھا اسی آیا اچھا

0: زما ارکیټ ته سر روان او نو ته دا وای کنه مثلا خانه څنګه لا له یار دا کار کو چې یو نو کار ځان ته نشم بس دا چې په ایمل څه کار وکړي تنخوا به شروع ورکړي زما چیرې کار درته وانه دا موبایل پر رښتو راي
1: اګه سر په موبایل شو راي ها
0: موبایل پر سره شوې خالي به ما سر رواني پتا ده
1: اچھا لکه ګس ته به مو سره روانو یا متیلی ورته ونه وای متلی خان دا بہرحال کرے امروتان میں صبح نور ختم کی تون شی ہے بس دا دا چتا نہیں ختم کڑی کنا دب دا مرغان نش ختم کولا نہ
0: مرغانو کار نہ دا ډیر
1: صحیح دا سزا عمر ډیر ونه نہ خو مری
0: نہ نہ عمر دا
1: خان اچھا دا عمر خان دې خان ور سره ولګو
0: جی جی متولا خان ته سلامونه
1: وایا صحیح دا ډیر من نه سي او یا وچ خان چکل او خان چکل غوډوي کنا دا لاندې محکمه لري ور سره غوډوي کنا بہر نو کرپشن کرپشن مرپشن چکم دیکھنے بیٹھو سر ہے کبھی آگا خبر ہونا تھا خان پوجرے کے ناس وہ غریبان ورنہ تو رہتا ہوں کہ نا وجہ غریبان تو یہ روزانہ سا گڈونا وی پلونا دا شونا خورا وی دغی ٹیم کی زویر منڈا کرد کورا وی بابا بابا وی ہاں وی تا چی بابا بریت غڑا ولو وی اغا سرمن پیشو وی تختلو وی خلا شو ایم سی وی بابا قسم دکا گبل گو وی مور می وی چی وی تختلو وی خلا شو وی نلگا ہوں کپی مور تمی می پتا ہوگو وی چی آقا شا آقا شا نی مسئلہ نی زورا سڑے نو زړه مله نه مندو صاحب نوټنشن کاسمیٹکس پاکستان خولې سره څه پیغام ورکې وردونکو ته
0: بس زه په بدایم ټول وردونکو ته چورم دی وخت ما واه کار کې ځان کې ټول دی نوټنشن پروډکټ استعمال کې ان شاء الله دا فائدې نه ټاکو پروډکټ
1: صحیح
0: استعمال کې نور یاران دوستان ته مشورې
1: صحیح ډېر مننه خوشاله شه اوکے